0: kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dani pred svetkovinu duhova su vrijeme ponovnog promišljanja temelja naše osobne vjere i vjere čitave crkve. Evanđelska čitanja nas pozivaju da uđemo u dvoranu posljednje večere, sjednemo uz Krista i osluškujemo pouke o tome tko smo i kome pripadamo. U ritmu Isusove velikosvećeničke molitve slušamo riječi koje dotiču srž kršćanskog identiteta. Isus se nalazi pred najtežim trenucima svoga života, ali se u svojoj molitvi Ocu ne obraća za samoga sebe. On svu svoju pozornost usmjerava na svoje učenike koje ostavlja na zemlji i moli za njihovu budućnost. Kršćanska zajednica kojoj Ivan piše svoje evanđelje dobro je poznavala izazove vjerničkog života usred neprijateljski nastrojenog okruženja. Pred njima je bio izazov kako sačuvati evanđelsku vjerodostojnost unutar svijeta, a da ne pribjegnu zaštićenosti u izolaciji od tog istog svijeta. Morali su se tako boriti da sačuvaju svoj identitet i očuvaju vjeru usred raznih pritisaka. Oni nisu bili zaštićeni institucionalno moći crkve, nisu bili u većini u društvu. Bili su izloženi i vanjskim pritiscima, ozloglašavanju, stalnim optužbama, prijeporima i pravovjernost njihova bila je u pitanju. Sami su bili razdirani unutarnjim neslaganjem oko shvaćanja vlastitog poslanja u svijetu. Sržna poruka ovoga teksta krije se u dva snažna glagola: čuvati i posvetiti. Glagol čuvati nadilazi puku ideju fizičke ili duhovne zaštite, izoliranosti i sačuvanja od opasnosti. On radije označava odnos održavanja nepokvarenosti identiteta, poput očuvanja hrane od pokvarenosti. Međutim, očuvanje ni u kom slučaju ne označava stanje konzerviranja ili zatvorenosti, nego stav zdravosti unutar nezdravih okolnosti. Isus ne moli svoga Oca da svoje vjernike izdvoji i ukloni iz svijeta, da ih konzervira, nego da budu očuvani unutar opasnosti s kojima se moraju boriti tijekom cijele povijesti postojanja crkve. U sukobu i borbi sa zlim, Isus moli da učenici ostanu zaštićeni od gubitka identiteta, a ne da sami sebe čuvaju izbjegavajući konflikte sa zlom. Čuvanje je snaga koju kršćanima omogućuje održavanje vjernosti Bogu unutar svih sukoba i sa neprijateljskim okruženjem. Kršćanstvo nije bijeg od svijeta, nego poslanje posvećivanja svijeta iznutra. Pojam posvetiti označava biranje i izdvajanje za posebnu svrhu, opremanje za Božje poslanje. Kao kad se iz hrpe ili mnoštva vlastitim prstima bira i izdvaja, probire i odvaja ono što je vrijedno, dobro i plemenito. Ta posveta događa se u istini, u prepoznavanju onih vrijednosti koje upravljaju svijetom prema dobru. Učenici su poslani u srce svijeta, opremljeni oružjem istine evanđelja, kako bi u svijetu i drugima mogli osvijetliti ono što valja, da mogu birati kao dobro. Oni ne postaju sveti zato što su moralno savršeni, nego zato što ih Božja riječ oblikuje i određuje za poslanje. Zli razbija svjetlo vjere i zamračuje istinu, kvari i otupljuje Isusovu poruku, unosi sumnju i podjelu. Radi toga svetost i duhovnost nije privatno savršenstvo, nego posvećenje i izabranost za zajedničko poslanje crkve u svijetu. U vremenu iščekivanja pomazanja i posvećenja Duha Svetoga moramo provjeriti kako ove riječi odjekuju u našim srcima i mozgovima. Suočavamo se s činjenicom da nikada nije bilo teže živjeti u svijetu, a ne dopustiti da nas matica svijeta odvuče za sobom. Usred svijeta u kojemu žive, mnogi su suvremeni kršćani izvrgnuti opasnosti prijanjanja u dvije krajnosti. S jedne strane, zatvaramo se u sigurnost svojih crkvenih krugova i molitvenih zajednica, podižemo zidove koji nas odvajaju od sekularnog društva i na taj način stvaramo svoja geta, unutar kojih se smatramo čistima i pravovjernima. A s druge strane, u želji i strahu da ne budemo odbačeni, prilagođavamo se duhu vremena toliko da gubimo i zamučujemo oštrinu evanđelskog svjetla istine. Isusova velikosvećenička molitva nas poziva da odbacimo i getoizaciju, ali i asimilaciju. On nas šalje u svijet, na trgove, u medije, u urede, u tvornice, u trgovine. Naše poslanje ne gubi svoj sjaj čak ni onda ako nismo moralno savršeni, već svijetli to jače ako, priznajući svoje grijehe, svjedočimo za istinu spasenja. Hristovim poslanjem čak i grešnici su pozvani biti svjedoci istine spasenja. Poslanje Duha Svetoga, Duha istine kojeg iščekujemo, jest upravo to. Duh Sveti nas osnažuje da budemo svjetionici u svijetu. Nismo poslani u svijet da ostanemo sklonjeni, sačuvani, konzervirani, pošteđeni od problema i nedoumica. Duh Sveti nas šalje svjedočiti da se i usred današnjega svijeta može ostati povezan i ukorijenjen u Bogu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Sve do smrti bio je uzor odlučnosti i hrabrosti u neravnopravnoj borbi za slobodnu Hrvatsku. U pobjedonosnom nastupu prve gardijske brigade Tigrova prema Slanom, Bruno je želio biti prvi. Na dužnosti zapovjednika satnije, u namjeri da izvidi teren, upao je u neprijateljsku zasjedu kod sela Mravnica i tu pogiba. Bio je vrlo cijenjen i omiljen u postrojbi.
7: Ovim riječima u knjizi Sve moje bitke general Janko Bobetko opisao je Brunu Bulića, heroja Domovinskog rata koji je poginuo na današnji dan 1992. godine u oslobađanju Hrvatskog juga. Ovaj heroj iz Velike Gorice rođen je 29. prosinca 1964. godine. Nakon što je završio osnovnu školu u rodnom gradu, u Zagrebu završava srednju školu u kojoj je stekao zvanje građevinskog tehničara. Upisao je građevinski fakultet, a 1990. zajedno s ocem Tomislavom osnovao u Zagrebu privatnu tvrtku.
6: Kada je počeo Domovinski rat, dragovoljno pristupa prvoj A brigadi Zbora narodne garde Tigrovi. Prvo ratište bilo mu je zapadnoslavonsko. Životni moto i misao vodilja, koju je često znao reći, bila mu je: moja djevojka je Hrvatska, u nju sam zaljubljen. Za nju je i položio svoj život, a na mjestu pogibije roditelji i mlađi brat, uz pomoć prijatelja, podigli su spomen kapelicu u selu Mravnica u Dubrovačkom primorju.
7: Istog dana, u oslobađanju Hrvatskog juga ponad Slanog, poginuo je još jedan Tigar, Goran Milković. Niti tjedan dana ranije, 14. svibnja, Goran je proslavio svoj 20. rođendan. Po ocu Ivanu podrijetlom iz Like, a po majci Katarini podrijetlom iz Zagorja, Goran je rođen u Zagrebu gdje je odrastao u starijeg brata Dražena. U rodnom gradu završio je građevinsku školu, te stekao zvanje rukovoditelja građevinskim strojevima, a završio je i školu za kuhara. Pamte ga kao mirnu i povučenu osobu koja je puno učila.
6: Nakon što mu je u rat pošao brat Dražen, i Goran se uključio u obranu Hrvatske. U ljeto 1991. pristupio je Tigrovima s kojima je prošao bojišta u zapadnoj Slavoniji, a zatim odlazi i na jug gdje u operacijama deblokade Dubrovnika polaže život. I Bruno Bulić i Goran Milković pokopani su na zagrebačkom groblju Mirogoj.
7: U ovim domoljubnim minutama izdvajamo riječi velečasnog Marijana Pavlovića, tada župnika Zagrebačke župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije na Oranicama, kojima je ispratio u vječnost mladog heroja Gorana Milkovića.
6: Istina, mrtvo tijelo odlazi u zemlju, a od sada nam samo ostaje ime ovoga čovjeka koje ovdje izgovaramo. Goran. Mi ga se spominjemo s prijateljskim, rodbinskim, sinovskim poštivanjem i molimo: Gospodine Bože, sjeti se njegova imena, što ga je od ljudi primio. Imena po kojem ga prepoznajemo i nakon njegove smrti. Imena što si ga ti upisao u dlan svoje ruke. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, za ovog čovjeka koji nam bijaše blizak i drag, a koji nas eto prerano napusti. Teško nam je prihvatiti bilo koju smrt. Teško je prihvatiti smrt kada je čovjek možda iscrpljen bolešću i jedva čeka da umre, ali najteže je prihvatiti smrt mladog čovjeka. I to ne čovjeka koji je bio bolovao pa umro, nego čovjeka koji je nasilnom smrću, ubijanjem, ratom uništen. Koliko je mladića dalo život svoj za slobodu naše Hrvatske i ne zna se još koliko će. I u našoj domovini i u Bosni i Hercegovini mladih ljudi morati dati život da bi nešto novo nastalo. I teško nam je, braćo i sestre, u ovom trenutku kazati bilo koju riječ utjehe onima koji su ostali bez svoga sina i brata. Ali mi znamo da je domovina sveta stvar i da je Goran dao život na oltar svetoj domovini. I baš zbog toga što je dao život za svetu stvar, mi se nadamo i vjerujemo da ćemo jednoga dana naći se opet sa pokojnim Goranom. To nas uči naša kršćanska vjera, jer ovo nije završetak, jer naš život ne završava smrću, nego nastavlja se kod Boga u nebu. Dok se naš susret s njime ne zgodi, dužnost nam je ljudska i kršćanska da ga se sjećamo, ne samo spominjući njegovo ime, nego da ga se sjećamo u svojim molitvama i misama.
0: Pozdrav,
2: Bože, daj, pozdrav Sisku! Lep po glavi! Ko nam li vao?
0: Osijek,
2: ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazujemo.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Sve vas od srca pozdravljam na početku još jedne emisije Tebe tražim koju slušate na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Mario Večerić, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj i iskreno mi je drago što i večeras možemo biti zajedno povezani kroz riječ, molitvu i zajedničko promišljanje o Božjoj prisutnosti u našem životu. Poseban pozdrav upućujem svima vama koji nas slušate u svojim domovima, okupljeni u obiteljskom ozračju nakon napornoga dana. Pozdravljam i one koji su još uvijek na svojim radnim mjestima, bolnicama, tvornicama, uredima ili na putu prema svojim domovima. Pozdravljam sve vozače koji nas prate u automobilima, starije i bolesne, koji možda upravo preko valova Hrvatsko-katoličkog radija traže riječ ohrabrenja i blizine. Pozdravljam i sve mlade koji večeras zastaju uz naš program, tražeći smisao, mir i odgovor na pitanja koja nose u srcu. Nalazimo se pred sam kraj vazmenoga vremena, u danima kada crkva živi u posebnom iščekivanju svetkovine pedesetnice, silaska Duha Svetoga na apostole. To je rođendan crkve. To je vrijeme kada nas liturgija na osobit način poziva da podignemo pogled prema nebu i ponovno osvijestimo koliko nam je potreban Duh Božji u svakodnevnom životu. Jer bez njegove snage čovjek se lako umori, obeshrabri i izgubi unutarnji mir. Bez Duha Svetoga vjera može postati samo navika, a srce zatvoreno za Božje nadahnuće. Nalazimo se u devetnici Duhu Svetom, koja nam je dragocjena prilika da zastanemo i obnovimo svijest o darovima koje smo primili u sakramentu svete potvrde. Možda smo tijekom godina i zaboravili koliko je taj sakramenat važan. Možda se katkada ponašamo kao da smo prepušteni sami sebi, zaboravljajući da nas je Bog obilježio svojim duhom i osnažio za život vjere. Duh Sveti nije neka daleka i apstraktna stvarnost. On je Božja prisutnost u nama. On nas tješi kada smo slabi, hrabri kada smo prestrašeni, podiže kada padnemo i vodi kada ne znamo kojim putem krenuti. On daje mudrost u trenucima odluke, snagu u kušnjama, mir usred nemira i sposobnost ljubiti čak i onda kada je teško. Zato ovih dana želimo posebno moliti za sve mlade koji u ovo vrijeme godine primaju sakrament svete potvrde. Toliki krizmanici stoje pred važnim korakom svoga vjerničkog života. Crkva moli da ono što će primiti po polaganju ruku i pomazanju svetim uljem ne ostane samo lijep obred ili uspomena na jedan dan, nego stvarni početak dubljeg hoda s Kristom. Molimo za njih da imaju hrabro srce, da se ne boje živjeti svoju vjeru u svijetu koji često zaboravlja Boga, da ostanu otvoreni djelovanju Duha Svetoga i znaju prepoznati Božji glas među mnogim glasovima koji ih okružuju. Molimo i za njihove roditelje, kumove i obitelji, da budu potpora tim mladim ljudima na njihovom životnom i vjerničkom putu. Dragi slušatelji, vjerujem kako nam još uvijek odzvanja u srcima evanđelje kojeg smo čuli prekjučer na sedmu vazmenu nedjelju. Evanđelje u kojem slušamo Isusovu duboku i snažnu molitvu upućenu Otcu. To nisu obične riječi. To je molitva puna ljubavi, brige i predanja. Isus moli za svoje učenike znajući da ostaju u svijetu punom izazova, nesigurnosti i kušnji. Ali ono što posebno dira srce jest činjenica da Isus ne moli samo za apostole toga vremena. On moli i za svakoga od nas, za naše obitelji, naše strahove, naše borbe i naše traženje Boga. On poznaje čovjekovu slabost,
ali istodobno vjeruje da čovjek može živjeti iz Božje snage. Večeras ćemo zato ponovno poslušati taj evanđelski odlomak i dopustiti da nas Isusova molitva dotakne gdje nam je možda najpotrebnije. Možda ćemo upravo u tim riječima pronaći ohrabrenje za dane koje živimo, odgovor na neko pitanje ili mir koji već dugo tražimo. Neka ova večerašnja emisija bude vrijeme milosti, trenutak sabranosti i novoga otvaranja djelovanja Duha Svetoga u našem životu. Iz Svetoga Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Dragi slušatelji, nakon što smo poslušali Božju riječ i Isusovu molitvu za svoje učenike, pozvani smo na trenutak zastati i dopustiti da ono što smo čuli siđe iz naših misli u naše srce. U nastavku ćemo predahnuti uz jedan glazbeni prilog. Neka i ova pjesma bude svojevrsna molitva, te prilika da u tišini oslušnemo što nam Gospodin večeras želi poručiti. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija, slijedi glazbeni predah.

Poštovani slušatelji, vratili smo se u emisiju Tebe tražim na valovima Hrvatsko-katoličkog radija. Nadam se kako vas je i ovaj glazbeni predah dodatno uveo u ozračje večerašnjeg promišljanja. Nastavljamo sada zajedno razmatrati Isusove riječi i otkrivati njihovu dubinu. Danas ulazimo u srce samoga Evanđelja. Nalazimo se u dvorani posljednje večere. Atmosfera je napeta, prožeta iščekivanjem, ali i tugom zbog skorog rastanka. Isus je upravo završio svoje oproštajne govore. Oprao je noge učenicima i dao im novu zapovjed ljubavi. A onda u trenutku koji spaja nebo i zemlju, on podiže oči k nebu. Ne moli u tišini, već glasno, kako bi ga učenici čuli. Njegove prve riječi odjekuju kroz vjekove. Oče, došao je čas. Proslavi sina svoga da sin proslavi tebe. Danas ćemo razmišljati o toj tajanstvenoj slavi. Što ona znači za Isusa, a što za nas, koji se često borimo s vlastitim časovima muke i neizvjesnosti. Kako Božja slava može zasjati u našim običnim, ponekad sivim životima? Pođimo zajedno istražiti dubine Isusove veliko svećeničke molitve. Kada mi ljudi govorimo o slavi, obično mislimo na crveni tepih, pljesak, moć ili popularnost na društvenim mrežama. No biblijski pojam slave ima sasvim drugo značenje. On označava jednu težinu, bitnost, samu Božju prisutnost koja se očituje u svijetu. Sveti Toma Akvinski nas uči da je Isusova molitva za proslavu zapravo molitva da se očituje tko on uistinu jest. Isus ne traži slavu, jer mu ona nedostaje. On je kao vječna riječ oduvijek u slavi očevoj. On moli da ta slava postane vidljiva ljudima kroz njegovo čovještvo. Najčudesniji dio ove molitve je trenutak u kojem je izgovorena. Isus ne moli za slavu nakon što pobjedi neprijatelje u nekakvoj blistavoj bitci. On moli za proslavu u trenutku kada kreće prema Getsemaniju, prema izdaji, bičevanju i križu. Za evanđelista Ivana križ nije poraz, nego Isusovo uzdignuće. To je trenutak u kojem se Božja ljubav razlijeva do kraja. Sveti Toma Akvinski nas uči da Isusova proslava nije samo nešto što se dogodilo na nebu, nego se na poseban način očitovala već ovdje na zemlji kroz tri važna koraka. Prvi korak dogodio se u najtežim trenucima Isusova života, u njegovoj muci. Iako se križ činio kao sramota, on je zapravo bio Isusova pobjeda. Dok je Isus visio na križu, sama priroda je pokazala njegovu snagu. Sunce je potamnilo, zemlja se potresla, a grobovi su se otvorili. Ti su znakovi bili toliko snažni da je čak i rimski vojnik, koji nije bio vjernik, morao priznati: uistinu, ovaj čovjek bijaše sin Božji. Isus je na križu proslavljen jer je pobjedio smrt i zlo, te pomirio ljude s Bogom. Drugi korak je Isusovo uskrsnuće. To je trenutak kada Isusovo tijelo postaje potpuno novo, sjajno i besmrtno. On više nije bio podložan bolu i propadanju, nego je njegovo tijelo bilo ispunjeno Božjom slavom. Uskrsnuće nam pokazuje da Isus nije samo običan čovjek, nego Bog, koji ima moć nad životom. To je ujedno i obećanje za nas da će i naša tijela jednoga dana biti proslavljena na sličan način. Treći korak je širenje vijesti o Isusu među svim narodima. Isus je proslavljen svaki put kada netko povjeruje u njega i prizna ga svojim spasiteljem. Snagom Duha Svetoga
apostoli su dobili hrabrost da o Isusu govore cijelom svijetu, pa je tako njegovo ime postalo poznato posvuda. Najvažnija lekcija koju iz ovoga možemo naučiti jest Isusova rečenica: ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao izvršiti. Isus nam time pokazuje da se Bog ne slavi samo velikim riječima ili pjesmama, nego našim dijelima. On je proslavio Oca tako što je bio poslušan do kraja, čak i u malim stvarima. Za nas to znači da Boga najviše slavimo kada svakoga dana u svojoj obitelji, na poslu ili u susretu s drugim ljudima vjerno i s ljubavlju činimo ono što Bog od nas traži. Naša prava slava nije u tome da budemo poznati ljudima, nego da budemo vjerni Bogu u svemu što radimo. Prije nego li u večerašnjoj emisiji učinimo korak dalje u promišljanju o Isusovoj proslavi i o tome kako se ona očituje u našim životima, pozivam vas, dragi slušatelji, da na trenutak zastanemo. U tišini vlastitoga srca možda se prisjetimo svega onoga što ovih dana nosimo, svojih radosti, patnja, pitanja, umora, zahvalnosti, ali i onih tihih molitava koje često ostaju neizrečene. Ponekad upravo u kratkom predahu, u glazbi i tišini čovjek uspije jasnije čuti ono što mu Bog želi reći. Zato ćemo sada napraviti mali odmak od riječi i prepustiti se jednom glazbenom prilogu koji nas može dodatno uvesti u ozračje večerašnjeg promišljanja. Neka i ova pjesma bude prilika da otvorimo svoje srce Božjoj blizini i da se podsjetimo kako nas Gospodin prati i u onim sasvim običnim trenucima našega života. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija, slijedi glazbeni prilog.

Poštovani dragi slušatelji, ponovno smo s vama u emisiji Tebe tražim, koju slušate na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Mario Večerić, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. Večeras zajedno promišljamo o Isusovoj proslavi i o tome kako se Božja slava ne događa negdje daleko od čovjeka, nego upravo u njegovoj svakodnevici. Možda se i sami ponekad pitate kako se to odnosi na mene, na moj život koji je ispunjen poslom, brigama, obvezama i umorom. Jer većina naših dana ne izgleda spektakularno. Rano ustajemo, žurimo na posao, čekamo u redovima, rješavamo račune, brinemo za obitelji i pokušavamo izdržati tempo života koji često ne ostavlja mnogo prostora za mir. I upravo zato večerašnja tema može biti bliska svakome od nas. Jer Isus nije došao samo ljudima velikih riječi i velikih djela. Nije došao samo onima koje svijet smatra uspješnima ili svetima. Došao je običnom čovjeku, ribaru, radniku, majci, bolesniku, umornom i zabrinutom čovjeku, svećeniku, redovniku, redovnici. Došao je svakome tko traži smisao i tračak svjetla u svojoj svakodnevici. Ponekad mislimo da se Božja slava mora očitovati kroz velika čuda i izvanredne događaje. No Evanđelje nam otkriva nešto sasvim drukčije. Bog često djeluje tiho, nenametljivo i skriveno. U vjernosti malim stvarima, u riječima utjehe, u pošteno obavljenom poslu, u strpljenju prema bližnjima, u srcu koje, unatoč ranama i razočaranjima, i dalje želi ljubiti. Možda upravo večeras netko od vas nosi teret koji drugi ne vide. Možda ste umorni od borbi koje traju dugo. Možda se pitate ima li smisla sve ono što činite i vidjeli itko vaše napore. Upravo u takve trenutke Isus želi unijeti svoju blizinu i pokazati da nijedna žrtva učinjena iz ljubavi nije izgubljena. U nastavku emisije pokušat ćemo zajedno dublje ući u otajstvo Isusove proslave i otkriti kako se ona može prepoznati i u našem životu, u trenucima radosti, ali i u križevima koje nosimo. Jer Bog često upravo kroz ono što je maleno, svakodnevno i skriveno pokazuje veličinu svoje ljubavi. Isus u svojoj molitvi nije zaboravio na nas. On kaže: "Slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima." To znači da kršćanin nije samo netko tko vjeruje u Boga, nego netko tko u sebi nosi Božji sjaj. Sveti Pavao nas podsjeća da trebamo slaviti Boga u svojim tijelima. To znači da svaki naš pokret, ljubazna riječ, svaki čin strpljenja s kolegom ili susjedom postaje dio te božanske proslave. Naš život postaje liturgija izvan crkvenih zidova. Kada kršćanin trpi s dostojanstvom i pouzdanjem, on zapravo sudjeluje u Isusovom času. Kao što Isusov križ bio njegova proslava, tako i naše životne poteškoće, kada su sjedinjene s Kristom, prestaju biti samo bol i postaju put prema uskrsnuću. Isus definira vječni život na vrlo neobičan način. A ovo je vječni život, da upoznaju tebe jedinoga istinskog Boga i koga si poslao Isusa Krista. U biblijskom smislu, upoznati ne znači samo imati informaciju o nekome. To znači ući u duboki intimni odnos ljubavi. Vječni život počinje ovdje i sada. U trenutku kada dopustite Isusu da postane vaš prijatelj, a ne samo lik iz povijesnih knjiga.
Postoji jedan dio Isusove molitve koji je danas aktualniji nego ikada. Isus moli za jedinstvo, da svi budu jedno, da svijet vjeruje. Zašto je to važno za Božju slavu? Zato što svijet ne može vidjeti Boga, ali može vidjeti nas. Ako smo mi koji se nazivamo Kristovima puni gorčine, podjela i ogovaranja, mi zapravo zaklanjamo Božju slavu. No kada živimo u jedinstvu, kada opraštamo jedni drugima, mi postajemo prozirni za Boga. Ljudi kroz nas vide Boga. Ljudi u našim djelima tada vide Boga. U našim riječima prepoznaju da smo Kristovi. Ljudi tada vide da u nama djeluje sila koja nije od ovoga svijeta. Sveti Ivan Pavao II. Je naglašavao da je Euharistija zalog buduće slave. Svaki put kad pristupamo pričesti, mi primamo samoga Krista koji nas iznutra preobražava. Postajemo udovi njegova tijela. To nas obvezuje da budemo svjedoci ljubavi u svijetu koji je često podijeljen i hladan. Kako možemo ove uzvišene istine primijeniti sutra ujutro kad se probudimo? Evo nam konkretnih koraka. Pogled prema gore, prema nebu. Isus je molio tako što je podigao oči prema nebu. U trenucima stresa, prije nego što reagiramo ljutnjom, zastanimo na sekundu i podignimo oči. Sjetimo se da nismo sami i da je naš život u Božjim rukama. Dovršiti svoje djelo. Isus je proslavio Oca dovršivši djelo koje mu je povjereno. Naše djelo danas može biti mali korak, skuhani ručak, pošteno odrađen posao ili strpljivo slušanje prijatelja u nevolji. Učinimo to s ljubavlju i strpljenjem i proslavit ćemo Boga. Moliti za druge. Isus moli za svoje učenike i za sve nas. Nasljedujmo ga u tome. Nemojmo moliti samo za svoje potrebe, nego budimo zagovornici za one koji su izgubili nadu, koji su izgubili sreću, radost, smisao života. Budimo isto tako i čuvari jedinstva. Sljedeći put kad budemo u iskušenju nekoga osuditi ili sudjelovati u svađi, sjetimo se Isusove želje, Isusove molitve da budu jedno. Budimo također i oni koji grade mostove, a ne zidove. Dragi prijatelji i slušatelji, Isusova veliko svećenička molitva završava riječima nade. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom. To je naš konačni cilj. Biti u punini Božje slave. Ali ne zaboravimo, ta slava već sada struji kroz naša srca ako smo u milosti Božjoj. Mi smo ljubljena djeca očeva. Naš život ima neizmjernu težinu i vrijednost u Božjim očima. Stoga, ovu našu emisiju završimo kratkom molitvom. Gospodine Isuse, hvala ti što si nam objavio očevo ime. Hvala ti što si svoj čas muke pretvorio u čas naše slobode i slave. Molimo te, proslavi se u našim životima. Daj nam snagu svoga duha da u svakom danu prepoznamo priliku za svjedočenje tvoje ljubavi. Čuvaj nas u jedinstvu i vodi prema vječnom zajedništvu s tobom. Amen. Poštovani i dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Tebe tražim na valovima Hrvatsko-katoličkog radija. Večeras smo zajedno promišljali o Isusovoj proslavi i o tome kako se Božja slava često očituje upravo u jednostavnosti naše svakodnevnice, u radu, strpljenju, praštanju.

0: bude vrijeme kada ćemo još snažnije otvarati svoja srca Duhu Svetom i dopustiti da nas vodi, ohrabri i iznutra obnovi. Hvala vam što ste i večeras bili uz program Hrvatskog katoličkog radija u našoj emisiji Tebe tražim. Sve vas nosim u molitvi, osobito bolesne, starije i mlade, koji ovih dana primaju sakrament svete potvrde. Do sljedećeg susreta neka vas prati Božji blagoslov i mir Krista Uskrsloga. Hvaljen Isus i Marija.
1: Tebe tražim. Emisija o izazovima u životu vjernika. Utorkom u 20 sati.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Nakon duge bolesti i osobne tragedije 1859. preminuo je hrvatski bani vojskovođa Josip Jelačić. Donosimo životnu priču Klare Josefine Wick, njemačke pijanistice i supruge Roberta Schumana. Leb Strauss, nama poznatiji kao Levi Strauss, patentirao je traperice 1873.
0: Vremeplov.
8: S nepunih 18 godina Josip Jelačić je stupio kao potporučnik u 3. konjaničku pukovniju u Galiciji. Otkraj ožujka 1848. voljom vladara imenovan je za hrvatskoga bana. Tijekom sljedećih desetljeća zagovarao je slobodu, jedinstvo hrvatskih pokrajina i ravnopravnost naroda. Kada su mađarski hegemonisti odbili priznati Hrvate kao politički narod, ban Jelačić poveo je rat. Smatrao je kako bi pobjeda udruženog mađarskog i njemačkog ekspanzionizma značila opasnost za Hrvatsku. Primivši pomoć u oružju i novcu, te pismeno Strossmayerovo upozorenje iz Beča, on je početkom 1848. krenuo prema Ugarskoj. Ratni pohod završio je neodlučeno i zakazano je primirje. Ipak, prije toga, Hrvatsko je vratio oteto Međimurje. U međuvremenu, revolucija izbija i u Beču. Jelačić je imenovan vrhovnim zapovjednikom carskih oružanih snaga u Ugarskoj, da bi uskoro to imenovanje bilo opozvano. Početkom 1849. Jelačić i Vidišgrec zajedno će na čelu svojih vojski ući u Budimpeštu i ugušiti mađarsku revoluciju. Mladi austrijski vladar Franjo Josip I imenovao je Jelačića gubernatorom Rijeke i Dalmacije, pa je tako oko njegova imena Hrvatska nakon dugog vremena formalno ujedinjena. Kad su Habsburgovci nametnuli centralizam, Jelačić se trudio da i u tim okolnostima radi za dobro svoga naroda. Ukinuo je kmetstvo, pomogao uspostavi Zagrebačke nadbiskupije, te je stalno poticao gospodarsku, znanstvenu i kulturnu djelatnost. Nakon dulje bolesti i osobne tragedije, smrti jednog djeteta, jednogodišnje kćeri Ane iz braka sa groficom Sofijom, ban je preminuo. U noći između 19. i 20. svibnja 1859. veliko zvono Zagrebačke prvostolnice oglasilo je smrt hrvatskoga bana Josipa Jelačića. Ban je pokopan po vlastitoj želji u svoju kćerku na imanju u Novim Dvorima kraj Zaprešića.
0: Vremeplov.
8: Godine 1819. u obitelji glazbenika rođena je Klara Josefina Wick. Već kao malo dijete Klara je pokazivala ljubav prema glazbi. Ubrzo je to uvidio i njen otac, te do najsitnijih detalja isplanirao Klarino školovanje, život i karijeru. Tako je djevojčica svakodnevno imala po sat vremena predavanja iz klavira, violine, pjevanja, teorije, harmonije, kompozicije i 2 sata vježbanja na instrumentima. Već s 8 godina Klara je započela javno nastupati. Ubrzo je upoznala pijanista Roberta Schumana, koji je od nje bio 9 godina stariji. Schuman je i sam postao učenik Klarine oca. Kada je Klari bilo 16 godina, zaljubila se u Roberta. Njen otac, koji je ujedno bio i profesor klavira mladom Schumanu, silno se razljutio te je zabranio svaki kontakt mladom paru. Usprkos tome, 2 godine kasnije Klara i Robert su se potajno zaručili. Potom su zatražili dopuštenje Klarina oca, ali on je to odbio, smatrajući Roberta neodgovarajućim. Na kraju se par obratio sudu kako bi dobili dozvolu za sklapanje braka bez privole oca. Sud je dao pristanak i par se vjenčao 1840. U tom braku Klara je rodila 8 djece. Međutim, njen suprug Robert Schumann počeo je pokazivati znakove psihičke bolesti. Tako je Klara postala i glavni skrbnik obitelji, te je često nastupala i putovala. Međutim, tu ne prestaju njeni problemi i tragedije. Sin Emil preminuo je sa samo 16 mjeseci. Kćer Julia i sin Felix umrli su od tuberkuloze, a sina Ludviga morala je s 20 godina prepustiti ustanovi za psihičke bolesnike. Sin Ferdinand je preminuo u 40. godinama, ostavivši iza sebe suprugu i 6 djece. Klara je tada preuzela na sebe financijsku odgovornost i za unučad. U svim tim teškoćama suprug Robert joj nije mogao puno pomoći, jer je i on preminuo u bolnici za psihičke bolesnike nakon 14 godina braka. Međutim, Klara nije posustala, brinula je o djeci i unučadi, a brinula je i o glazbenoj ostavštini svoga supruga. Nikada nije prestajala nastupati, a tu joj je pomogao i dugogodišnji prijatelj Johannes Brahms. Klara Schumann posljednji puta nastupila u 72. godini života. Preminula je 5 godina kasnije, na današnji dan 1896.
0: Vremeplov.
8: Leb Strauss, nama poznati kao Levi Strauss, patentirao je traperice 1873. Marka Levis jedna je od najstarijih zaštićenih robnih marki na svijetu, no 1853. Levi Strauss nije mogao ni zamisliti takav razvoj događaja. Novopečeni Amerikanac te godine u Kaliforniji pokrenuo vlastitu veleprodaju garderobe i tkanina. To područje već je 5 godina tresla zlatna groznica, što je trgovcu iz Njujorka otvorilo šansu za ostvarenje američkog sna. Taj 24-godišnjak je iz svojeg sjedišta u San Francisku opskrbljivao traperom, ali i finijim tkaninama, rudare, farmere i ostale stanovnike tadašnjih novonastajućih gradova američkog zapada. A onda je sve pokrenulo jedno pismo. 1872. Levi je dobio pismo od svoje mušterije krojača Jakoba Davisa, koji mu je opisao način na koji šije hlače od trapera svojim mušterijama. Naime, on je koristio zakovice na stražnjim džepovima i na dnu šlica. Na taj se način produljio vijek hlača, što je bilo važno za populaciju rudara i farmera, koji su trebali izdržljivu i čvrstu odjeću. Kako nije imao novaca da patentira svoj izum, Jakob Davis predložio je Straussu da financira patentiranje. Strauss je prepoznao vrijednost te jednostavne, a genijalne ideje i 1873. odobren im je patent za široke radne hlače sa strukom ojačane zakovicama. Ovaj naziv bio je u uporabi sve do 1960. dok iz slenga tadašnjih američkih tinejdžera nije preuzeto ime jeans, što znači čvrsto pamučno platno.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova donosimo. 1506. preminuo je Kristofor Kolumbo. Taj slavni moreplovac otkrio je Ameriku, a da do kraja života to nije ni znao. 1570. u Antwerpenu je izdan prvi moderni atlas u povijesti. Autor atlasa bio je Abraham Ortelius, znameniti flamandski kartograf i izdavač. 1927. Charles Lindbergh poletio je na prvi neprekinuti solo let preko Atlantskog oceana. Lindbergh je pilotirao zrakoplovom Spirit of St. Louis, koji je zbog tog pothvata postao jedna od najslavnijih letjelica u povijesti. 2006. na kineskoj rijeci Yangtze otvorena je brana Tri klanca, brana s najvećom hidroelektranom na svijetu. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom,

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro, s vama su i ove srijede Dijana i Slavko. Netko bira savršenu glazbu, a netko je napola budan. Pogodite, tko je tko?
1: Dobro vam jutro od napola budne. One koji bira savršenu glazbu, to je učinio jučer poslje podne. Tako da danas eto ne mora biti ovdje u 6 sati i 7 minuta koliko je trenutno. Zahvaljen Isus i Marija, pozdravljamo vas ove srijede, na sredini smo radnog tjedna, mnogima od vas, ako vam nije radni vikend. Osim Slavka i mene, tu su i Danijela Dujmović-Ojvan, dežurna urednica u informativnom programu, čućemo našu Danijelu u 7 u vijestima, a tu je i Domagoj Matijević, tehnička potpora svima nama nabrojanima. Želimo vam danas ove srijede puno dobrih ljudi oko vas, da radost pronađete u sitnicama i da ste u svakom trenu svjesni da postoji netko tko sve vodi. A na nama je da damo sve od sebe, a dalje sve stavimo u njegove ruke. I naravno da budemo dobri prema svima koje nam danas on stavlja na put, jer ne znamo tko što nosi, s kakvim se sve križevima u životu bori. I čak i ako ne možemo pomoći, uvijek možemo biti tu. Tako nešto slično kaže i misionar Krvi Kristove, pater Stjepan Ivan Horvat. Sljedećim riječima, postoje dani kada čovjeku ne trebaju ni novac, ni savjeti, ni motivacijski govori. Treba mu samo da ga netko zagrli i kaže, smiri se, bit će dobro, nisi sam u ovome. Jer ponekad čovjek puca u tišini. Smiješi se i odgovara, sve u redu, normalno funkcionira, a iznutra se raspada na komade. I najgore je to što mnogi ljudi primijete da te nema tek onda kad potpuno nestaneš. Zato ako netko danas kaže da više ne može, nemoj osuđivati, nemoj pričati o jakoj psihi i nemoj govoriti drugima je gore. Ponekad jedno iskreno, tu sam uz tebe, može spasiti čovjeka više nego 1000 praznih riječi. Puno nekih teških, loših vijesti ovih dana oko nas, pa eto neka nam to bude na umu. A mi vam želimo, a što drugo nego...
2: Dobro jutro, uz Doba radio.

0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Ako ljubav ima izvor u Bogu i surađuje s milošću, donosi plodove. Što o tome kaže mali put?
2: Nemojmo misliti da naša svetica provodi dalje svoj mali put samo sanjajući o idealnoj ljubavi. Koliko je u mogućnosti, ona ga provodi i u djelo. Povjerenjem neprestano nadograđuje građevinu malog puta, a već izgrađene etaže, građevinski rečeno, uređuje. Sve što dobiva od toga puta, ona nastoji pretočiti u djela. Služeći se poetskim jezikom, ovako zbori: ali kako će ono zasvjedočiti svoju ljubav kad se ljubav dokazuje djelima? Pita se. Eto, malo će dijete bacati cvijeće, napunit će mirisima kraljevsko prijestolje, pjevat će svojim srebrnastim glasom pjesmu ljubavi. Pa nije li odrasle osobi sve nekako drago, što god da dijete tako slatko napravi? Ne analizira, nego je to privlačno. Osmijeh, ta jednostavnost djeteta. Znači, nemamo fokusirati cvijeće, tako nešto, nego kroz tu sliku vidjeti jednostavnost djeteta kojim Terezija pristupa Isusu. Nastavlja dalje. Evo kako ću istrošiti svoj život. Ja nemam drugoga sredstva da ti dokažem svoju ljubav, nego da bacam cvijeće. To jest, da ne propustim ni jednu malu žrtvu, ni jedan pogled, ni jednu riječ, da iskoristim sva najmanja djela i da ih činim iz ljubavi. Pa nek svako pretoči u svoj konkretan život ovo što nam govori. Hoću da trpim iz ljubavi i da pače, da se radujem u ljubavi. Današnji čovjek trpi i trpi i trpi. Pa jel se raduješ u ljubavi? Ha? Jel čezniš do ljubavi? Evo, ako ti ne odgovara, posvađaj se s malom Terezijom. Hoću da trpim iz ljubavi i da pače da se radujem u ljubavi. Zatim ću bacajući cvijeće pjevati. A može li se plakati vršeći tako radosno djelo, kaže ona? Pjevat ću. Pa i onda kad bude morala brati cvijeće usred trnja, i moja će pjesma biti toliko skladnija koliko trnje bude veće i oštrije. Oda više nestaje. Vidimo da se ne da ničim smesti i da svaku patnju, osobnu i zajedničku, nastoji preobraziti kroz djela ljubavi. Slabost je neće sputavati jer se nalazi u kontinuiranoj vjernosti. To nam fali, kontinuirane vjernosti. Želi nam pokazati do krajnje granice što znači opredijeliti se za Krista. To je ostvariti svaku gestu u poniznosti, ustrajati u kušnjama svakodnevnice, nasljedovati Krista pa i onda kada ne razumijemo, nasljedovati ga živeći jedan jedini dan. Pokušajmo živjeti jedan jedini dan, on kraj svoje bijede, sebičnosti, bezdana, besmisla. Vidjet ćemo neistraženi svijet bogatstva naše nutrine, svijet divne sfere svjetlosti koju ona vidjela. Odeći putem duhovnog djetinjstva, zakoračit ćemo u predvorje Kraljevstva Božjega. U ovom hodu izmenjuje se povjerenje i čežnja koju Terezija ovako sažimlje. Isuse, Isuse, ako je želja da te ljubim tako slatka, kakva je tek slatkoća posjedovati, uživati ljubav, uživati obilje ljubavi, čiste ljubavi. Dok se mi putujuća ne sjedinimo sa slavnom crkvom, ona je rekla, moja misija tek počinje. Evo, još uvijek traje.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio, sad je 6:25 i nadam se da nikuda ne kasnite. Što se tiče stanja na cestama, jutros nećete zakasniti ako ste u ovome trenutku već za volanom, jer Hrvatski autoklub javlja da je na cestama i autocestama sve u redu što se prometa tiče. I u pomorskom prometu također nema poteškoća trenutno. Što se tiče trenutnih temperatura, u Gospiću je 5, u Karlovcu 7, Slavonski Brod 8, Varaždin i Zagreb 9, Rijeka 14, Zadar i Šibenik 15, Split 17, Dubrovnik ugodnih 18 stupnjeva. Vrijeme danas, kažu meteorolozi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će na Jadranu pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi. Uistinu bilo bi čudno da ih nema. Ujutro lokalno magla, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak vjetar. Najviša temperatura koju danas možemo očekivati između 21 i 26 stupnjeva. Savršeno. Dobar vam dan, tako kaže Bruno Krajcar u nastavku. Čućemo njega, pa Zoranu Šiljeg, potom i Živim uz radio, a onda ćemo nakratko o jednoj temi o kojoj ćemo danas počesto govoriti do 12 sati. Nije ni jednostavna, ni ugodna, ali je potrebna. I o njoj treba govoriti. Ostanite tu.
1: Dani biže, a noć je tu, i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni.

0: Ali radio...
1: To jutro i kad sam se spremala i dan večer prije sam plakala i na putu i tamo sam isto sjela i plakala. Evo, jednostavno nisam ja od početka bila, kak da kažem, na to spremna. I onda još kad sam legla na stol i kad je on upalio ultrazvuk, onda je to nekako bilo taj moment kad sam ja ono 100% rekla da neću to napraviti.
2: I Bogu hvala na ovoj odluci. Jer iz nje je proizašla jedna 7-godišnja Leona. Ona je klizačica, odlična učenica, jedno pravo veselo i razigrano dijete koje je ponos svoje danas 28-godišnje majke Elene. Ovo svjedočanstvo koje ste čuli odnosi se na onaj trenutak kada je Elena krenula na pobačaj. Podijelila je to svoje svjedočanstvo i na Hodu za život u Zagrebu, ali isto tako i u emisiji Budimo mladi ovog ponedjeljka u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Bila je to uistinu snažna priča. Kod mog kolege Ante Novaka govorile su i mama Elena koju ste malo prije čuli, ali i malena Leona, djevojčica koje je život bio pod upitnikom. I nakon njihovog svjedočanstva u programu, jedna poruka je ostala u zraku. Život je vrijedan borbe. Zato vas pozivamo ove subote. Zaprešić, Osijek i Knin. Hod za život.

Današnji sveti zaštitnik je veliki Bernardin Sijenski, apostol Italije, Franjevac, pučki propovjednik i misionar, rođen 1380. U Toskani. Omiljen i darovit mladić studirao je građansko i crkveno pravo na Sijenskom sveučilištu, a u vrijeme pošasti kuge 1400. godine nesebično je pomagao ugroženim sugrađanima. Svoje imanje podijelio je siromasima, 1403. godine pridružio se Franjevačkom redu, a sljedeće godine zaređen je i za svećenika. Promislitelj obnove Franjevačkog reda i razvoja njegove grane observanata, utemeljio je mnogobrojne samostane i učilišta, a od 1438. bio je i generalni vikar reda. Sveti Bernardin znatno je utjecao na svetost velikih Franjevaca svoga vremena, svetog Ivana Kapistranskog, svetoga Jakova Markijskoga i brojnih drugih. Broj samostana Franjevaca observanata podigao je sa 20 na više od 300. Promicao je temeljitu teološku naobrazbu Franjevaca i borio se protiv fratarskog svetog primitivizma. Sjajni govornik, kao proslavljeni putujući propovjednik, djelovao je po čitavoj Italiji, okupljao tisuće i tisuće ljudi na trgovima talijanskih gradova i obratio brojne nevjernike. Njegove propovjedi obično su završavale masovnim pomirenjima, tako da je imao velik utjecaj i na vjerski i građanski život. Zbog pločice s monogramom IHS, koju je uvijek nosio na prsima, optužen je za krivovjerje. Protiv njega su vođena tri crkvena postupka, ali je svaki put oslobođen i slovi kao osnivač pobožnosti imena Isusova. Simbolom imena Isusova ukrasio je mnoge crkve, kuće i javne zgrade. Ponudili su mu tri biskupske stolice, ali je sve tri odbio. Prožet humanističkom kulturom, obogatio je talijansku prozu jer je u književnost unio svježinu narodnog jezika. Narodu se obraćao živim jezikom i pučkom neposrednošću, raznovrsnošću izlaganja, anegdotama pa i pravim novelama. Teološko-asketski pisac ostavio je više zbirki propovjedi na latinskom i talijanskom jeziku. Bio je jedan od najznačajnijih promislitelja teološkog nauka o svetom Josipu. Obavljao je i mirotvorna poslanstva za svjetovne vladare, ali je na jednom od svojih brojnih putovanja osjetio kako ga izdaju sile. Preminuo je na današnji dan 20. svibnja 1444. godine u Akvili. Svetim ga je već 1450. godine proglasio papa Nikola V.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.
4: Lijepa poruka iz Caritasa, predivne poruke i dojmovi sliježu se još uvijek nakon nedjeljnog posjeta Rijeci. Vitor i Sol, kaže pjesma u nastavku. Tako nekako se vratila i naša ekipa iz pohoda HKR kod vas u Rijeci. Hvala svima.

0: 52, nadam se da ne kasnite na posao ovoga jutra. Onaj koji nijednog jutra ne zakasni sa svojim sadržajima za jutarnji program HKR-a je naš dragi Pater Luka.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u srijedu 7. vazmenog tjedna je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako si u razgovoru sa svojim nebeskim ocem spomenuo i nas. Kažeš, ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta. Gospodine Isuse, ti dobro znaš kako nam je u ovom svijetu. Molimo te, skloni nas od nemilosrđa u svoje srce. Amen. Od srca, Pater Luka.
2: Dobro jutro uz Dobar radio.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Cijeli drniški kraj oprostio se od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, kojeg je bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Ubojici je određen istražni zatvor. Za danas u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu. Od ubijenog maturanta oprostili su se i Šibenčani i Zadrani koji su prosvjedovali ispred sudova radi propusta i nerada institucija zbog čega je izgubljen jedan mladi život. Počast ubijenom mladiću minutom šutnje odao je i Hrvatski sabor. Potaknuti tragedijom, zastupnici su propitivali stanje u pravosuđu te pozvali na bolju povezanost sustava i jačanje prevencije. Poslušajmo izjave saborske zastupnice Centra Marijane Puljak i HDZ-ove Danice Baričević.
3: Iza ovog ubojstva stoji pitanje koje danas potresa cijelu Hrvatsku. Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
4: Kada se dogodi ovakvo nasilje, razumljivo je da javnost traži odgovore, traži krivce i strože kazne. Tražimo i mi. I mi kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti.
2: Predsjednik sabora Gordan Jandroković primio je jučer u nastupni posjet apostolskog nuncija nadbiskupa Leopolda Girelija. Zajedno su ocijenili odnose Republike Hrvatske i Svete Stolice iznimno dobrima i prijateljskima, utemeljenima na čvrstim i povijesno dugotrajnim vezama. Slavljene mise u crkvi Svetog Križa na Zagrebačkom Sigetu jučer je počelo 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj. U hodočašću koje vodi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan sudjeluje oko 900 osoba. Predvodeći misu u prepunoj Sigetskoj crkvi, vojni biskup osvrnuo se na ovogodišnje geslo hodočašća, čuvari mi.
5: To znači čuvati dostojanstvo čovjeka, to znači štititi život ondje gdje je ugrožen, to znači biti blizu ljudima u nevolji, u opasnosti, u nesreći, u strahu i nesigurnosti. To znači ne dopustiti da strah, mržnja, osveta ili ravnodušnost preuzmu srce. Mir nije slabost, nego moralna snaga. Mir nije pasivnost, nego odgovornost. Mir nije samo odsutnost rata, nego prisutnost pravednosti, povjerenja i poštovanja.
2: Na sastanku Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture Ninom Obuljen-Kožinek dogovorena je cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla. Naime, obje katedrale do sad nisu prošle cjelovitu obnovu, a prva na redu bit će njihova krovišta.
1: Kultura.
2: Sve je spremno za još jedan književni tjedan na istoku Hrvatske. Četvrti Panonski festival knjige u Osijeku otvara svoja vrata i do nedjelje donosi čak 38 programa za odrasle i 28 programa za djecu i mlade. Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, javlja Vesna Bihar.
6: Festival iz godine u godinu raste, kaže predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.
7: I ove godine imamo 57 izlagača. Krenuli smo sa njih 30-40, a desilo se to da mi više nemamo mjesta u ovoj dvorani. Dakle, sav kvadrat koji je bio na raspolaganju je iskorišten.
6: Tu je i program namijenjen najmlađim posjetiteljima, najavljuje urednica programa za djecu i mlade Ana Marić-Laušin.
0: Pa će tako djeca zapravo kroz te radionice postajati i mali šegrti koji će izraživati svoje kartonske cipelice poput šegrta Hlapića, izraživati drvo dobrote u šumi Striborovoj, razgovarati o vrijednostima i je li zlato sve što sja, temeljeno zapravo na kultnoj knjizi i lektirnom naslovu Zlatarevo zlato Augusta Šenoe. Izraživat će i hotel za kukce, ali i hotel za osjećaje.
6: Sajam možete posjetiti već danas od 10 do 20 sati, a u petak i subotu do 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Naša zemlja jutros prevladava sunčano, a umjerene oblake ima osobito u Srijemu i Lici. Vrlo lokalno na kopnu magla smanjuje vidljivost. Vjetar je slab, u Dalmaciji pod Velebitom mjestimice puše umjerena bura. Tlak zraka raste. Jutro je relativno toplo, u Gospiću je u 6 sati izmjereno 5 stupnjeva, u većini unutrašnjosti bilo je između 5 i 10, čak je i na planinskoj postaji na Sljemenu izmjereno 9. Na Jadranu je uglavnom jutros između 11 i 16, a na krajnjem jugu oko Dubrovnika i do 18. Danas će na Jadranu prevladavati sunčano, na kopnu će biti djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih izoliranih pljuskova, ujutru lokalno magla. Vjetar slab, na istoku će puhati povremeno do umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura iz sjeverozapadnjaka, u Dalmaciji on može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Srijeda je i vrijeme je
1: pravo proljetno.
0: Pa kakvo god da jest, mi smo dobro raspoloženi. S vama su Dijana i Slavko.
1: I ne samo nas dvoje, tu su i Domagoj i Danijela. Svatko na svom dijelu posla, svatko sa svojom šalicom kave. Vjerujem da ste tako nekako i vi. A ovdje su naravno već jako vrijedni naši kolege iz online redakcije. Uređuju naš portal hkm.hr, naše društvene mreže objavljuju ono što uistinu vrijedi čitati i što je vrijedno vašeg vremena na internetu. Pa tako malo zavirih što vas je najviše potaklo na čitanje u proteklih tjedan dana i zapravo nema nekog velikog iznenađenja. To je devetnica Svetoj Riti. Naime, u petak obilježavamo dan Svete Rite. Ove poznate talijanske redovnice, svetice nemogućeg, kako je volimo zvati, zaštitnice bespomoćnih i beznadnih slučajeva. Možda jeste službeno malo zakasnili na devetnicu jer Svetu Ritu slavimo u petak, ali to uopće ne znači da je ne možete zazvati u nekim teškim, naizgled nemogućim i nerješivim problemima. Usudila bih se reći da je Sveta Rita uistinu jako blizu našem gospodinu iz vlastitog iskustva i da uistinu sve što je dobro za nas može izmoliti. Pa eto, zavirite na naš portal, pronađite osim devetnice Svetoj Riti i puno drugih zanimljivih sadržaja, a mi idemo dalje sa glazbom. U 80-ima smo trenutno, Jasmin Stavrac, a potom idemo malo i u 77. Odlična, odlična godina. Ne, i nema u ovome ništa osobno. Dobro vam jutro uz HKR.

0: ima vas koji ste se pronašli u ovome da je 77. uistinu dobra generacija, dobro godište. Pozdrav jednoj mami Nadiji i njenoj kćeri koja je 77. a na današnji dan slavi rođendan.
1: HKR, radio koji želiš slušati.
0: Ono što ste svakako, vjerujem, rado slušali ako ste u ponedjeljak navečer bili uz frekvencije HKR-a je emisija Budimo mladi. I potresna i radosna u istome trenutku. Slušali smo svjedočanstvo mame Elene, danas 28-godišnjakinje, i njene kćeri Leone, 7-godišnjakinje, prvašice, odlikašice, klizačice, jednog predivnog, veselog i razigranog djeteta koje je po brojnim savjetima okoline kojima je umalo podlegla i sama mama trebala biti pobačena. Danas mama Elena zahvaljuje dragom Bogu što ima svoju Leonu, zahvaljuje na udruzi Betlehem koja je bila velika potpora i još uvijek je. I evo što mama Elena danas s ponosom poručuje svim trudnicama koje prolaze ono isto što je prošla i ona.
2: Pa rekla bi joj da definitivno dijete nije nešto što će ju kočit, kako to neki ljudi predstavljaju. Jedino ti može biti jedan puš za naprijed, ali mislim da ništa u životu neće zato propustiti jer odluči roditi. I eto, da će sve biti dobro.
3: Kad vidiš trudnice, evo, danas radite u bolnici, onako, koja vam je prva misao?
2: Pa evo, stvarno svaki put kad vidim trudnice se nasmijem i onako pogledam sa srećom u očima.
0: Mama Elena i njena Leona bile su gošće emisije Budimo mladi koju uređuje i vodi moj kolega Ante Novak. Usred smo hodova za život. Zagreb je održan, jednako kao i Vinkovci i Split. Pred nama je ove subote Zaprešić, Osijek i Knin. Potom Zadar, pa Metković, Ploče, Obuzen, pa Sisak, Imotski, Varaždin, Šibenik, Gospić, Rijeka, Slavonski Brod, Karlovac, Pula i Sinj krajem rujna. Ako možete, pridružite se.

0: 1985. je Oliver Dragojević pjevao ovu predivnu pjesmu. Imamo još takvih za vas u nastavku. Sad je 7:27. U 7:30 slušamo U svjetlu Božje riječi, a mnogi već s nestrpljenjem iščekuju našu kavu s Doricom. Dorica je i ovoga jutra sa nama. Donosi nam odlične i zanimljive teme na sebi svojstven način koji svi mi tako jako volimo. Vi ste uz HKR.
1: Dobro jutro uz Dobar radio.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao, i štitio ih, te nijedan od njih ne propadne osim sina propasti, da se pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu, da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u svetom vremenu iščekivanja Duha Svetoga. Dani pred svetkovinu duhova su vrijeme ponovnog promišljanja temelja naše osobne vjere i vjere čitave crkve. Evanđelska čitanja nas pozivaju da uđemo u dvoranu posljednje večere, sjednemo uz Krista i osluškujemo pouke o tome tko smo i kome pripadamo. U ritmu Isusove velike svećeničke molitve slušamo riječi koje dotiču srž kršćanskog identiteta. Isus se nalazi pred najtežim trenucima svoga života, ali se u svojoj molitvi Ocu ne obraća za samoga sebe. On svu svoju pozornost usmjerava na svoje učenike koje ostavlja na zemlji i moli za njihovu budućnost. Kršćanska zajednica kojoj Ivan piše svoje evanđelje dobro je poznavala izazove vjerničkog života usred neprijateljski nastrojenog okruženja. Pred njima je bio izazov kako sačuvati evanđelsku vjerodostojnost unutar svijeta, a da ne pribjegnu zaštićenosti u izolaciji od tog istog svijeta. Morali su se tako boriti da sačuvaju svoj identitet i očuvaju vjeru usred raznih pritisaka. Oni nisu bili zaštićeni institucionalno moći crkve, nisu bili u većini u društvu. Bili su izloženi i vanjskim pritiscima, ozloglašavanju, stalnim optužbama, prijeporima i pravovjernost njihova bila je u pitanju. Sami su bili razdirani unutarnjim neslaganjem oko shvaćanja vlastitog poslanja u svijetu. Sržna poruka ovoga teksta krije se u dva snažna glagola, čuvati i posvetiti. Glagol čuvati nadilazi puku ideju fizičke ili duhovne zaštite, izoliranosti i sačuvanja od opasnosti. On radije označava odnos održavanja nepokvarenosti identiteta, poput očuvanja hrane od pokvarenosti. Međutim, očuvanje ni u kom slučaju ne označava stanje konzerviranja ili zatvorenosti, nego stav zdravosti unutar nezdravih okolnosti. Isus ne moli svoga Oca da svoje vjernike izdvoji i ukloni iz svijeta, da ih konzervira, nego da budu očuvani unutar opasnosti,

poslanje posvećivanja svijeta iznutra. Pojam posvetiti označava biranje i izdvajanje za posebnu svrhu, opremanje za Božje poslanje. Kao kad se iz hrpe ili mnoštva vlastitim prstima bira i izdvaja, probire i odvaja ono što je vrijedno, dobro i plemenito. Ta posveta događa se u istini, u prepoznavanju onih vrijednosti koje upravljaju svijetom prema dobru. Učenici su poslani u srce svijeta, opremljeni oružjem istine Evanđelja, kako bi u svijetu i drugima mogli osvijetliti ono što valja, da mogu birati kao dobro. Oni ne postaju sveti zato što su moralno savršeni, nego zato što ih Božja riječ oblikuje i određuje za poslanje. Zli razbija svjetlo vjere i zamračuje istinu, kvari i otupljuje Isusovu poruku, unosi sumnju i podjelu. Radi toga svetost i duhovnost nije privatno savršenstvo, nego posvećenje i izabranost za zajedničko poslanje crkve u svijetu. U vremenu iščekivanja pomazanja i posvećenja Duha Svetoga moramo provjeriti kako ove riječi odjekuju u našim srcima i mozgovima. Suočavamo se s činjenicom da nikada nije bilo teže živjeti u svijetu, a ne dopustiti da nas matica svijeta odvuče za sobom. Usred svijeta u kojemu žive, mnogi su suvremeni kršćani izvrgnuti opasnosti prijanjanja u dvije krajnosti. S jedne strane, zatvaramo se u sigurnost svojih crkvenih krugova i molitvenih zajednica, podižemo zidove koji nas odvajaju od sekularnog društva i na taj način stvaramo svoja geta, unutar kojih se smatramo čistima i pravovjernima. A s druge strane, u želji i strahu da ne budemo odbačeni, prilagođavamo se duhu vremena toliko da gubimo i zamučujemo oštrinu evanđelskog svjetla istine. Isusova velikosvećenička molitva nas poziva da odbacimo i getoizaciju, ali i asimilaciju. On nas šalje u svijet, na trgove, u medije, u urede, u tvornice, u trgovine. Naše poslanje ne gubi svoj sjaj čak ni onda ako nismo moralno savršeni, već svijetli to jače ako, priznajući svoje grijehe, svjedočimo za istinu spasenja. Kristovim poslanjem čak i grešnici su pozvani biti svjedoci istine spasenja. Poslanje Duha Svetoga, Duha istine kojeg iščekujemo, jest upravo to. Duh Sveti nas osnažuje da budemo svjetionici u svijetu. Nismo poslani u svijet da ostanemo sklonjeni, sačuvani, konzervirani, pošteđeni od problema i nedoumica. Duh Sveti nas šalje svjedočiti da se i usred današnjega svijeta može ostati povezan i ukorijenjen u Bogu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
3: Ja najčešće pijem ujutro.
4: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
2: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
5: Uz kavu s Doricom Barbić.

Svi prošlotjedni dani nosili su svoje teme, a danas evo nešto što sam obećala mladima. Kada bi kava imala naslov, ovaj bi glasio: Kava za Josipa, Veroniku, pa mali zastoj i svu buduću frčkavu djecu. Ali s pričom, kao i uvijek, valja krenuti od početka. Baš tamo, na samom početku, milog nam našeg svibnja, za blagdan svetoga Josipa Radnika, pohodio nas je misno slavlje predslavio monsignor Marko Kovač. Imao je prekrasnu i poticajnu propovijed iz koje ću samo mali dio citirati na kraju kave, cijela je bila na našim stranicama. Svi smo nosili uhu, u srcu još i više te riječi mladog biskupa Marka. Ostale su tamo i poslije mise, tamo na druženju kod zajedničkog stola, obiteljskog stola kako se to lijepo kaže. Pjevanje pod misnim slavljem animirali su vokalisti svetog Josipa iz Velike Gorice. Prekrasno su pjevali koralnu misu, no i sve ostale skladbe. Vjelina ih je bila slušati, no i gledati. Mladi muževi, muškarci, mladići pjevaju svetom Josipu. Pridružuje nam se kasnije, zajedno sa svojim suprugama, oni oženjeni ili mladi s djevojkama ili sami tamo na slavlju. I nekako dobila sam čast sjediti baš u njihovom društvu. Radosno razgovaraju, šale se međusobno, pristojno glasni, baš kao što mladost i treba biti. Nešto pričam s onom mojom polovicom, u stvari župnikovim prvim susjedom, pa rekoh glasno, glasnije nego što je trebalo. Kad rekoh nešto glasno, glasnije nego što je trebalo, kad mladi oko nas zamunkoše, osjetila se glasno čujna tišina. Mladi čovjek, tako posebno kovrčave kose i tako vedrog nasmijenog lica, isto tako očiju iza posebnih naočala, pljesne rukama i reče: pa vi ste Dorica, naša Dorica, s vama često putujemo. A sada slijedi radosni i vedri žamor njegovih sudrugova za stolom. Toliki mladi ljudi potvrđuju kako revno slušaju ne samo Hrvatski katolički radio, nego i ove naše kave. Smiješim se i kažem, u stvari pitam: pa zar vi mladi slušate staru Doricu? Ponekad mi znaju kazati da me slušaju samo stari. Tada se svi smiju, simpatični mladić prekrasno frčkave kose, nasmijanih očiju, glasno kaže i pljesne rukama: ma mi vas slušamo, ni ne mislimo jeste li stari, mi uživamo u kavi. Dodaju i ostali. Do njega sjedi mlada djevojka, isto tako prekrasne kovrčave kose, pa uz smiješak kaže: mi vas tek sada i vidimo prvi put. Inače nam je važno čuti, slušati vas. Dirnuta, pitam smije li onda spomenuti njihova imena kada me baš mladi slušaju, tim više što se mladi čovjek i djevojka dižu spremni za odlazak. Pitam za imena, baš njih dvoje, i kažem: možda stara zapamti. Šalim se: hoćete, hoćete, jer ja sam Josip, kaže mladić, a djevojka, stavljajući ruksak na leđa, dodaje: Veronika. Sama opet njima obećajem: kada bi kave imale naslov, kava o vama bi glasila kava o Josipu i Veroniki. I dodajem tiše, uz najbolje želje za svu onu frčkavu djecu jednoga dana. Smijući se onako kako se samo mlado smijati može, odlaze. A sama mislim na one lijepe biskupove riječi, želeći neka njima i svima, svim mladima, sveti Josip bude na pomoći. Ovako je rekao isto tako mladi biskup Marko: Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini kada nitko ne gleda. Vjerujem da je upravo
to odgovor na ono pitanje koje nas je vodilo? O čemu ovisi hoće li moje ruke raditi ili rušiti? Ovisi o srcu, ali srcu koje svakog dana uči biti vjerno kao srce Josipa Radnika. Jer gdje je takvo srce, tamo i rad postaje molitva, a život tiha, ali stvarna svetost. Evo, neka nam svima bude po ovim riječima koje je izgovorio naš mladi biskup Marko.

Velečasnog Ljubu Vukovića smo slušali u programu HKR-a. Za nekoliko minuta čut ćemo i našu Danijelu u najnovijim vijestima. A danas, ako ste od jutra od 6 sati slušali HKR, imali ste priliku čuti da govorimo o jednoj potresnoj, teškoj, ali svakako potrebnoj temi. Nakon snažne priče u našem programu o mami Eleni i malenoj Leoni, djevojčici kojoj je život bio pod upitnikom, a koja je danas ponos svoje majke i najbolja prvašica, jedna poruka ostaje ista i vrijedi je uvijek iznova ponavljati. Svaki život je vrijedan borbe. Od udruge Betlehem, koja je bila podrška jednoj mami u najtežim trenucima, pa do subotnjeg hoda za život u tri grada, neke priče zaista vrijedi ponavljati. Zato upravo o podršci svakom životu, kao kroz hod za život, ali i ono što svatko od nas može učiniti, upravo o tome govorimo danas u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što ste i danas odabrali nas i želimo vam dobro jutro.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Cijeli drniški kraj jučer se oprostio od maturanta Luke Milovca, kojeg je bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica. Za danas u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnom gradskom trgu. Od ubijenog maturanta oprostili su se i Šibenčani i Zadrani, koji su prosvjedovali ispred sudova radi propusta i nerada institucija, zbog čega je izgubljen jedan mladi život. Nakon koruptivnih afera u sportu te izvlačenju čak 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, na udaru istražitelja su čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga. Tužiteljstvu su prijavljene sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Provode se izvidi. Prije dva dana održana je izvanredna sjednica te krovne sportske organizacije, na kojoj je utvrđeno da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno. Samo nekoliko dana nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini, u Peking je stigao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, mnoge su ruske tvrtke postale ovisne o Kini kao trgovinskom partneru. Putin je istaknuo da je obujam trgovine između zemalja porastao na više od 200 milijardi dolara. Od današnjeg susreta se puno očekuje. Kina je naime već nekoliko puta ponovila da rat u Ukrajini više nema nikakvog smisla. Slavljenje mise u crkvi Svetog Križa na Zagrebačkom Sigetu jučer je počelo 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj. U hodočašću koje vodi vojni ordinari Monsignor Jure Bogdan sudjeluje oko 900 osoba. Predvodeći misu u prepunoj Sigetskoj crkvi, vojni biskup osvrnuo se na ovogodišnje geslo hodočašća Čuvari mira.
2: Mir nije slabost, nego moralna snaga. Mir nije pasivnost, nego odgovornost. Mir nije samo odsutnost rata, nego prisutnost pravednosti, povjerenja i poštovanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Naša zemlja jutros prevladava sunčano, a umjerene oblake ima osobito u Srijemu i Lici. Vrlo lokalno na kopnu magla smanjuje vidljivost. Vjetar je slab, u Dalmaciji pod Velebitom mjestimice puše umjerena bura. Tlak zraka raste. Jutro je relativno toplo, u Gospiću je u 6 sati izmjereno 5 stupnjeva, u većini unutrašnjosti bilo je između 5 i 10, čak je i na planinskoj postaji na Sljemenu izmjereno 9. Na Jadranu je uglavnom jutros između 11 i 16, a na krajnjem jugu oko Dubrovnika i do 18. Danas će na Jadranu prevladavati sunčano, na kopnu će biti djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih izoliranih pljuskova, ujutro lokalno magla. Vjetar slab na istoku će puhati povremeno do umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji on može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep

0: radost, mir i dobro društvo. I tako sve do podneva. S vama je u programu HKR-a Dijana Kopjer-Mucak.
1: Dobro jutro, tu sam ali ne sama. Ovdje su i Domagoj, čitam već najavu sljedeće pjesme pa mi je to pobjeglo ime. I naša draga Danijela, urednica Vijesti jutro, sad tu je i legendarni glazbeni urednik, živuća legenda, Slavko Nedić. Uoči Hoda za život koji se ove subote održava u Zaprešiću, Osijeku i Kninu, podsjećamo vas na emisiju Budimo mladi koja je u našem programu emitirana ovoga ponedjeljka. Neke stvari su jednostavno predobre da bi kroz radijski program prošle samo jednom i bile zaboravljene, a tako je i sa ovom emisijom mog kolege Ante Novaka koji je u našem studiju ugostio mamu Elenu, danas 28-godišnjakinju, i njen ponos, 7-godišnju kćerkicu Leonu. Elena se prisjetila u razgovoru za naš radio kako ju je okolina zapravo, pa mogu reći, prisiljavala na pobačaj jer će si, citiram, uništiti život.
2: Početak je bio dosta, mislim, bilo to sve burno. Baš iz razloga što niko osim Alberte i još nekoliko ljudi, svi su više govorili nećeš ti to moć, pa kako si ti to sebi zamislila, gdje, u kojem svijetu ti živiš, spusti se na zemlju i tak neke stvari. I mislim da najviše i fali nekome da čuje sve će biti dobro. Sve će biti. Mislim da je to najviše evo, što nekom znači u tom momentu.
1: Hvala dragom Bogu, naša Elena je čula to, sve će biti dobro, i dobila konkretnu pomoć i dan danas uz nju iz udruge Betlehem. A rezultat njene odluke također je bio u studiju, 7-godišnja Leona koja je čak odabrala i jednu pjesmu koju smo čuli i koju ćemo i mi sad čuti u nastavku.
3: Zašto voliš pjesmu Dubine koju izvodi Žaž i Dominik Lučić?
4: Ne znam.
3: Ne znaš, dobro, onda kad reći. Evo čujemo glas, rezultat Eleninog da je danas evo tu s nama, još je skromna, ko zna možda jednog dana ima sve preduvjete da bude radijski voditelj.

0: O da, u dobro se pretvorilo, točnije u malu Leonu, sedmogodišnjakinju. Odluka mame Elene prije 7-8 godina da ipak ne poklekne pred pritiscima okoline i da malena Leona ipak bude rođeno dijete, hvala dragom Bogu na tome. O mami Eleni i njenoj Leoni mogli ste slušati u emisiji Budimo mladi ovog ponedjeljka u 20 sati u našem programu. Ako ste slučajno propustili, onda ste prepustili i informaciju da je mami Eleni na cijelom tom putu puno pomogla udruga Betlehem. Sa nama je u studiju bila i gospođa Alberta Vrdoljak, koja je pojasnila kako i na koje načine sve brinu o trudnicama.
1: Mi inače potičemo naše majke na školovanje, barem nekakve edukacije koje im mogu praktično pomoći za njegovatelja, vozačke potičemo i mi platimo.
0: Vrlo često se, nažalost, kao razlog pobačaja spominju i financijski razlozi. I o tome je gospođa Alberta govorila.
1: Ja sam silnih godina pomagala i od osobnih sredstava trudnicama i uređivala stanove i što god sam ja mogla od sebe dati, ja sam to napravila. Tako da svakako, ako nema financijskih sredstava, treba uputiti onda na udruge i Hrvatska za život isto pomaže majkama i udruga Betlehem.
0: Ako želite poslušati cijelu emisiju Budimo mladi u kojoj su gostovale mama Elena, malena Leona i Alberta iz udruge Betlehem, kliknite na hkr.hr i pronađite u arhivi emisija.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio u 8.34. Dobro jutro vam želi rano jutarnja ekipa. Danas smo u sastavu Domagoj, Danijela, Slavko i ja sam Dijana. U trima hrvatskim gradovima već se hodalo za život ovoga proljeća. Bili su to Zagreb, Vinkovci i Split. Ove subote očekuju nas Zaprešić, Osijek i Knin, a onda još prije ljeta na rasporedu su Zadar, Metković, Ploče, Opuzen, Sisak i Imotski. Moramo i trebamo biti glas onih koji svoj glas još nemaju i nastaviti se boriti za zaštitu nerođenih. Svoje iskustvo podijelila je s nama prije nekoliko dana u programu HKR-a mama Elena, koja je prije 8 godina jednoga jutra krenula pobaciti svoju danas 7-godišnju predivnu djevojčicu Leonu.
1: To jutro kad sam se spremala i dan večer prije sam plakala i na putu i tamo sam isto sjela i plakala. I jednostavno nisam ja od početka bila, kak da kažem, na to spremna. I onda još kad sam legla na stol i kad je on upalio ultrazvuk, onda je to nekako bilo taj moment kad sam ja 100% rekla da neću to napraviti.
0: Rezultate odluke, danas je 7-godišnja Leona, klizačica, prvašica, odlična učenica, predivno, veselo dijete. A što bi mama Elena danas poručila svim trudnicama koje se nalaze u situaciji kao ona prije 8 godina?
1: Pa rekla bi joj da definitivno dijete nije nešto što će ju kočit, kako to neki ljudi predstavljaju. Jedino ti može biti jedan puš za naprijed, ali mislim da ništa u životu neće zato propustiti jer odluči roditi. I eto, da će sve biti dobro.
2: Kad vidiš trudnice, danas radite u bolnici, onako, koja vam je prva misla?
1: Pa evo, stvarno svaki put kad vidim trudnice se nasmijem i onako pogledam sa srećom u očima.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio, želimo vam dobro jutro i posebno pozdravljamo Caritas Riječke nadbiskupije, gdje se, kako čujem, sluša ovoga jutra Hrvatski katolički radio. Dobro jutro i blagoslovljen dan želimo svima vama koji ste hodali za život, koji ćete hodati za život, svima u udruzi Betlehem i drugim udrugama koje se bore za život svakog djeteta. Uoči hoda za život u tri grada ove subote prisjećamo se naše emisije Budimo mladi od ponedjeljka, u kojoj je između ostalog i Alberta Vrdoljak iz udruge Betlehem, koja brine o trudnicama i majkama i njihovoj djeci, posvjedočila na koji način ona doživljava to kolebanje između života i smrti.
1: To je sukob duhova i pokušavaš osobu uvjeriti da će sve biti dobro, da je Bog divan i da je život lijep, a netko drugi stalno govori da će sve propasti, da je to upropaštavanje života i da je život ispred nje tek neki lijepi i da je tu dijete samo problem.
0: Za život se odlučila prije 8 godina i mama Elena, pa je u našem studiju gošća bila i njena predivna 7-godišnja Leona. Evo kako Elena danas osjeća Božju ruku u svom životu.
2: Baš je sve krenulo slagat. U trudnoći sam i vozački položila. Evo sad prije godinu dana sam se kupila auto svoj prvi na kredit, ali to se vrijedi. Puno tog se posložilo što ja sumnjam iskreno da bi tako moj život izgledao da nisam rodila.

Čuli smo legendarnog Olivera, slušamo u nastavku Parni valjak, zatim i Buđenje, a sad veliki pozdrav svima vama koji nas slušate u svojim automobilima. Ako slučajno vozite autocestom Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca, budite oprezni između čvorova Novska i Okučani, tamo je došlo do prometne nesreće i vozi se uz ograničenje brzine. Bez obzira slušali li HKR u automobilu, u nekom drugom vozilu ili na svom radnom mjestu, želimo vam miran, blagoslovljen i ugodan ovaj dan koji je pred nama.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Saborski odbor za izbor i imenovanja danas bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev, jer od 1. lipnja preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zbog Vujčićeva odlaska morat će se imenovati novi guverner. Zato je potrebno pokrenuti postupak imenovanja, pa bi odbor za izbor, kako se doznaje, danas trebao poslati zamolbu klubovima zastupnika da im do određenog roka predlože kandidate. Ukrajina je nastavila napadati energetsku infrastrukturu više ruskih regija, istodobno dok predsjednik Vladimir Putin boravi u službenom posjetu Kini, Europska unija razmatra koga imenovati za pregovarača s Moskvom u eventualnim pregovorima. Naime, vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Uniju u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom. Europska unija postigla je privremeni dogovor o ukidanju uvoznih carina na američku robu, čime želi provesti trgovinski sporazum sa SAD-om i izbjeći nove carine koje je najavio Donald Trump. Prema sporazumu, unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup njihovim poljoprivrednim proizvodima, dok će Sjedinjene Države zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Dva kineska tankera s naftom prošla su kroz Hormuški tjesnac, što je potaknulo nade da bi sukob SAD-a i Izraela s Iranom uskoro mogao završiti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat završiti vrlo brzo, a potpredsjednik Vance navodi da pregovori s Teheranom napreduju, te da je jedan od ciljeva Trumpove politike spriječiti širenje nuklearne utrke u regiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Danas će na Jadranu prevladavati sunčano, na kopnu će biti djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih izoliranih pljuskova, ujutru lokalno magla. Vjetar slab na istoku će puhati povremeno do umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura iz sjeverozapadnjaka, u Dalmaciji on može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje kardinal José Tolentino de Mendoza bit će glavni govornik na otvaranju Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta koja se od danas do petka održava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Na otvaranju će uz ostale govoriti predsjednica federacije i rektorica katoličkog sveučilišta Presvetog srca Isusovo u Italiji profesorica Elena Bekali, veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i rektor profesor dr. Željko Tanjić. Vjera, crkva i mentalno zdravlje tema je 20. Dijes Teologikus Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji u ovim trenucima počinje u Nadbiskupijskom i pastoralnom institutu na zagrebačkom Kaptolu. Redoviti svećenički dan Splitsko-makarske nadbiskupije u Marijanskom svetištu Vepric počinje u 9.30. Međugorje, ispovjedaonica svijeta, tema je susjeta hrvatskoga nadzemlja koji u velikoj dvorani nadbiskupskog semeništa u Splitu počinje u 20.30. Svećenik na službi župi Međugorje, Frevan Hrkač, odgovarat će na različita pitanja. Primjerice, što je to u malenom selu toliko posebno da do njega dolaze milijuni ljudi iz cijeloga svijeta i zašto ljudi dolaze baš tamo tražiti odgovore na životna pitanja. U sklopu proljetnog ciklusa dobrotvornih aktivnosti reda Svetog Lazara Jeruzalemskog u 19.30 u crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, Pavao Mašić na orguljama i Tomislav Žužak na saksofonu održat će dobrotvorni koncert s kojega će prikupljene donacije biti uručene kući Svetoga Josipa za nezbrinutu djecu u Hrvatskom Leskovcu. I najava za kraj. Drugi je i posljednji dan Međunarodnog znanstvenog simpozija koji se na temu granice otkupljenja, zlo, oprost i odgovornost u 21. stoljeću održava na Đakovačkom KBF-u.
3: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
0: A u nastavku u 9 sati i 5 minuta počinjemo s onim što zovemo glazbeni blok za djecu godinama i duhom. Bez obzira koliko je godina trenutno, koliko ih brojite, ostanite uz naše frekvencije jer ono što slijedi zasigurno će vam izmamiti osmijeh na lice. Nekoliko pjesama posvećujemo našim najmlađim slušateljima, među kojima je i Leona.
5: Koliko su 2 i 2?
6: 4.
5: 22 kad napišeš 2. Dobro, koji ti je predmet u školi najdraži?
6: Odmor i matematika.

Bio je to jedan mali, mali simpatični glazbeni blok za naše drage najmlađe slušatelje i one koji ih u ovome trenutku čuvaju. Bilo da su to bake, djedovi, mame, tate, tete ili netko treći ili četvrti. Ono što nam slijedi su nove nade domaće glazbene scene. Čućemo kako i na koji način oni pjevaju za život. A u 9.30, znate već, treba će vam broj telefona 01460 9988, jer u našem kutku za prijatelje danas imamo predivne darove za vas. Omogućila ih je kršćanska sadašnjost, tako da uopće ne sumnjam da će mi svih 8 linija ovdje zvoniti od 9.30 nadalje. A tko će u svoje ruke primiti ovaj dar iz kršćanske sadašnjosti, e to ćemo doznati tamo negdje poslije 9.30. Ostanite uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Jutarnja ekipa vam želi miran i ugodan dan i zahvaljujemo vam što ste i danas odabrali nas.

0: I mi ćemo sad zahvaliti to našim dragim prijateljima, članovima sustava prijatelja Hrvatskog katoličkog radija u njihovom redovnom kutku.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: I pljesak. I eto nas, kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija, gdje su rođendani, tu su i darovi, no prije svega čućemo tko nam to sve danas slavi svoj rođendan. Naši slavljenici iz sustava prijatelja HKR-a danas su Marta Bukić, velečasni Alojzije Pakrac, monsignor Vlado Košić, Božica Petrak, Ludvina Kičić, Marija Sremić Tomašević, Ana Beti, Marija Erdeši, Marija Pavlović, Anđela Ivanšok, Mara Krasnići, Dragutin Koren, Željko Blažević, Zrinka Dedić, Mirjana Očko, Tomislav Tvorek, Marija Vukić, Jerina Jelušić, Ivica Tomić, Verica Fridrih, Bojan Kožić, Janja Brajković, Ante Mrše, Šimo Sarić, Anđelka Hadžamija, Antonio Pranjić, Branka Tonbini, Ante Mateša, Ivanka Pavić, Marijana Zrilić, Ivana Žebec Šilj, Marija Marin i Biserka Koščak. To su dakle naše slavljenice i naši slavljenici, 33 njih, prijatelja HKR-a koji danas slave svoje rođendane. Svima vama, dragi prijatelji, neka je sretno i blagoslovljeno, ne samo danas kada slavite, nego u svakom danu vašeg života koji vas očekuje. Hvala vam što ste upravo nas odabrali za naše prijatelje. I tim povodom odlučili smo vam proslijediti i neke darove, ne bilo kakve, nego uistinu predivne, koji su nam danas stigli iz kršćanske sadašnjosti. Najprije ćemo kratko predstaviti dar kojeg će dobiti netko od naših slušatelja tko se sad javi u program na 01-460-99-88, a to će biti knjiga talijanskog teologa i povjesničara Massima Fagiolija pod nazivom Od Boga do Trumpa, katolička kriza i američka politika. To je djelo koje je u trenutku novih globalnih napetosti, ratova i dubokih političkih podjela postalo iznimno aktualno i za europske čitatelje. Fagioli je jedan od najpoznatijih suvremenih poznavatelja odnosa katoličanstva i američke politike, a u ovoj knjizi analizira kako su religija, identitet, populizam i politička polarizacija oblikovali suvremenu Ameriku, te kako je fenomen Donalda Trumpa neraskidivo povezan s krizom američke demokracije i krizom unutar samog katoličanstva. Današnji međunarodni kontekst dodatno aktualizira ovu knjigu kroz rat u Ukrajini, sukobe na Bliskom istoku, pitanja odnosa prema NATO u Europi i drugim temama o kojima svakodnevno slušamo i čitamo u vijestima. Od Boga do Trumpa nije samo knjiga o američkim izborima ili o Donaldu Trumpu, nego knjiga o svijetu u kojem živimo. Dakle, vjerujem da će mnogi od vas rado čitati ovu knjigu koju inače možete pronaći u knjižarama kršćanske sadašnjosti, a netko od vas dobit će je besplatno. Dandar od nas. Za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, dar će biti knjiga Vjekoslava Bajsića Ekologija slobode. Autor knjige je hrvatski filozof, teolog i svećenik rođen u Čakovcu. Preminuo je na današnji dan 1994. a u kršćanskoj sadašnjosti ostavio je velik trag. Ekologija slobode je njegova vrijedna zbirka filozofsko-duhovnih promišljanja o čovjeku, društvu, vjeri i slobodi, u kojoj proširuje pojam ekologije, uključujući pitanje očuvanja ljudske slobode, dostojanstva i unutarnjeg života čovjeka. Knjiga je napisana meditativnim i jednostavnim stilom i lako je čitljiva, te će zasigurno koristiti za promišljanja o slobodi i unutarnjem životu nekome od slušatelja, to jest naših prijatelja koji danas slavi rođendan. Netko je sa nama na telefonskoj liniji. Halo, slušamo vas.
2: Klanjici si Marija.
0: Uvijek je, tko je sa nama?
2: Tokić Mislav iz Darovara.
0: Kako ste Mislave?
2: Evo, dobro smo. Sunčano je pa je odmah, lijepo. Dobro.
0: Odmah ljepše. Odmah ljepše.
2: Tako je.
0: Mislave, hoće li uspjeti odgovor na jedno moje jednostavno pitanje?
2: Pa evo, trebalo bih, nadam se da hoće, da.
0: Pa ja isto, ja vjerujem u vas, potpuno. Pitanje glasi, kako se zove knjiga talijanskog novinara Massima Fagiolija o katoličkoj krizi i američkoj politici?
2: Od Boga do Trumpa.
0: Ma tako je, Mislave. Eto, vi to riješili od prve i sad smo mirni što se toga tiče. Dar ide u vaše ruke, podatke ćete mi ostaviti izvan programa, a sad vas još samo molim jedan broj od 1 do 33.
2: Može 7.
0: 7, na broju 7 je naša prijateljica Ana Beti, današnja slavljenica.
2: Super.
0: Mislave, hvala vam na pomoći. Jeste li vi naš prijatelj?
2: Nisam još, ali moja supruga je. Moram se ja učlaniti, tako da.
0: Pa imate odličan ovaj uzor u obitelji, suprugu.
2: Je. Moram reći, je.
0: Hvala vam lijepo, Mislave. Hvala vama, hvala supruzi na prijateljstvu i čujemo se još izvan programa.
2: Hvala vama isto.
0: Eto, knjigu smo dali u dobre ruke, ne sumnjam da će je s pozornošću čitati naš Mislav i njegova supruga, inače naša prijateljica, a zasigurno će je i posuditi još nekome tko želi čitati ovu.

0: Marija Isusova majka. I to i puno drugih korisnih, zanimljivih izdanja možete pronaći u knjižarama kršćanske sadašnjosti. A obiteljsko zajedništvo oko istih vrijednosti možete pronaći u sustavu prijatelja HKR-a. Ako ste i vi dobili poticaj učlaniti se u ovaj sustav, učinite to slobodno putem pristupnice na hkr.hr ili nazovite 01460 9999. I hvala vam na prijateljstvu.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Puno li znači prijateljstvo?
3: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
5: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

Čuli smo Harija Rončevića, čuli smo prije toga tko sve od naših prijatelja danas slavi rođendan, a još jednu osobu rođenu na današnji dan spomenut ćemo u nastavku. On je Joe Cocker, kroz 70. 80. pa i kasnije nizao je hitove i puno je poznatih pjesama ostalo iza njega. Rođen je na današnji dan, 20. svibnja 1944. a preminuo je 22. prosinca 2014. Zajedničkim snagama današnji glazbeni urednik Slavko Nedić i ja odabrali smo dvije pjesme Joe Cockera u nastavku. Ova je Slavkov izbor, a moja slijedi i slušamo je sve do vijesti iz života crkve u 10 sati koje nam danas donosi Dalija. Ostanite i dalje uz frekvencije HKR-a.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji. Slavlje mise u crkvi Svetog križa na Zagrebačkom Sigetu jučer je počelo 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, a predvodi ga vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan.
3: Na hodočašću, koje će trajati do 26. svibnja, sudjeluju hrvatski vojnici, policajci, branitelji s članovima njihovih obitelji, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta i polaznici Policijske akademije, pripadnici pravosudne policije, civilne zaštite, djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice, pripadnici povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugi hodočasnici. Hodočasnici su u 7 sati sudjelovali na euharistijskom slavlju u katedrali Notre Dame de Dom u Avignonu, te krenuli prema Carcassonu i Lourdesu, gdje se očekuje dolazak oko 17 sati.
2: Podsjećamo da se hodočašće održava u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća u Lourdes, na kojem sudjeluju vojnici i policajci iz 40 država. Ovogodišnje geslo međunarodnog vojnog hodočašća je Čuvari mira. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bio je radni naslov susreta urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije. Predstavnici 14 redakcija, televizije, radija, novina i web portala okupili su se u nadbiskupskom domu u Rijeci kako bi zajedno promišljali o temama koje je Papa Lav XIV. Istaknuo u svojoj ovogodišnjoj poruci povodom svjetskog dana sredstava društvene komunikacije naslovljenoj Zaštiti ljudski glas i lice.
4: Uz nadbiskupa Uzinića o porukama Pape Lava XIV. Govorili su rukovoditeljica HRT centra Rijeka Irena Hrvatin, urednica odjela religija Hrvatskog radija Blaženka Jančić, glavna urednica Novog lista Slavica Bakić i urednik portala Art Kvart Kristijan Sirotić. Nakon kratkih uvodnih izlaganja u kojima su urednici istaknuli što smatraju najbitnijom temom papine poruke, svi su sudionici, novinari i urednici imali priliku iznijeti svoje mišljenje, nadovezati se na papinu poruku ili komentirati odnose crkve prema novinarima, javnosti i društvu.
2: Nadbiskup Uzinić se prisjetio primjera koji smo proživjeli u COVID pandemiji, kada su nova sredstva komunikacije pokazala sve svoje prednosti i omogućila komunikaciju, ali istodobno ukazala i kolika je važnost izravne komunikacije s drugima, koja neće biti zasjenjena različitim tehnološkim sredstvima.
4: Vidjeli smo kako nam to zapravo polako, ali sustavno ipak nagrđuje lice i iskrivljuje glas. I zato nam je bilo jako važno i potrebno što prije izaći iz te situacije. Mi koristimo blagodati suvremene tehnologije, ali isto tako moramo ostati svjesni da smo potrebni fizičke blizine, da trebamo biti blizu jedni drugima, rekao je nadbiskup Uzinić.
2: U nadbiskupskom domu u Đakovu održana je 4. sjednica nadbiskupijskog povjerenstva za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati u Aljmašu i Osijeku 19. i 20. rujna pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Sjednicom je predsjedao povjerenik susreta velečasni Pavao Mikulčić, a uz članove povjerenstva sudjelovali su i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić te pomoćni biskup Ivan Ćurić.
5: Na sjednici je predstavljen prigodni plakat susreta koji će zajedno s pozivom nadbiskupa Hranića biti poslan svim župama u Republici Hrvatskoj. Predstavljena je službena mrežna stranica susreta shko2026.hr, na kojoj će biti dostupne sve potrebne informacije vezane uz program i organizaciju susreta. Na stranici će se moći pronaći molitva i himna susreta, pripremne kateheze, euharistijska klanjanja te prijavnice za hodočasnike i obitelji koje će biti spremne primiti sudionike na noćenje.
2: U nastavku sjednice razgovaralo se o glazbenom i molitvenom programu koji će se održati u subotu u Osijeku, kao i o pojedinostima vezanim uz nedjeljno euharistijsko slavlje u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu.
5: Razmotrena su i organizacijska rješenja vezana uz prostore održavanja pojedinih dijelova susreta, te moguća alternativna rješenja u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na kraju sjednice dogovoreno je osnivanje više pododbora s konkretnim zaduženjima kako bi se što kvalitetnije i pripremio organizirao peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.

0: tebe slavim svojim mislima. Daj da budem baklja gdje je tama ledena, daj da nosim svjetlo nade drugim ljudima.
1: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 10 i 15.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu odmah krećemo sa rođendanskom čestitkom i to ne bilo kakvom, nego jednom za 26. rođendan, kako to lijepo zvuči. A taj 26. slavi Petra. I sve najbolje povodom njenog rođendana žele joj Katica, Ana Marija, Ivkica, Mio, Marija i Antonio. Pozdrave smo dobili iz Svetog Ivana Zeline, a za našu dragu slavljenicu Petru pjevaće nam Tomislav Bralić, sritan rođendan. Za jednu Slavonku iz Zagreba, najbolji hrvatski tamburaši, a po Magdaleninoj želji slušamo Mariju Husar-Rimac. U vašem smo Glazbomatu sve do 11 sati.

A sad, hoću da svi pjevate sa mnom. Ja prvi put večeras pijem ovu pjesmu i ona je stvarno jedna predivna molitva. Svima nama se u životu dogodilo da smo dobili novi život. Da nas je Isus promijenio, da nam je dao novi smisao.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing. HKR.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba.

0: I tako je naš glazbeni urednik Slavko na zasluženoj pauzi, jer
1: ovo je Glazbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Drugim riječima, vi birate glazbu koju slušamo sve do 11 sati. Dragica iz Zagreba izabrala je pjesmu grupe Za nas i ja sam izabran broj 2, to jest druga verzija. Vinka iz Šibenika zamolila je pjesmu Jedini i Doris Dragović. Javila nam se i Stanka, njena glazbena želja je pjesma Rastanka i Zlatni Dukati, i to u sjećanje na sve koji su otišli Ocu Nebeskom. Pisala nam je i Darinka, njena glazbena želja je Skalinada, Oliver Dragojević, hvala vam Darinka na ovoj glazbenoj želji. I za kraj pisala nam je Slava, u sjećanje na supruga slušamo Leonarda Cohena i Dance Me to the End of Love.

slušate Glazbomat. Glazbomat Hrvatskog katoličkog radija. Još desetak minuta pa ćemo požuriti. Pisala nam je Sandra, njena glazbena želja je Meri Cetinić i Mornareva žena. Slušamo je odmah.

I Mornareva žena po želji naše slušateljice Sandre. Idemo dalje sa glazbomatom. Još dvije pjesme ćemo pokušati ugurati do 11 sati i do vijesti. Pisala nam je Arijana, njena glazbena želja je Džani Maršan i Bože čuvaj Hrvatsku. A za mamu Danielu i njenu Ritu iz Zadra pjevaće nam Goran Karan.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako sutra očekuje nalaz inspekcije na Šibenskom sudu i Državnom odvjetništvu, te je najavio da će, utvrde li se propusti, inicirati stegovne postupke. Podsjetimo, ministar je zatražio nadzor s obzirom na to da slučaj ubojice maturanta iz Drniša sud nije tretirao kao hitan postupak unatoč nizu kaznenih djela koja je već počinio, uključujući i ubojstvo zbog kojeg je odslužio zatvorsku kaznu. Naime, iako je protiv drniškog ubojice još 2023. podignuta kaznena prijava zbog izrade i držanja oružja, suđenje je čekao na slobodi, a do danas nije održano niti jedno ročište. Europska unija postigla je privremeni dogovor o ukidanju uvoznih carina na američku robu, čime želi provesti trgovinski sporazum sa SAD-om i izbjeći nove carine koje je najavio Donald Trump. Prema sporazumu, unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup njihovim poljoprivrednim proizvodima, dok će Sjedinjene Države zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Američko ministarstvo obrane objavilo je da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi sa 4 na 3, dok Washington vrši pritisak na Europu da učini više za vlastitu obranu. U priopćenju se navodi da smanjenje rezultira privremenom odgodom raspoređivanja američkih snaga u Poljsku. Pentagon je početkom svibnja objavio da će Washington povući i 5000 vojnika iz Njemačke. Time predsjednik Donald Trump ispunjava svoje obećanje o kažnjavanju europskih saveznika koji nisu podržali američki rat protiv Irana ili poslali svoje vojne brodove kao potporu u Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenskim prilikama u Hrvatskoj danas govori Izidor Pelajić. Danas će na Jadranu prevladavati sunčano, na kopnu će biti djelomice sunčano, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih izoliranih pljuskova, ujutru lokalno magla. Vjetar slab na istoku će puhati povremeno do umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura iz sjeverozapadnjaka, u Dalmaciji on može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Mišo Kovač iz 1986. ili kako bi rekao naš Filip.
1: Skinuli smo prašinu sa zaboravljenih hitova.
0: A nakon što smo skinuli prašinu sa zaboravljenih hitova i vjerujem raznježili mnoge od vas, malo ćemo se pozabaviti zakladom Otac Ante Gabrić. Vjerujem da ste čuli za ovu zakladu, osnovana je sa misijom nastavljanja djela najvećeg hrvatskog misionara, sluge Božjeg, oca Ante Gabrića. Kroz razne humanitarne projekte i duhovnu baštinu oca Ante, oni pomažu najpotrebitijima u Indiji, gdje je on proveo veći dio svog života i šire i dalje njegovu poruku ljubavi i služenja. Između ostalog čine to i molitvom, naravno, kako bi drugačije. Pa smo upravo iz zaklade primili jednu poruku za sve vas slušatelje HKR-a.
2: Dragi prijatelji oca Ante Gabrića, moje ime je Marina i pozdravljam vas iz zaklade Otac Ante Gabrić. Radosno vas pozivamo da se pridružite našem molitvenom hodu, novoj svibanjskoj devetnici sluzi Božjem ocu Anti Gabriću, koju molimo od 20. do 28. svibnja. Devetnica u Gospinom mjesecu je posebna na svoj način, jer otac Ante gajio je posebnu pobožnost prema Majci Božjoj i krunica je stalno bila uz njega. Neka ova devetnica bude prilika da se ponovo probudi ono što je otac Ante nosio u sebi. Radosna i konkretna vjera koja ne ostaje na riječima. Devetnicu možete pratiti na društvenim mrežama naše zaklade, Zaklada Otac Ante Gabrić, na stranicama Sluga Božji Otac Ante Gabrić na Facebooku i Antinim stazama na Instagramu. Hvala vam što ćete se odazvati u velikom broju i neka vas prati zagovor našeg dragog oca Ante Gabrića.

0: Klapa šufi ti dvi riči, dopustite mi još dvi, tri riči vezano uz našu današnju temu. A danas smo govorili o tome kako svi moramo biti glas oni koji svoj glas još nemaju i nastaviti se boriti za zaštitu nerođenih. Povod su nam tri hoda za život koja se ove subote održavaju u tri grada, a to su Zaprešić, Osijek i Knin, a isto tako i predivna i posebna emisija Budimo mladi koja je emitirana u našem programu ovoga ponedjeljka u 20 sati. Svi vi koji ste slušali HKR u tom trenutku mogli ste čuti predivnu priču mame Elene i malene Leone, njene kćeri, djevojčice kojoj je život bio pod upitnikom, a koja je danas uistinu ponos svoje majke i najbolja prvašica i odlična klizačica i moguće i buduća radijska voditeljica s obzirom kako se odlično snašla u studiju HKR-a. Jedna poruka svega toga uvijek ostaje ista. Život je vrijedan borbe. Malo prije spomenutoj mami Eleni velika potpora bila je i još uvijek je udruga Betlehem. A gospođa Alberta Vrdoljak iz te udruge svima je nama poručila na koji način se možemo boriti za život.
1: Svako ko kaže da životu može nešto učiniti, uvijek može čuti da li na župi, da li od susjeda, da je neka žena se našla u nekakvoj situaciji i može pogurati, ohrabriti, jer ženi je u tom momentu samo potrebno čuti bit će sve ok, riješit će se, financije nisu problem, bit će sve dobro, vidjet ćeš kad primiš dijete u svoje ruke da će biti sve dobro.
0: Upravo o tome svjedoči i mama Elena koja ipak nije potpustila pod pritiskom okoline nego je rodila svoj ponos malenu Leonu. Puno je vaših reakcija izazvala ova tema danas, svi ste nam velika podrška u tome da treba govoriti o ovoj temi i da treba poticati sve one koji mogu da se pridruže hodu za život i da daju svoj glas za život. A javila nam se audio porukom i jedna slušateljica imena Sara.
2: Hvala Nisi Marija. Evo ovako ću vam se obratiti s obzirom da sam u vožnji, a sad slušala sam o Eleni i Leoni i presretna sam i zahvalan dragome Bogu da postoje takve majke. Ali evo isto tako bih htjela reći da moja mama je mene rodila sa 21 godinom, s tim da je moj otac evo bio hrabri otac gdje je ostao uz nju i imao je svojih 4 djece. A evo, nažalost poznajem puno njih koji isto tako su ostale trudne i ranije ili sa 23 godine, možda kasnije. Međutim, hrabri otac nije bio hrabri otac. Pa evo, voljela bi da nekako naglasimo i da taj hod za život nije samo da smo mi mame odgovorne roditi svoje dijete, nego postoji ona osoba karika koja je i napravila to dijete i koji bi trebao stvarno ostati i biti hrabri otac. Evo, ako je Sveti Josip mogao proći kroz koje kakve borbe, i ostati otac, i biti otac, i seliti se, i primiti, i štititi, pa onda i oni trebaju imati takvog uzora. Evo, mislim da bi trebali malo posvijestiti više tko je muškarac, tko je otac i kao ja njegova uloga u tome. Evo, ne znam je li ovo zgodno za eter i je li ovo možete pustiti ovako, ali evo, šaljem vam veliki Božji blagoslov i hvala na svemu na Katoličkom radiju i na prekrasnim emisijama i sve što možemo slušati dok se vozimo. Božji blagoslov.
0: Hvala vama draga Sara, ja na ovo uistinu nemam ništa za dodati. Nadam se da u ovome trenutku imamo puno slušatelja, a ne samo slušateljica uz Hrvatski katolički radio.

0: Latino smo slušali u programu HKR-a, sad je 11.45 i lagano se bližimo kraju ovog našeg jutarnjeg i prije podnevnog druženja u kojem su sa vama bili Domagoj, Daniela, Slavko i ja sam Dijana. Ovoga jutra pokušali smo biti glas onih koji svoj glas još nemaju i nastaviti se boriti za zaštitu nerođenih, a na tragu potresnog i istovremeno predivnog svjedočanstva jedne mlade majke Elene i njene sedmogodišnje Leone koje ste mogli čuti u programu HKR-a u ponedjeljak navečer u emisiji Budimo mladi. Puno je i vaših svjedočanstava koje nam stižu tijekom ovoga jutra, evo samo ću jedno izdvojiti. Poruka glasi: ja sam majka koja je u 31. godini života ostala trudna sa svojom četvrtom kćerkom. Financijske prilike, a i život sa čovjekom koji je sve što je imao prokockao, natjeralo me na razmišljanje o pobačaju. Bilo je sve dogovoreno, samo ja nisam mogla skupiti novac kojim bih to platila. I tako, moja Petra će uskoro navršiti 18 godina, a ja se svakim pogledom na nju kajem za ono što sam htjela učiniti. Nadam se da ću se uspjeti iskupiti kod Boga za tu svoju misao. Svaka vaša emisija o nerođenima me gane do suza, jer ja imam svoju djevojčicu kraj sebe. Bog vas blagoslovio i sve naše majke koje se bore za svoju dječicu. Tako nam piše slušateljica, Petrina mama. Šaljemo je veliki pozdrav i njoj i 18-godišnjoj Petri i svima vama koji ste uspjeli se izboriti za svoju djecu bez obzira na, kao što spominje i Petrina mama, financijske neprilike, pritiske, okoline i sve ostalo. Ovo je ipak radio.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Zbog ubojstva maturanta, građani Drniša danas prosvjeduju na glavnom gradskom trgu. Ministar pravosuđa sutra očekuje nalaz inspekcije na sudu i u državnom odvjetništvu u Šibeniku, jer je ubojica maturanta suđenje za ilegalno posjedovanje oružja čekao na slobodi. Sindikat upozorio na težak položaj pravosudnih policajaca koji svakodnevno rade s nasilnim počiniteljima kaznenih djela. Objavljen novi javni poziv za izbor 3 ustavna suca. Vladimir Putin u službenom posjetu Kini. Dvije zemlje potpisale niz sporazuma o suradnji. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji i dalje će prevladavati sunčano vrijeme, no na kopnu će posle podne biti lokalnih pljuskova, ponegdje praćenih i grmljavinom. Vjetar će biti slab, na istoku će ponegdje puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji će biti ponegdje jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta.
3: Eto, čuli smo Danijelu u kratkim vijestima, čuli smo i prognozu vremena, a sad je trenutak da se s vama pozdravi rano jutarnja ekipa. Od prije 6 ovdje su bili Domagoj Matijević u tehnici, Danijela Dujmović-Ojvan, urednica vijesti, Slavko Nedić, glazbeni urednik koji to ostaje sve do ponoći, i ja sam Dijana Kopjar-Mucak. Kroz program će vas ovoga poslijepodneva voditi Ana Lesić. Želimo vam miran i ugodan dan.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet, uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Baš tako, molimo Gospodina da i nas i domovinu našu obrani od svakoga zla. Evo, jučer smo proslavili, odnosno obilježili 35 godina od onog referenduma u kojem smo zapravo se odlučili za Republiku Hrvatsku, za neovisnost. Bilo je to 19. svibnja 1991. godine. A danas nam je već 20. svibnja i to 2026. godine. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom kada kažem da se lagano već osjeća onako ljeto u zraku. Imamo dosta zraka, sunca po cijeloj Hrvatskoj, a tu i tamo neka naoblaka pa neki pljusak padne. Ali nećemo se bojati pljuskova, doživimo to danas kao blagoslov sa neba. Vjerujem da neće biti niti previše ovih grmljavina i tuča. Evo, baš sam vidjela na Facebooku, evo jučer tuča u Lučkom, a malo dalje na Laništu ništa, samo jaka kiša. Evo, tako je to u proljeće, mjestimice pljuskovi, mjestimice sunce, mjestimice oblačno. Ali sve to moramo proći da bi došli do onog užarenog dijela godine. Evo sad, ova dugoročna prognoza kaže da će i 6. a pogotovo 7. i 8. ali i 9. mjesec biti jako topli i sunčani. Tako da, dragi moji, ako slučajno planirate godišnje, evo, nemojte izuzeti iz vida ni taj 9. mjesec kad su dani malo kraći, ali ipak, evo, po ovoj dugoročnoj prognozi trebao bi biti topao ovaj rujan u 2026. godini. A malo sam pratila, evo sad, pred Božić i onih 12 dana do Svete Lucije, koji prema narodnoj predaji određuju kako će biti vrijeme, i doista ovaj 7., 8. i 9. dan su bili iznimno vrući, zapuhala je južina, digla se temperatura do 20 i nešto celzijevih stupnjeva, tako da to, evo, možda može biti i neki pokazatelj da će ipak biti toplo ljeto. Znali su stari ljudi i nešto više od nas, iako nisu imali niti interneta, niti su čitali knjige, ali su nekako bili u suživotu sa prirodom. Pa evo, obzirom da je ovako lijepo vrijeme danas i vi koliko možete kad dođete s posla, ko može, ko nema problema s alergijama, neka otiđe malo u prirodu, prošetati, odvesti se na biciklu. Ali naravno ne do trgovine, nego onako malo da se ispušite. Znači, ne u kafić, ne u birtiju, nego van malo u šetnicu. A ako imate slučajno problema s viškom kilograma, evo jedna preporuka za sve vas. Nemojte početi onako skidati kilograme odmah odjednom, sad ćete vi otrčati par kilometara, jer ćete se naravno, obzirom da imate, ako imate više kilograma, lagano i polomiti, oštetiti koljena, tetive i tako dalje, nego lagano korak po korak, pa da se bolje osjećate u ljeti, a u ljeti onda salatice, ništa ne ide preko noći, pa tako ni gubljenje kilograma. Evo, malo gledam sebe i oko sebe, jednostavno nakon nekih godina, ali ima puno i mlađih osoba, samo raste ta kilaža u Hrvata, ne znam koji je točno razlog, ali možda upravo razlog taj što se premalo krećemo, pa evo, neka vam današnji dan bude poziv na kretanje. A ukoliko se krećete, možete onako sa strane slušati negdje i Hrvatski katolički radio. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati u tehnici, još uvijek naš Domagoj Matijević, tamo negdje oko 13.30 na sljedećega Nikola Kajmar u tehnici, vijesti u 13 donosi Ivo Lovrić, zatim Dalija Mog donosi vijesti života crkve u 16 sati, a u 15.30 bit će s nama naša Katarina Varenica u kulturnim minutama, a odličnu glazbu za sve vas i nas pripremio je naš Slavko Nedić.
1: Neka te blagoslovi Gospodin.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Neka gospodin svoj pogled svrati na vas.
1: Neka pogled svoj gospodin svrati na svijet i mir mu donese.
0: I neka vam donese svoj mir, a neka vas umire i današnje riječi Evanđelja po Ivanu, koji kaže: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koji si mi dao, da budu jedno kao i mi, dok sam ja bio s njima. Ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao, i štitio ih, te ni jedan od njih ne propadne, osim sina propasti, da se pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu, da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi, jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini. Tvoja je riječ istina, kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posvećani u istini. Kazao je to gospodin kako više strahu ne bi robovali.

Naravno da ne robujemo, jer Bog naš daje moć i silu narodu svojem. Blagoslovljen Bog, kaže današnji psalam. Psalam 68. Ovo nam pjeva Ješua i Matej Galića. Matej je na svojoj Facebook stranici pred dva dana objavio da će ove subote u Osječkoj konkatedrali biti duhovsko obdjenje od 20 sati.

Duhovsko bdjenje ove subote osjećaju konkatedrali, sveta misa bdjenja od 20 sati, nakon toga euharistijsko klanjanje, animira slavljenički tim Joshua i konkatedralni zbor mladih. A mi nastavljamo dalje sa odličnom glazbom koju je za vas pripremio Slavko Nedić. Biće to Konoba i još malo glazbe, nakon čega ide Vremeplov u kojem saznajte sve o našem banu Josipu Jelačiću. Imala

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Nakon duge bolesti i osobne tragedije 1859. preminuo je hrvatski bani vojskovođa Josip Jelačić. Donosimo životnu priču Klare Josefine Wick, njemačke pijanistice i supruge Roberta Schumana. Leb Strauss, nama poznati kao Levi Strauss, patentirao je traperice 1873.
0: Vremeplov.
8: S nepunih 18 godina Josip Jelačić je stupio kao potporučnik u 3. konjaničku pukovniju u Galiciji. Otkraj ožujka 1848. voljom vladara imenovan je za hrvatskoga bana. Tijekom sljedećih desetljeća zagovarao je slobodu, jedinstvo hrvatskih pokrajina i ravnopravnost naroda. Kada su mađarski hegemonisti odbili priznati Hrvate kao politički narod, ban Jelačić poveo je rat. Smatrao je kako bi pobjeda udruženog mađarskog i njemačkog ekspanzionizma značila opasnost za Hrvatsku. Primivši pomoć u oružju i novcu, te pismeno Strossmayerovo upozorenje iz Beča, on je početkom 1848. krenuo prema Ungarskoj. Ratni pohod završio je neodlučeno i zakazano je primirje. Ipak, prije toga, Hrvatsko je vratio oteto Međimurje. U međuvremenu, revolucija izbija i u Beču. Jelačić je imenovan vrhovnim zapovjednikom carskih oružanih snaga u Ugarskoj, da bi uskoro to imenovanje bilo opozvano. Početkom 1849. Jelačić i Vidišgrec zajedno će na čelu svojih vojski ući u Budimpeštu i ugušiti mađarsku revoluciju. Mladi austrijski vladar Franjo Josip I imenovao je Jelačića gubernatorom Rijeke i Dalmacije, pa je tako oko njegova imena Hrvatska nakon dugog vremena formalno ujedinjena. Kad su Habsburgovci nametnuli centralizam, Jelačić se trudio da i u tim okolnostima radi za dobro svoga naroda. Ukinuo je kmetstvo, pomogao uspostavi Zagrebačke nadbiskupije, te je stalno poticao gospodarsku, znanstvenu i kulturnu djelatnost. Nakon dulje bolesti i osobne tragedije, smrti jednog djeteta, jednogodišnje kćeri Ane iz braka sa groficom Sofijom, ban je preminuo. U noći između 19. i 20. svibnja 1859. veliko zvono Zagrebačke prvostolnice oglasilo je smrt hrvatskoga bana Josipa Jelačića. Ban je pokopan po vlastitoj želji u svoju kćerku na imanju u Novim Dvorima kraj Zaprešića.
0: Vremeplov.
8: Godine 1819. u obitelji glazbenika rođena je Klara Josefina Wick. Već kao malo dijete Klara je pokazivala ljubav prema glazbi. Ubrzo je to uvidio i njen otac, te do najsitnijih detalja isplanirao Klarino školovanje, život i karijeru. Tako je djevojčica svakodnevno imala po sat vremena predavanja iz klavira, violine, pjevanja, teorije, harmonije, kompozicije i 2 sata vježbanja na instrumentima. Već s 8 godina Klara je započela javno nastupati. Ubrzo je upoznala pijanista Roberta Schumana, koji je od nje bio 9 godina stariji. Schuman je i sam postao učenik Klarine oca. Kada je Klari bilo 16 godina, zaljubila se u Roberta. Njen otac, koji je ujedno bio i profesor klavira mladom Schumanu, silno se razljutio te je zabranio svaki kontakt mladom paru. Usprkos tome, 2 godine kasnije Klara i Robert su se potajno zaručili. Potom su zatražili dopuštenje Klarina oca, ali on je to odbio, smatrajući Roberta neodgovarajućim. Na kraju se par obratio sudu kako bi dobili dozvolu za sklapanje braka bez privole oca. Sud je dao pristanak i par se vjenčao 1840. U tom braku Klara je rodila 8 djece. Međutim, njen suprug Robert Schumann počeo je pokazivati znakove psihičke bolesti. Tako je Klara postala i glavni skrbnik obitelji, te je često nastupala i putovala. Međutim, tu ne prestaju njeni problemi i tragedije. Sin Emil preminuo je sa samo 16 mjeseci. Kćer Julia i sin Felix umrli su od tuberkuloze, a sina Ludviga morala je s 20 godina prepustiti ustanovi za psihičke bolesnike. Sin Ferdinand je preminuo u 40. godinama, ostavivši iza sebe suprugu i 6 djece. Klara je tada preuzela na sebe financijsku odgovornost i za unučad. U svim tim teškoćama suprug Robert joj nije mogao puno pomoći, jer je i on preminuo u bolnici za psihičke bolesnike nakon 14 godina braka. Međutim, Klara nije posustala, brinula je o djeci i unučadi, a brinula je i o glazbenoj ostavštini svoga supruga. Nikada nije prestajala nastupati, a tu joj je pomogao i dugogodišnji prijatelj Johannes Brahms. Klara Schumann posljednji puta nastupila u 72. godini života. Preminula je 5 godina kasnije, na današnji dan 1896.
0: Vremeplov.
8: Leb Strauss, nama poznati kao Levi Strauss, patentirao je traperice 1873. Marka Levis jedna je od najstarijih zaštićenih robnih marki na svijetu, no 1853. Levi Strauss nije mogao ni zamisliti takav razvoj događaja. Novopečeni Amerikanac te godine u Kaliforniji pokrenuo vlastitu veleprodaju garderobe i tkanina. To područje već je 5 godina tresla zlatna groznica, što je trgovcu iz Njujorka otvorilo šansu za ostvarenje američkog sna. Taj 24-godišnjak je iz svojeg sjedišta u San Francisku opskrbljivao traperom, ali i

0: važnost za populaciju rudara i farmera, koji su trebali izdržljivu i čvrstu odjeću. Kako nije imao novaca da patentira svoj izum, Jacob Davis predložio je Straussu da financira patentiranje. Strauss je prepoznao vrijednost te jednostavne, a genijalne ideje i 1873. odobren im je patent za široke radne hlače sa strukom ojačane zakovicama. Ovaj naziv bio je u uporabi sve to 1960. dok iz slenga tadašnjih američkih tinejdžera nije preuzeto ime jeans, što znači čvrsto pamučno platno.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova donosimo. 1506. preminuo je Kristofor Kolumbo. Taj slavni moreplovac otkrio je Ameriku, a da do kraja života to nije ni znao. 1580. u Antwerpenu je izdan prvi moderni atlas u povijesti. Autor atlasa bio je Abraham Ortelius, znameniti flamandski kartograf i izdavač. 1927. Charles Lindbergh poletio je na prvi neprekinuti solo let preko Atlantskog oceana. Lindbergh je pilotirao zrakoplovom Spirit of St. Louis, koji je zbog tog pothvata postao jedna od najslavnijih letjelica u povijesti. 2006. na kineskoj rijeci Yangtze otvorena je brana Tri klanca, brana s najvećom hidroelektranom na svijetu. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjem vremeplovu. Tonska realizacija Eva Leš, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

A s vama nije Anka, nego Ana Lesić. Družimo se danas do 18 sati, a sada nam je 12 sati i 49 minuta i reći ćemo nešto više o čovjeku koji je zadužio Hrvatsku u povijesti. To je naš ban Josip Jelačić. Omiljeni hrvatski ban Josip Jelačić preminuo je 20. svibnja, znači na današnji dan, 1859. godine u Zagrebu, 30 minuta iza ponoći nakon duge i teške bolesti. A njegovo je tijelo bilo izloženo u Banskim dvorima kako bi mu građani mogli odati počast. Sahranjen je u obiteljskoj grobnici u Novim dvorima u Zaprešiću, što je bila njegova osobna želja. Ban Josip Jelačić ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih hrvatskih političara, vojskovođa poznat po ukidanju kmetstva i ujedinjenju hrvatskih zemalja. Ban Josip Jelačić bio je ključna politička vojna figura koja je operacionalizirala i provela u djelo ciljeve hrvatskog narodnog preporoda, poznatije kao Ilirski pokret, tijekom revolucionarne 1848. godine. Evo, dok su preporoditelji poput Ljudevita Gaja oblikovali nacionalnu svijest, kulturu i jezik, Jelačić je preporodnim idejama dao državnotvornu i izvršnu moć. Kao ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, prvi je put nakon dugo vremena pod jedinstvenom banskom vlašću formalno povezao raskomadane hrvatske teritorije i vojnu krajinu. Prekinuo je državno-pravne veze s ugarskom vladom i osnovao Bansko vijeće, prvu samostalnu hrvatsku vladu, čime je ostvaren preporodni cilj o političkoj neovisnosti od Mađara. Podupro je uvođenje hrvatskog jezika u službenu upotrebu i javne urede, što je bio temeljni kulturni zahtjev Iliraca. A na prijedlog bana Josipa Jelačića Hrvatska je 1848. dobila službenu crveno-bijelo-plavu zastavu spajanjem povijesnih boja hrvatskih zemalja. A svi znamo za impozantni konjanički kip na kojem je sam ban Josip Jelačić. Djelo je to poznatog austrijskog kipara Antona Dominika Fernkorna, koji je svečano otkriven 16. prosinca 1866. svega 7 godina nakon banove smrti. A kip je u početku bio okrenut prema sjeveru, iako se u narodu raširio, kažu, mit da je sablja bila uperena prema sjeveru kao prijetnja Mađarskoj, sam kipar Fernkorn zapravo ga je tako postavio, kaže, jer je sjeverni dio prema gornjem gradu tada bio življi i naseljeniji dio Zagreba. A naravno, komunisti su uklonili njegov kip 1947. godine i to u noći sa 25. na 26. srpnja na Svetu Anu. Evo, uklonile su komunističke vlasti ovaj spomenik našeg divnog bana Josipa Jelačića, kažu, kao simbol klasnog neprijatelja. A od potpunog uništenja kip je spasio dr. Anton Bauer, koji je njegove rastavljene dijelove potajno sakrio u podrum zagrebačke glipkoteke. Na trg ovaj je naš kip koji označava, ja bih rekla, sve hrvatsko, vratio se na trg, glavni trg svih Hrvata 1990. godine nakon demokratskih promjena. Spomenik je svečano vraćen na trg bana Jelačića i to 16. listopada te 1990. godine, a tom prigodom okrenut je prema jugu, prema Donjem gradu, prateći novi urbanistički razvoj i širenje modernog Zagreba. A u čast banu Jelačiću sviramo onu pjesmu koju sam, evo, kao dijete još sa 4 godine, tamo 1990. godine, kad je tata kupio onu domoljubnu kazetu narančaste boje koja je imala A i B stranu, a mislim da je na A strani, čini mi se, bio upravo ovaj glazbeni broj, svi ga znate, Ustani bane Jelačiću, ja i mnoga djeca pjevali smo Ustani bane Jelačiću tada, ali evo, hvala Bogu, bio je to početak buđenja Hrvata 1990-ih i naravno na glazbenom području, a ovo nam je izvedba klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i Puhačkog orkestra Hrvatske vojske iz 2006. Ustani bane Jelačiću.

Učas hrvatskom banu Josipu Jelačiću koji je preminuo na današnji dan 1859. godine, a mi nastavljamo u domoljubnom tonu sve do 13 sati do vijesti Ive Lovrića. Puno je borbe bilo za našu Hrvatsku kroz stoljeća i u tom 19. stoljeću i u 20. A sve lijepo opjevao još 93. naš Miroslav Škoro, koji je jasno rekao sve pjesmom "Heroji ne plaču". Dobar vam dan. Hvala što slušate Hrvatski katolički radio već punih 29 godina.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu. Najavio je da će utvrde li se propusti pokrenuti stegovni postupak.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Alati postoje, postoje visoke kazne, postoje mjere ograničenja, postoje zaštitne mjere, sigurnosne mjere, dakle brojni alati koji su se trebali, dakle govorimo o konkretnom slučaju, upotrijebiti, a nisu. I zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni odgovornosti u svakom zasebnom predmetu. Njihova odluka, njihova primjena tih instituta utječe u konačnici, nažalost, i na ljudske živote.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio je poziv na dostavljanje prijedloga kandidata za izbor tri ustavnih sudaca. Prijedlozi se trebaju dostaviti u idućih 15 dana. Novi javni poziv objavljen je nakon što prošli tjedan nijedan od trojice kandidata nije u Hrvatskom saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Za program priuštivog najma do sad je primljeno 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta, izvijestio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek jučer je u povodu početka obnove Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale zajedno s Đakovačko-Osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem obišla Đakovačku katedralu, a danas je posjetila i Osječku konkatedralu. Temeljita sanacija katedrale i konkatedrale trajaće nekoliko godina, a na susretu je dogovoreno da se u dogledno vrijeme osnuje stručni tim koji će pratiti obnovu. Državno čelništvo Litve smješteno je na sigurno, a stanovništvo je pozvano da ode u skloništa nakon jednosatne uzbune zbog bespilotne letjelice u glavnom gradu Vilniusu. Uzbune ove vrste sve su češće u baltičkim zemljama zbog povećanja broja ukrajinskih napada na strateške ruske ciljeve u sjeverozapadnim dijelovima Rusije. Europska unija od danas uvodi nova pravila za digitalne platforme za kratkoročni najam smještaja. Time se nastoji uvesti više reda i transparentnosti u sektor koji je posljednjih godina snažno rastao, ali istodobno pojačao pritisak na stanovanje i lokalnu infrastrukturu u brojnim turističkim odredištima.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji i dalje će prevladavati sunčano vrijeme, no na kopnu će poslije podne biti lokalnih pljuskova, ponegdje praćenih i grmljavinom. Vjetar će biti slab, na istoku će ponegdje puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji će biti ponegdje jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Tomislav Bralić i Klapa Entrade zalutali pogled sa CMC-a iz sad već davne 2015. godine. Ne znam jeste li gledali spot za tu pjesmu, ali uistinu je smiješan. Dobar vam dan u 13 sati i 19 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati, a u nastavku naš Slavko Nedić. Nekako je složio jedan lijepi blok, evo, obrada starijih pjesama. Za početak Gelato Sisters i 24 sata dnevno, zatim Swingersi kao ti i Marko Tolja i Piši mi. Pišite i vi nama na 099-460-9988. Kako provodite današnji dan? Danas je već srijeda, sredina tjedna, sprema se vikend.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Hausterova pjesma iz 1985. koju je napisao i glazbu i tekst Darko Rundek. A ovo je njegova izvedba sa jazz orkestrom HRT-a iz 2022. Nije zima, već su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, na brojnim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim prometnim trakom, a vozači, imajte strpljenja, pojačajte oprez, poštujte privremenu prometnu regulaciju i ograničenje brzine. Evo, iđe smo baš poslije podne primili jednu zanimljivu poruku i onako slikicu Zagreba koji je zapravo u jednom prometnom kolapsu obzirom da se radi na sve strane. Evo, mnoge prometnice u Zagrebu su i preusmjerene, tako da, dragi vozači, malo provjerite promet prije nego krenete na put. A naravno, tu je vaš Hrvatski katolički radio, evo, donosimo za vas stanje na cestama, imamo izvanredne prometne događaje, imamo životinju, odnosno srnu, na autocesti A3 između čvora Velika Kopanica i odmorišta Sava Jug, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nažalost, prometna nesreća na A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zaredile su se, nažalost, prometne nesreće na našim autocestama, tako da imamo još jednu na A3 na čvoru Nova Gradiška u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zatim opet na A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A zbog kolone na državnoj cesti 217 u mjestu Novo Selo Koreniško vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Dragi vozači, samo oprezno vozite uz Hrvatski katolički radio koji vam želi sretan i blagoslovljen put.

0: Lela Kaplovici, zamisli život u ritmu muzike za ples.
1: Zamisli život u ritmu, zamisli život u ritmu muzike.
0: A neki put taj lijepi ritam života pokvare prometne nesreće. Evo, dobili smo jednu informaciju od vas, dragi slušatelji. Evo, teška prometna nesreća dogodila se na istoku Zagreba, na Slavonskoj aveniji kod City centra. Samo strpljivo i polako, evo, ukoliko idete prema tom odredištu u tom smjeru, ako imate neki drugi alternativni pravac da ga znate, slobodno krenite drugim putem da ne bi zapeli u koloni. Vozite se uz Hrvatski katolički radio, 13:43, u glazbu za vas slaže Slavko Nedić. Evo, složio je u nastavku jedan blok koji kaže ovako: otišao je otac moj polako, zanimljivo, spavaj čača i Bog je ljubav, zatim Gazde moj otac i Krunoslav Kičo Slabinac, otišao je s mirisima jutra. Samo za sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, još jednom želimo vam sretan i blagoslovljen put da sigurno stignete na svoja odredišta, čuvajte sebe i druge i uvijek imajte na umu ono osnovno etičko pravilo da vaša sloboda završava tamo gdje započinje sloboda drugog pojedinca, kako u svakodnevnom životu, u nekoj komunikaciji, u odnosima, tako i na cesti. Hvala vam što ste uz nas za nekih 16 minuta u točno 14 sati. Na redu su još jedne vijesti koje za vas donosi Ivo Lovrić. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

0: Čovjek koji nas je napustio krajem 2020. godine, legendarni Krunoslav Kičo Slabinac. Pjesma Otišao je s mirisima jutra iz 1995. godine, jedna od najljepših i najtužnijih tamburaških balada, čiji je tekst napisao Drago Britvić. A nakon reklame imamo još jedan glazbeni broj, bit će to Klapa Kambi, a nakon toga još jedne vijesti Ive Lovrića u 14 sati. Želimo vam dobar i blagoslovljen dan uz Hrvatski katolički radio koji je s vama već punih 29 godina.
1: Marketing.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu nakon nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Najavio je da će utvrdili se propusti pokrenuti stegovni postupak.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Alati postoje, postoje visoke kazne, postoje mjere ograničenja, postoje zaštitne mjere, sigurnosne mjere, dakle brojni alati koji su se trebali, dakle govorimo o konkretnom slučaju, upotrijebiti, a nisu. I zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni odgovornosti u svakom zasebnom predmetu. Njihova odluka, njihova primjena tih instituta utječe u konačnici, nažalost, i na ljudske živote.
2: Klub zastupnika Mosta najavio je pokretanje izmjena Kaznenog zakona kojima će tražiti uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela protiv života i tijela. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan za razvoj industrije od 2027. do 2034. koji će popratiti i odgovarajući akcijski plan vrijedan 2,9 milijardi eura. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je kako plan ima za cilj digitaliziranu, moderniziranu, energetski učinkovitu, zelenu, inovativnu i izvozno orijentiranu industriju. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar opisao je plan kao strateški okvir usmjeren na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
2: Za program priuštivog najma do sad je primljeno 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta, izvijestio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke putnicima iz Demokratske republike Kongo i Ugande zbog epidemije ebole. Zavod savjetuje izbjegavanje kontakata s oboljelima i divljim životinjama u tim zemljama i upozorava da se u Hrvatskoj za te putnike provodi zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan. Državno čelništvo Litve smješteno je na sigurno, a stanovništvo je pozvano da ode u skloništa nakon jednosatne uzbune zbog bespilotne letjelice u glavnom gradu Vilniusu. Uzbune ove vrste sve su češće u baltičkim zemljama zbog povećanja broja ukrajinskih napada na strateške ruske ciljeve u sjeverozapadnim dijelovima Rusije.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji i dalje će prevladavati sunčano vrijeme, no na kopnu će posle podne biti lokalnih pljuskova, ponegdje praćenih i grmljavinom. Vjetar će biti slab, na istoku će ponegdje puhati umjeren sjeverozapadnjak, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji će biti ponegdje jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijest je uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

O Mario, kraljice Hrvata. Pjesma s kojom smo nakon vijesti u 14 sati započeli naš domoljubni sat. Nemojmo zaboraviti u 14 sati i 30 minuta kao i svakoga dana domoljubne minute. Danas govorimo o Bruni Buliću, heroju Domovinskog rata koji je poginuo na današnji dan u oslobađanju Hrvatskoga juga. Pred kraj ovoga domoljubnog sata, naravno, reći ćemo vaše molitvene nakane, šaljete ih kroz cijeli dan, ali evo, svi vi koji to još niste učinili, slobodno tamo do nekih 14:50 šaljite svoje molitvene nakane kako bismo ih pročitali na 099-460-9988 putem WhatsAppa ili SMS-a. A u 14 sati i 15 minuta kao i svakoga dana imamo jednu kratku ali poučnu rubriku Učimo hrvatski, a danas učimo kaže li se plodna ili plodova voda. Kako god bilo, evo nekako u zadnjih mjesec dana svaki dan doslovno vidim samo trudnice. Evo, ne znam da li to samo znači da će porasti broj novorođenih Hrvata i Hrvatica ili ću se ja osim u godinama ove godine i na ovaj način zaokružiti. Bilo bi to lijepo, to je sigurno želja svake majke koja je 10 godina čekala svoje prvo dijete da baš opet toliko ne mora čekati i na drugo. Evo, svima koji ste u ovoj potrebi i želji da postanete majka ili otac, slobodno šaljite svoje molitvene nakane, jer evo koliko sad ovdje radim u eteru Hrvatskog katoličkog radija, nakon što sam se vratila sa porodiljnog, doslovno svaki dan dođe jedna molitvena nakana, evo baš na tu nakanu za prvo dijete, za zdravu i uspješnu trudnoću i tako dalje. I ono što nam ljudi povratno javljaju, baš vidimo i po broju i po načinu na koji osoba piše da je to ista ona osoba koja nam je slala, znači, te molitve Bogu, sada šalje zahvalu za to što je izmoljeno. Ono što moramo znati da vas jako puno moli ovu krunicu Božjega milosrđa u točno 15 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija, tako ako do sada još niste slali nam neki SMS ili WhatsApp i svoju molitvenu nakanu na 099-460-9988, a evo, srce vam nekako nalaže da to učinite, slobodno neka to bude na današnji dan. U devetnici smo duhova, šesti je dan devetnice, predivno je ovo vrijeme, približavamo se rođendanu crkve duhovima koje slavimo u nedjelju 24. ovog mjeseca. Također obilježavamo istog dana i Mariju pomoćnicu kršćana. Majka Sveta pomaže, kako smo ranije čuli u pjesmi, u svim našim životnim tegobama. Vjerujem da uz Isusa uvijek je tu i Marija, naravno, i Sveti Josip, Sveta Nazaretska obitelj. Uvijek se zalaže za ono najvažnije, onaj najvažniji temelj društva, a to je za obitelj. Dok bude obitelj onako kako ih je Bog zamislio, otac, majka, muško i žensko i djeca, do tad će biti i ovog svijeta i rađat će se neke nove generacije koje će, daj Bože, isto to prenositi svojoj djeci, važnost vjere u Boga, važnost ljubavi prema Bogu i domovini i važnost toga da prije svega budemo ono što nam je Bog od početka naložio, a to je da je prije svega budemo ljudi u kojoj god situaciji u životu se našli. U nastavku kvartet Gubec i Kaplja kiše. Dobar vam dan.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Slijedi kratak jezični savjet. Danas ćemo doznati kaže li se plodna ili plodova voda. Savjet pripremio Borko Baraban.
1: Uporaba je pridjeva plodna, plodova u hrvatskom književnom jeziku raznolika. U udžbenicima za studente medicine navodi se samo plodna voda, u medicinskoj embriologiji spominje se amnionska tekućina. Časopisi koji se bave proučavanjem trudnoće podjednako spominju i plodnu i plodovu vodu. Suvremeni riječnik latinskog i hrvatskog medicinskog nazivlja bilježi samo plodovu vodu kao prijevod latinizma liquor amni. Osnovne su zadaće amnionske tekućine raznovrsne. Ona štiti plod od mehaničkih utjecaja izvana, omogućuje pokretanje ploda i sprječava prirastanje zametka za ovojnicu. U procesu stvaranja i uklanjanja amnionske tekućine, uloga je ploda ključna jer se dinamična ravnoteža i izmjena između majčine krvi i amnionske tekućine događa preko ploda. Na početku trudnoće, u nastanku amnionske tekućine, sudjeluje koža zametka, a kasnije su bubrezi jedan od glavnih izvora u stvaranju amnionske tekućine. To upućuje na činjenicu kako amnionska tekućina potječe od ploda, ona ne daje plod i ne hrani ga. Tu zadaću obavlja posteljica. Pridjevi tvoreni dometkom ni, plodni, imaju opće odnosno značenje, koji se odnosi na koga, što. U primjeru plodna voda, riječ je o određenom pridjevu u ženskom rodu, koji možemo preoblikovati u voda koja se odnosi na plod, pa to objašnjava zašto se u medicinskoj literaturi može pronaći taj oblik. Jedno od osnovnih značenja dometka ov jest značenje pripadnosti koje se očituje u navedenom primjeru. Plodov je onaj koji pripada plodu. U hrvatskom književnom jeziku u navedenom značenju prednost bi trebalo dati pridjevu tvorenom dometkom ov, jer riječ je o vodi koja pripada plodu i koja sama po sebi nije plodna, ne daje plod.
0: Hvala lijepa kolega Baraban. Moram priznati da sam i ja danas nešto naučila. Što se tiče jezičnih savjeta, za danas smo gotovi. Ja sam Katarina Varenica i pozdravljam vas do sutra u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Sve do smrti bio je uzor odlučnosti i hrabrosti u neravnopravnoj borbi za slobodnu Hrvatsku. U pobjedonosnom nastupu 1. gardijske brigade Tigrova prema Slanom, Bruno je želio biti prvi. Na dužnosti zapovjednika satnije, u namjeri da izvidi teren, upao je u neprijateljsku zasjedu kod sela Mravnica i tu pogiba. Bio je vrlo cijenjen i omiljen u postrojbi.
6: Ovim riječima u knjizi Sve moje bitke general Janko Bobetko opisao je Brunu Bulića, heroja Domovinskog rata koji je poginuo na današnji dan 1992. godine u oslobađanju Hrvatskog juga. Ovaj heroj iz Velike Gorice rođen je 29. prosinca 1964. godine. Nakon što je završio osnovnu školu u rodnom gradu, u Zagrebu završava srednju školu u kojoj je stekao zvanje građevinskog tehničara. Upisao je građevinski fakultet, a 1990. zajedno s ocem Tomislavom osnovao u Zagrebu privatnu tvrtku.
5: Kada je počeo Domovinski rat, dragovoljno pristupa 1. A brigadi Zbora narodne garde Tigrovi. Prvo ratište bilo mu je zapadnoslavonsko. Životni moto i misao vodilja koju je često znao reći bila mu je: moja djevojka je Hrvatska, u nju sam zaljubljen. Za nju je i položio svoj život, a na mjestu pogibije roditelji i mlađi brat, uz pomoć prijatelja, podigli su spomen kapelicu u selu Mravnica u Dubrovačkom primorju.
6: Istog dana, u oslobađanju Hrvatskog juga ponad Slanog, poginuo je još jedan Tigar, Goran Milković. Niti tjedan dana ranije, 14. svibnja, Goran je proslavio svoj 20. rođendan. Po ocu Ivanu podrijetlom iz Like, a po majci Katarini podrijetlom iz Zagorja, Goran je rođen u Zagrebu gdje je odrastao u starijeg brata Dražena. U rodnom gradu završio je građevinsku školu, te stekao zvanje rukovoditelja građevinskim strojevima, a završio je i školu za kuhara. Pamte ga kao mirnu i povučenu osobu koja je puno učila.
5: Nakon što mu je u rat pošao brat Dražen, i Goran se uključio u obranu Hrvatske. U ljeto 1991. pristupio je Tigrovima s kojima je prošao bojišta u zapadnoj Slavoniji, a zatim odlazi i na jug gdje u operacijama deblokade Dubrovnika polaže život. I Bruno Bulić i Goran Milković pokopani su na zagrebačkom groblju Mirogoj.
6: U ovim domoljubnim minutama izdvajamo riječi velečasnog Marijana Pavlovića, tada župnika Zagrebačke župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije na Oranicama, kojima je ispratio u vječnost mladog heroja Gorana Milkovića.
5: Istina, mrtvo tijelo odlazi u zemlju, a od sada nam samo ostaje ime ovoga čovjeka koje ovdje izgovaramo. Goran. Mi ga se spominjemo s prijateljskim, rodbinskim, sinovskim poštivanjem i molimo: Gospodine Bože, sjeti se njegova imena, što ga je od ljudi primio. Imena po kojem ga prepoznajemo i nakon njegove smrti. Imena što si ga ti upisao u dlan svoje ruke. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, za ovog čovjeka koji nam bijaše blizak i drag, a koji nas eto prerano napusti. Teško nam je prihvatiti bilo koju smrt. Teško je prihvatiti smrt kada je čovjek možda iscrpljen bolešću i jedva čeka da umre, ali najteže je prihvatiti smrt mladog čovjeka, i to ne čovjeka koji je bio bolovao pa umro, nego čovjeka koji je nasilnom smrću, ubijanjem, ratom uništen. Koliko je mladića dalo život svoj za slobodu naše Hrvatske i ne zna se još koliko će. I u našoj domovini i u Bosni i Hercegovini mladih ljudi morati dati život da bi nešto novo nastalo. I teško nam je, braćo i sestre, u ovom trenutku kazati bilo koju riječ utjehe onima koji su ostali bez svoga sina i brata. Ali mi znamo da je domovina sveta stvar i da je Goran dao život na oltar svetoj domovini. I baš zbog toga što je dao život za svetu stvar, mi se nadamo i vjerujemo da ćemo jednoga dana naći se opet sa pokojnim Goranom. To nas uči naša kršćanska vjera, jer ovo nije završetak, jer naš život ne završava smrću, nego nastavlja se kod Boga u nebu. Dok se naš susret s njime ne zgodi, dužnost nam je, ljudska i kršćanska, da ga se sjećamo, ne samo spominjući njegovo ime, nego da ga se sjećamo u svojim molitvama i misama.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ministar pravosuđa Habijan očekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu nakon nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Klub zastupnika Mosta najavio je pokretanje izmjena kaznenog zakona kojima će tražiti uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Predstavljen nacionalni plan za razvoj industrije i odgovarajući akcijski plan vrijedan 2,9 milijardi eura. Za program priuštivog najma do sad je primljeno više od 1300 prijava građana koji traže stan ili kuću putem toga modela. Ustavni sud zbog nepotpunog sastava imenovao vijeće za razdoblje od 24 tjedna, dok se očekuju prijedlozi kandidata za izbor triju sudaca. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremenskim prilikama u Hrvatskoj iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. Sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito izraženi na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura još pojačati. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će viša nego današnja, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28.

0: Poštovani slušatelji, 14 sati i gotovo 59 minuta, vrijeme je za vaše molitvene nakane u programu Hrvatskog katoličkog radija. A danas srijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Molimo za muža koji je na dijalizi, za snagu i oporavak obitelji koji se jučer zapalila kuća, molimo za jednu trudnicu, za mir u nekoliko obitelji, za unuka da pronađe posao, za mir u svim hrvatskim obiteljima, za blagoslov puta u Međugorje i iskustvo živoga Boga. Molimo za zdravlje, ljubav, radost, mir i Božji blagoslov kćeri i njezinog sina od 7 mjeseci. Molimo za tjelesno i duševno zdravlje nekoliko ljudi, za duše pokojnih, za svu zlostavljenu djecu i obitelji, za mir i spokoj u svijetu, za sina koji noćima ne spava. Molimo za obraćenje djece i blagoslov teške materijalne situacije. Molimo za oslobođenje od kockanja, pušenja, opijanja i psovanja u jednoj obitelji. Molimo za novi silazak Duha Svetoga na sve hrvatske obitelji i cijeli svijet. Molimo za sretan porod snahe, za sinove, za preminule roditelje i svekrvu, za oslobođenje sina od ovisnosti, za mir, za ljubav i zdravu komunikaciju u nekoliko brakova, za novu trudnoću jedne osobe, molimo za ozdravljenje nekoliko majki, zatim za mlađu osobu u induciranoj komi, da joj Gospodin bude milostiv, zatim za spas nekoliko brakova, za sina i njegovo ozdravljenje, za ozdravljenje nekoliko djece, za skoru udaju sestre i za oboljele od anksioznosti i depresije. Molimo krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: O krvi i vodo, što potekoste

0: za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

milost teče ko voda iz izvora. Koji predivni stihovi nakon krunice Božjega milosrđa. Hvala ti Isuse na tvojoj žrtvi i hvala nam što si nam preko svoje tajnice svete Faustine Kovalske objavio u krunicu Božjega milosrđa i pobožnost Božjemu milosrđu. Utičimo se svakoga dana u 15 sati našem gospodinu da nas očisti svojom krvi i vodom i učini nas novim ljudima. A upravo da ih učini novim ljudima, još boljima nego što jesu, evo da ih gospodin blagoslovi i izlije svoga duha na njih, želimo našoj Snježani Kirinić Grubić koja danas slavi rođendan. A isto želimo i sisačkom biskupu koji također danas slavi rođendan, Vladi Košiću. Neka vas čuva predragocjena krv Kristova. Upravo to nam u nastavku pjevaju Tajana Šarić i prijatelji. A nakon toga fra Marin Karačić Promijeni me i Žak Houdek Kada nekoga voliš, sve to izbor današnjeg glazbenog urednika Slavka Nedića. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati, a u 15 sati i 30 minuta očekuju vas još jedne kulturne minute koje za vas danas donosi naša Katarina Varenica.

0: dragocjena Kristova krv čisti nas i od naših rana i samo ću se na ovo nadovezati jednom porukom koju smo dobili, a to je da najljepši ljudi nisu oni bez rana, nego oni koji su ostali dobri i vjerni Bogu nakon svega što su prošli.
1: Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počinje cjelovita obnova dviju katedrala u Đakovu i Osijeku. A u Osijeku je počeo i Panonski festival knjige. Predstavljena znanstvena monografija poveznice hrvatskog i talijanskog slikarstva. U Etnografskom muzeju u Zagrebu najavljena izložba Dijalog Damira Fabijanića i Ante Rašića. Proslava obiteljskog sveca zaštitnika u neretvanskih katolika proglašena zaštićenim kulturnim dobrom. Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla dogovorena je na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek. Na sastanku u nadbiskupskom dvoru u Đakovu bili su i županica Osječko-Baranjske županije Nataša Tramišak i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić. Obje katedrale do sad nisu prošle cjelovitu obnovu, a prva će na redu za obnovu biti krovišta. Na Osječku konkatedralu već se postavljaju skele, kaže nadbiskup Đuro Hranić.
2: One se postavljaju kako bi se pitanje krova riješilo, jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu.
1: Nadbiskup je podsjetio da je prije 9 godina napravljena procjena prema kojoj bi obnova konkatedrale koštala 12 milijuna, a Đakovačke katedrale 10 milijuna eura. Procjenjuje se da će danas obnova koštati čak 3 puta više od navedenog iznosa. Ministrica Nina Obuljen-Koržinek navela je da će se radovi ugovarati na trogodišnjoj razini. Morat će se provoditi i restauratorski radovi. Imamo dokumentaciju, stručnjake, tvrtke koje će tome moći odgovoriti. Dodala je te naglasila da su dvije katedrale vrijedna kulturna baština s kojom je biskup Josip Juraj Strossmayer zadužio ne samo Slavoniju nego i cijelu Hrvatsku.
3: Nakon ove velike, ja je volim zvati generacijske obnove kulturne baštine koju smo poduzeli nakon potresa u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
1: Županica Osječko-Baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je riječ o velikim iznosima te da u obnovi sudjeluje i županija.
4: Putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem je izrađena i projektna dokumentacija i za obnovu i jedne i druge građevine.
1: Nakon sastanka u nadbiskupskom dvoru, ministrica Obuljen-Koržinek obišla i kuću Reichsmann, čiju zamjenu krovišta Ministarstvo kulture i medija sufinancira sa 120 tisuća eura, kao i Muzej Đakovštine koji je nedavno prošao energetsku obnovu, a financirana je putem ministarstva i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Četvrti Panonski festival knjige otvoren je danas u Osijeku. Do nedjelje donosi čak 38 programa za odrasle i 28 programa za djecu i mlade. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina rekao je kako festival iz godine u godinu raste.
5: I ove godine imamo 57 izlagača. Krenuli smo sa njih 30-40, a desilo se to da mi više nemamo mjesta u ovoj dvorani. Dakle, sav kvadrat koji je bio na raspolaganju je iskorišten. Čak smo morali smanjivati kvadrate nekima koji su imali veće ambicije kako bi stali svi. Dakle, nismo nikoga odbili.
1: Radi se o jedinstvenom spoju sajma i festivala knjige koji predstavlja mjesto susreta s dobrom i kvalitetnom knjigom kao i njenim autorima. Mjesto je to susreta ne samo za Osječane, već i za njihove goste iz regije pa i šire. U sklopu festivala publika će moći uživati u predstavljanjima novih naslova, kao i u razgovorima s novim, ali i već etabliranim književnim zvijezdama Panonije. Djeca i mladi imat će prilike sudjelovati u raznim radionicama prilagođenim njihovim uzrastima. Četvrti Panonski festival knjige u Osijeku možete posjetiti do nedjelje. Ulaz je slobodan.
0: Nove knjige.
1: Znanstvena monografija poveznice hrvatskoga i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice Ivane Rončević-Elezović predstavljena je sinoć u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Opširnije Vesna Bihar.
0: Riječ je o impresivnoj, bogato opremljenoj monografiji na preko 600 stranica koja prvi put sustavno obrađuje i interpretira ovaj segment poveznica hrvatskog-italijanskog slikarstva, istaknuo je ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
6: Tu su kombinirana znanja koja će generacijama studenata olakšati i stručnjaka da razumiju kako se uopće moderna u Hrvatskoj razvijala i time je ta studija nezaobilazna.
0: Muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović dolazi do novih spoznaja o pojedinačnim opusima autora, ali i o cjelini ovog važnog segmenta hrvatskog slikarstva. Autorica istražuje i izdvaja komponentu talijanskih elemenata u slikarstvu hrvatskih autora u zadanom razdoblju od ostalih srednjovjekovnih utjecaja.
7: Da bi se uopće shvatila pozicija Italije tog vremena i njenog odnosa prema Hrvatskoj u likovnoj umjetnosti, trebalo je prvo savladati jako dobro cjelokupnu europsku situaciju tog vremena, jer je Italija 19. stoljeća izgubila primat koji je uživala tijekom antike, renesanse i baroka. Ali kako sam ušla u temu, sam shvatila da je samo naizgled izgubila primat zapravo. Prikriveno je ona ostala kraljica zapravo tog cijelog područja.
0: Poznato je da su umjetnici toga vremena iz cijele Europe odlazili na studijska putovanja po Italiji.
7: I zapravo su njihovi opusi tamo se zrijevali, od Koroa pa nadalje. I impresionista, kako je danas poznajemo, i tog Pariza za kojeg smatramo da je bio predvodnica nekakvih modernističkih kretanja u 19. stoljeću, ne bi bilo bez Italije. Pa tako i naši umjetnici slijede taj evropski put, apsolutno smo pripadnici evropske te kulturne scene i tog civilizacijskog kruga. Od Bukovca do Račkoga, svi oni, iako nemaju takve značajne talijanske boravke, svi oni imaju, pa makar posebne nekakve talijanske utjecaje nalazimo u njihovom stvaralaštvu.
0: Kao posebno zanimljivo poglavlje autorica ističe ono o Medoviću,
7: koji je puno boravio u Italiji za vrijeme svoga formativnih godina i smatralo se da ta Italija ga je unatoč tome mimoišla. A na kraju mog istraživanja meni se čini da ne da ga nije mimoišla, nego je ostavila izuzetno velik utjecaj na njega. Počeši čak i sa njegovim znamenitim bakanalom, koji je zapravo bio njegov, smatralo se njegov par excellence minhenski rad u tradiciji Pilotija. Ja sam u njemu pronašla također jako puno Italije.
0: Ova knjiga ne samo da otkriva kulturne poveznice, već nam pomaže bolje razumjeti cjelokupni kontekst hrvatskog slikarstva toga razdoblja, bez kojeg je teško sagledati puninu povijesno-umjetničkog razvoja.
8: Posjetite izložbu.
1: Izložba fotografija Dijalog Fabijanić-Rašić sutra će biti otvorena u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
9: Izložba je plod dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje dvaju umjetnika Damira Fabijanića i Ante Rašića kroz usporedni prikaz dvaju autorskih rukopisa. Umjetnički rukopisi predstavljeni su kroz parove radova velikih formata, uglavnom fotografija, nastalih u razdoblju od 40 godina i složenih u 8 dijaloških cjelina. Ante Rašić ističe.
10: To je jako zanimljiva forma izlaganja i potpuno drugačija od običajnih, gdje ne znam, izlaže dvoje, troje ili više umjetnika, jer ovdje je cijeli postav osmišljen da u malom broju radova ima svega 15-16, da je zapravo se radi o nekoj vrsti parova u radovima. Mi zapravo vodimo taj dijalog kroz umjetničku praksu s umjetničkim radovima, jel? I u biti spontano smo kroz dogovor, kako poznamo dobro naše radove jedan drugoga, spontano smo predlagali, veli neko jedan rad, onda drugi, veli drugi i tako dalje. I ti radovi zapravo svi su u nekoj vrsti suodnosa, ne da se oni sučeljavaju, nego oni su i različiti, jedinstvo različitosti.
9: Iako su formalno različiti radovi su u dubini djelovanja usklađeni principom međusobnog razumijevanja i uvažavanja, povjerenja te trajne intrige likovnog dijaloga. Već godinama smo željeli ostvariti zajedničku izložbu, istaknuo je fotograf Damir Fabijanić.
11: Forma te zajedničke izložbe se nametnula upravo sa tim jednim antenim radom na koji sam ja odmah odgovorio mu, kažu, evo na to bi dobro pasao moj odgovor. Dakle, njegov kolaž okruglih formi, ja sam odgovorio sa okruglim formom tanjura punim hrane. Dakle, to je bilo nešto inicijalno i onda smo nakon toga zapravo rekli pa mogli bi napraviti izložbu i naravno kako je on već krenuo taj grandiozni format od 10 metara dužine, onda se nametnulo to da moramo naći primjereni prostor gdje bi se to moglo pokazati. A ono što je jako zapravo važno, dakle ti, da tako kažemo, uvjetno definirani parovi radova nisu jednoznačni, nego jednostavno oni se mogu i kombinirati sa različitim radovima.
9: Obojcu autora s Etnografskim muzejem povezuju važni projekti u kojima su do sada sudjelovali.

dobrom Republike Hrvatske. Ovaj običaj duboko ukorijenjen u život neretvanskih obitelji stoljećima čuva obiteljsku povezanost, vjeru, zajedništvo i identitet toga kraja. Slava nije samo obiteljsko okupljanje, nego i snažan simbol poštovanja prema precima, tradiciji i zaštitnicima obitelji. U obrazloženju odluke Ministarstva kulture ističe se kako običaj slave u dolini Neretve predstavlja važan dio kulturnog identiteta lokalne zajednice te svjedoči o kontinuitetu i posebnosti neretvanske baštine. Nositelji zaštite i očuvanja ovog nematerijalnog kulturnog dobra su gradovi Metković i Opuzen te baština Neretve, Udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena. I ovom lijepom vješću za naše Neretljane završavamo današnje kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Kulturne minute.

Damir Topić i pjesma U zagrljeme stisni njegovo autorsko djelo, a Damir Topić, kantautor je duhovne glazbe, nedavno je bio u Sakro ritmu našeg glavnog glazbenog urednika koji je danas glazbeni urednik dana, to je Slavko Nedić. A ova skladba, kao što čujete, fokusira se na osobni susret s Isusom, traženje mira.

Isus pastir nas, vodi nas sigurnim putem do neba. A u tome mu pomažu i naši pastiri. Odnosno oni koji mu služe, između ostalog to su i naši biskupi, a mi smo malo prije u programu Hrvatsko-katoličkog radija otkrili da upravo jedan od njih, a to je sisački biskup Monsignor Vlado Košić, danas slavi rođendan 20. svibnja, zaželjeli smo mu sretan i blagoslovljen rođendan. A zanimljivo, dobili smo i poruku, kaže: hvala dragi HKR, dragi prijatelji na molitvama, na čestitki i dobrim željama, sad sam to čuo u autu, svima pozdrav u gospodinu Vlado Košić. Evo, predivno je da nas slušaju, hvala Bogu, i naši biskupi kad god mogu, vjerujem da je svima njima u autu, evo ga onako, u favoricima stavljen Hrvatski katolički radio. 15 sati i 53 minute, ja sam Ana Lesić, mi se slušamo danas do 18 sati, a u 16 sati će mi se pridružiti kolegica Dalija Mok, ona će nam donijeti vijesti iz života crkve. A u kulturnim minutama, zanimljivo, naše Katarine Varenice mogli ste čuti kako je krsna slava neretvanskih katolika u Metkoviću i cijeloj dolini Neretve službeno proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Slava krsnica označava proslavu ne krštenja nekoga obitelji, već obiteljskog sveca zaštitnika. Ona je simbol vjere, zajedništva i poštovanja prema precima, a tradicija se obitelji prenosi s koljena na koljeno i zanimljivo primarno po muškoj liniji. Proslava uključuje odlazak na svetu misu, obiteljsko okupljanje, svećani obredni ručak, a na stolu su svijeća, pšenica, kruh, vino koji povezuju žive članove i pretke svetaca. Evo, vjerujem da puno puta mnogi od vas su upravo krsnu slavu najčešće povezivali uz pravoslavno stanovništvo. Ipak ovaj obred bio je zanimljivo prakticiran je i kod katolika, a zadržao se u izvornom obliku isključivo u dolini Neretve. Prema povijesnim i etnološkim istraživanjima, krsna slava bila je raširena među katolicima u južnoj Dalmaciji, Konavle i šira okolica Dubrovnika, Makarsko, Primorje, Vrgorska krajina, Imotska krajina. Ipak, evo, naši Neretljani zadržali su taj običaj do današnjih dana. Predivan običaj, vjerujem, za cijelu obitelj. A obitelj Hrvatskog katoličkog radija raste već 29 godina. Proslavili smo svoj 29. rođendan u podne 17. svibnja, jer upravo u podne 1997. godine krenuo je program Hrvatskog katoličkog radija. Sve smo obilježili na Trsatu. Vjerujem da ste bili s nama, evo, i povjerili i nas i sebe zagovoru Gospe Trsatske da nas vodi i sljedećih 30 godina. Mi smo svečano zakoračili upravo u taj 30. rođendan, u tu 30. godinu našega postojanja. Vjerujem da će obilježavanje tog 30. rođendana biti posebno, posebno svečano. Nama je 15 sati i 56 minuta, još malo dijeli nas od vijesti iz života crkve. A do tada divna pjesma Hrvatske ruže, gdje god da me nose Bog i sudbina. Jedna domoljubna pjesma za sve vas i nas.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na redovnoj općoj audijenciji papa započeo niz kateheza posvećen konstituciji Drugog Vatikanskog koncila o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium. Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta održava se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u susret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta. Održan susret urednika i novinara s nadbiskupom Matom Muzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije.
3: Crkva u svijetu.
2: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu koje je proglasio Drugi Vatikanski koncil, prilog Hrvoja Josipa Bišćana.
4: Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one

0: U nadbiskupskom domu u Đakovu održana je četvrta sjednica nadbiskupijskog povjerenstva za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu i Osijeku 19. i 20. rujna pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Sjednicom je predsjedao povjerenik susreta velečasni dr. Pavao Mikulčić, a uz članove povjerenstva sudjelovali su i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić te pomoćni biskup Ivan Ćurić.
1: Na sjednici je predstavljen prigodni plakat susreta koji će zajedno s pozivom nadbiskupa Hranića biti poslan svim župama u Republici Hrvatskoj. Predstavljena je službena mrežna stranica susreta shko2026.hr. na kojoj će biti dostupne sve potrebne informacije vezane uz program i organizaciju susreta. Na stranici će se moći pronaći molitva i himna susreta, pripremne kateheze, euharistijska klanjanja te prijavnice za hodočasnike i obitelji koje će biti spremne primiti sudionike na noćenje.
0: U nastavku sjednice razgovaralo se o glazbenom i molitvenom programu koji će se održati u subotu u Osijeku kao i o pojedinostima vezanim uz nedjeljno euharistijsko slavlje u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu.
1: Razmotrena su i organizacijska rješenja vezana uz prostore održavanja pojedinih dijelova susreta te moguća alternativna rješenja u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na kraju sjednice dogovoreno je osnivanje više pododbora s konkretnim zaduženjima kako bi se što kvalitetnije i pripremio organizirao peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
0: Završnica katoličke malonogometne lige Đakovačko-osječke nadbiskupije jučer je održana u športskom centru Olimpija u Osijeku, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.
2: U nadbiskupijskoj završnici utakmicu su igrali ekipa župe Svetog Petra i Pavla iz Osijeka i ekipa župe Svetog Nikole biskupa iz Vinkovaca. Molitvu i blagoslov prije početka susreta predvodio je povjerenik za pastoral mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Filip Sertić. Osječka župa Svetog Petra i Pavla pobjedila je u nadbiskupijskoj završnici i sudjelovat će na nacionalnoj završnici Crkve u Hrvata koja se igra od 5. do 7. lipnja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Sarajevu. Nagrade najboljim pojedincima podijelio je velečasni Sertić.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života Crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Uredila je čitala Dalija Mok.

Predivna pjesma Kao Marija dovela nas je do 16 sati i 23 minute. Danas nam je 20. svibnja, onako vrijeme u Hrvatskoj je oblačno, sunčano, pomalo vjetrovito, ali i bogato peludi. Bor, trave, hrast, maslina, samo su neke od biljaka, evo čija je koncentracija peludi danas vrlo visoka diljem Hrvatske. A upravo iz toga razloga mnogi od vas imaju problema sa dišnim putevima, osjećaju svrbež oko očiju i tako dalje. A svima vama koji imate takvih problema preporučujemo našu emisiju U zdravlju i bolesti urednice Snježane Kirinić-Grubić. Danas od 18 sati govorimo o alergijama. A gošća emisije je doktorica Marina Lampalo, subspecijalist pulmologije. A naša Snješka, kako ju zovemo od milja, danas ima rođendan, na HKR-u je od samih početaka, pa joj želimo još puno divnih trenutaka provedenih na Hrvatskom katoličkom radiju i još puno emisija U zdravlju i bolesti. Odlična emisija, odlični gosti svaki puta kod naše Snješke, a mi smo danas već govorili da danas rođendan 20. svibnja slavi i sisački biskup Vlado Košić, koji je evo čuo našu poruku u programu Hrvatskog katoličkog radija i zahvalio nam svima i pozdravio sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. A evo dolaze i vaše porutke, kaže sretan i blagoslovljen rođendan dragom bratu i biskupu i vašoj djelatnici od srca. Hvala vam dragi slušatelji što nam se javljate putem SMS-a ili WhatsAppa na 099-460-9988 iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Uvijek volimo čuti vaše poruke, povratnu informaciju na naš program. Evo danas cijeli dan dobivamo lijepe poruke, posebno vezane za glazbu. A odabrao je za vas naš Slavko Nedić, koji je u programu HKR-a od samih početaka, kako je napisao, negdje od 98. godine ide njegova emisija Sacro Ritam. 16:25, vrijeme da prestanemo s pričom i nastavimo s odličnom glazbom. Za vas je naš Slavko Nedić pripremio klapu Kambi, zatim klapu Maslinu, Tedija Spalata, a za početak Dobri ljudi.

Edi Spalato, Lipote gladan, ljubavi žedan, doveo nas je do 16 sati i 39 minuta. Evo, ja sam uspjela pitati umjetnu inteligenciju što je to friža, kaže, označava ogrebotinu ili urez. A na stranicama Hrvatske katoličke mreže, evo, saznajte zašto je opasno razgovarati sa umjetnom inteligencijom. Ono što možemo reći da umjetna inteligencija nam pomaže sve više u svakodnevnom funkcioniranju. Međutim, upozoravaju stručnjaci, koliko je god umjetna inteligencija moćna, ona je ipak samo alat i ne bismo trebali se na nju oslanjati za važne stvari u životu. A kao i uvijek, Hrvatski katolički radio preporučit će vam da se za važne odluke posavjetujete sa gospodinom koji sve zna, sve čuje i sve vidi. Želim vam naravno najbolje, on je kralj nad svim kraljevima. U nastavku ide Emanuel i Kralj kraljeva i dalje odlična glazba sve do 17 sati koje za vas donosi Ivo Lovri, Slavko Nedić, današnji urednik. Do ponoći odabrao je glazbu. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Građani Drniša večeras se mirno okupljaju na prosvjedu zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca.
2: Oporba proziva vladajuće zbog inflacije, oni uzvraćaju da jedino oni štite građane.
3: Europska unija potpisala sporazum o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Dogovorena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Građani Drniša u 19 sati mirno će se okupiti na prosvjedu na glavnome gradskom trgu zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Sutra se pak očekuje nalaz inspekcije Šibenskog suda i Državnog odvjetništva.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je naime da će se pokrenuti stegovni postupci utvrde li se propusti.
4: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Alati postoje, postoje visoke kazne, postoje mjere ograničenja, postoje zaštitne mjere, sigurnosne mjere, dakle brojni alati koji su se trebali, dakle govorimo o konkretnom slučaju, upotrijebiti, a nisu. I zato sam rekao da pravosudni dužnosnici koji imaju te alate postanu svjesni odgovornosti u svakom zasebnom predmetu. Njihova odluka, njihova primjena tih instituta utječe u konačnici, nažalost, i na ljudske živote.
2: Klub zastupnika Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića najavio je pak pokretanje izmjena Kaznenog zakona. Traže uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela po uzoru na europsku praksu, kao i saborsku raspravu o stanju sudbene vlasti.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateča i njegova supruga Blanka postali su meta istrage, javljaju domaći mediji. Sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.
2: Mateša je odbacio takve optužbe, dodajući kako je riječ o anonimnoj prijavi. Ujedno tvrdi da su sredstva koje je odbor dodijelio Hrvatskom skijaškom savezu trošena namjenski, te da u internim kontrolama nisu utvrđene nepravilnosti.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: SDP i Možemo predstavili su danas na Trgu Svetoga Marka zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Prozvali su vladu i njezinog predsjednika za rast cijena i pad životnog standarda građana.
2: Evo što su rekli Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati.
6: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva.
3: Uzvratili su im saborski zastupnici HDZ-a. Ocijenili su da upravo oni rade protiv standarda građana jer ne žele smanjiti porez na dohodak u Zagrebu gdje su na vlasti. Najavljenu oporbenu turneju nazvali su cirkus komedija. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je pak da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera orijentiran na više sektora.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Predstavnici država članica Europske unije postigli su dogovor o provedbi kontraverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Državama. Konačno glasanje u Europskom parlamentu očekuje se sredinom idućeg mjeseca. Više u prilogu Vlatko Ivana.
7: Europska unija ukida uvozne carine na američku robu, čime želi provesti trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama i izbjeći nove carine koje je za početak srpnja najavio Donald Trump. Prema sporazumu, Unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim i ribarskim proizvodima, dok će Sjedinjene Države zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su carinski sporazum u kolovozu 2025. godine. Dvije strane složile su se o gornjoj granici carine od 15% u Europskoj uniji, uključujući automobile i autodijelove. Zauzvrat se Brisel obvezao ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. Trump je međutim u međuvremenu optužio Europsku uniju da se ne pridržava sporazuma te najavio povećanje carina na automobile i kamione uvezene iz Unije u Sjedinjene Države na 25%. Postavio je i rok do 4. srpnja za provedbu trgovinskog sporazuma, upozorivši da će carine porasti na znatno više razine ako rok ne bude ispoštovan. U razgovoru za naš radio ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić rekao je da je Europska unija u ovom slučaju popustila pred pritiscima Sjedinjenih Država, koje kaže na čelu s aktualnim predsjednikom koriste silu da bi došle do svojih ciljeva.
0: Amerika ima veliki problem u ekonomiji i javni dug ima skoro sa 40 000 milijardi dolara, mislim 38-39 000, nisam gledao ovih dana. I sad Trump ili ta administracija na svaki način želi smanjiti taj deficit i budući da nemaju više ekonomsku efikasnost tako da mogu konkurirati, onda Trump koristi, da tako kažem, i političku i vojnu silu i svoju tu dominantnu snagu, ne samo ekonomsku nego i vojnu, na globalno, da izvuče ovakve sporazume gdje on traži slobodan pristup svojim proizvodima, a na tvoje proizvode, na naše proizvode nameće carinu 15, 20, 30%.
7: Naš sugovornik ističe i kako je Europska unija u lošem položaju jer nema jedinstveni ekonomski sustav.
0: Europa je jedinstveno tržište, to je, ali Europa nema jedinstvenu ekonomiju, niti ona ulagala u jedinstvenu ekonomiju. Znači, europske ekonomije konkuriraju jedna drugoj. Ako nemate jedinstvenu ekonomiju, onda nemate snagu u razgovorima sa trećim zemljama. Makar nominalno Europska unija pregovara jedinstveno, ali ona iza sebe nema jedinstvenu ekonomiju, ona ima samo jedinstveno tržište, a tržište je jedna dimenzija, a proizvodnja je druga dimenzija. Proizvodnja je temeljna dimenzija. I sad u ovakvim odnosima vi ne pregovarate, dijelom pregovarate sa jedinstvenog tržišta, ali vama vašu snagu u pregovorima da ekonomija. A ekonomija europska je rascjepkana na 27 ekonomija.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjetu Kini. Tamo je sa svojim kineskim domaćinom Xi Jinpingom demonstrirao bliskost u pogledima na međunarodna pitanja uz nastojanje produbljenja međunarodnih gospodarskih odnosa. Prilog Ive Lovrića.
8: Xi Jinping i Putin na sastanku u Pekingu pohvalili su napredak u strateškim vezama. Putinov posjet Kini izaziva posebnu pozornost s obzirom na to da je uslijedio neposredno nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa kineskoj prijestolnici. Xi je rekao da bi se dvije zemlje trebale usredotočiti na dugoročnu strategiju na temelju postignutog uzajamnog povjerenja i promicati pravedniji i razumniji sustav globalnog upravljanja. Odnose dviju zemalja pohvalio je i Putin, posebice ističući gospodarsku suradnju.
9: Čak i unatoč nepovoljnim vanjskim čimbenicima, naša suradnja i gospodarsko partnerstvo i dalje pokazuju snažan, dinamičan rast. Obujam trgovine u posljednjih četvrt stoljeća povećao se više od 30 puta. Nekoliko godina zaredom konstantno je prelazio granicu od 200 milijardi dolara. Pokretačka snaga gospodarske suradnje je rusko-kineska suradnja u energetskom sektoru. U tijeku je složen proces oblikovanja policentričnog svijeta utemeljenog na ravnoteži interesa svih njegovih sudionika. Zajedno s našim kineskim prijateljima branimo kulturnu i civilizacijsku raznolikost i poštovanje suverenog razvoja država, te težimo izgradnji pravednijeg i demokratskijeg svjetskog poretka.
10: Postrojenju bolje spravedljivog demokratičkog miroustrojstva.
8: Rusija i Kina već desetljećima pregovaraju o plinskom sporazumu, no za sad nije izvjesno da će u tom pogledu doći do značajnijeg napretka. Rusija je istodobno i dalje suočena s ukrajinskim napadima dronovima, koji najviše ciljaju sjeverozapad zemlje. Jutros je zbog toga nastala uzbuna i u Litvi, čije je državno čelništvo smješteno na sigurno, a stanovništvo pozvano da ode u skloništa nakon jednosatne uzbune zbog bespilotne letjelice u glavnom gradu Vilniusu. Uzbune ove vrste sve su češće u baltičkim zemljama zbog povećanja broja ukrajinskih napada na strateške ciljeve u Rusiji.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetog Petra i Pavla dogovorena na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Oboljen-Kožinek, javlja Katarina Varenica.
11: Na sastanku u nadbiskupskom dvoru u Đakovu bili su i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić. Obje katedrale do sad nisu prošle cjelovitu obnovu, a prva će na redu za obnovu biti krovišta. Na Osječku konkatedralu već se postavljaju skele, kaže nadbiskup Đuro

0: provoditi i restauratorski radovi. Imamo dokumentaciju, stručnjake, tvrtke koje će tome moći odgovoriti. Dodala je te naglasila da su dvije katedrale vrijedna kulturna baština s kojom je biskup Josip Juraj Strossmayer zadužio ne samo Slavoniju nego i cijelu Hrvatsku.
1: Nakon ove velike, ja je volim zvati generacijske obnove kulturne baštine koju smo poduzeli nakon potresa u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
0: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je riječ o velikim iznosima te da u obnovi sudjeluje i županija.
2: Putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem je izrađena i projektna dokumentacija i za obnovu i jedne i druge građevine.
0: Gradonačelnik Mandarić istaknuo je važnost političke volje za rješenje tako velikih projekata te je zahvalio Ministarstvu kulture i medija na praćenju đakovačkih potreba u kulturi.
3: U tijeku je 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj. Održava se pod geslom Čuvari mira u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća u Lourdes, u kojem sudjeluju vojnici i policajci iz 40 država. Predvodi ga vojni ordinari Jure Bogdan.
4: Nakon putovanja kroz Sloveniju i Italiju, sudionici hodočašća zaustavili su se u francuskom gradu Avignonu, jednoj od važnijih postaja njihova hodočasničkog puta do Lourdesa. Ondje su im se pridružili hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, pripadnici oružanih snaga Federacije BiH predvođeni vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini Mirom Relotom, te su sudjelovali na euharistijskom slavlju u avignonskoj katedrali Notre Dame du Dom.
5: A Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta održat će se iduća 3 dana na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Održava se u susret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta.
6: Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje kardinal José Tolentino de Mendonça bit će glavni govornik na otvaranju, a uz ostale govorit će predsjednica federacije i rektorica sveučilišta Katoličkog sveučilišta Presvetog srca Isusova u Italiji, profesorica Elena Bekali. Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i rektor profesor Željko Tanjić.
7: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Pregled ostalih vijesti iz zemlje u nastavku dnevnika donosi nam Lana Popovčić.
8: Predstavljen je nacionalni plan za razvoj industrije s pratećim akcijskim planom. Gotovo 3 milijarde eura izdvojit će se u idućih 7 godina za industrijski razvoj, a sve bi trebalo rezultirati konkurentnijim, naprednijim i zelenim hrvatskim gospodarstvom. Fokus će biti na dobivanju sigurne i održive energije te stvaranju snažne industrije s visokom dodanom vrijednošću koje bi trebale donijeti konkurentnije gospodarstvo i održivi rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
8: Objavljen je novi javni poziv Odbora za Ustav za izbor 3 ustavna suca. Istodobno, Ustavni sud jednoglasno je imenovao Vijeće Ustavnog suda za razdoblje od 24 tjedna ili do izbora barem jednog novog suca, s obzirom na to da sud trenutno radi s 10 od ukupno 13 sudaca. Na taj način žele osigurati zaštitu ustavnih prava građana. Inicijativa za Hrvatsku slobode pozvala je pak saborske zastupnike da uoči saslušanja kandidata za izbor 3 novih sudaca usuglase i javno objave kriterije njihova vrednovanja. A pred zastupnicima u Saboru danas još jedna pravosudna tema. Raspravljen je Zakon o odvjetništvu koji se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ministar pravosuđa Habijan pojasnio je da bi Hrvatskoj bez toga uslijedila financijska kazna, dok se usklađivanjem jača mobilnost i konkurentnost struke. Odbacio je pritom strahove da će liberalizacijom tržišta doći do hiperinflacije stranih odvjetnika. S druge strane, Uša Raukar iz Možemo tvrdi da prijedlog donosi mnogo više od samog tehničkog usklađivanja. Evo i izjava.
10: Ono što sam rekao 2008. svega

0: 3 podružnice su osnovane strane i svega 16 stranih odvjetnika je upisano u imenik. Prema tome ne očekujemo nikakvu hiperinflaciju u Republici Hrvatskoj strani odvjetničkih društva.
1: Nije se u tom smislu zaštitilo odvjetništvo. Ne mislim prvenstveno na tržište, jer ovdje se ne radi samo o tržištu, ovdje se radi o nekim ustavnim kategorijama i obrani hrvatskih građana da mogu biti sigurni u lojalnost svog odvjetnika. Hvala. I u čuvanje odvjetničke tajne.
2: Za program priuštivog najma do sada je primljeno 1315 prijava građana koji traže stan ili kuću kroz model subvencioniranog najma, a prva useljenja očekuju se krajem ljeta, izvijestio je ministar Branko Bačić. Više od polovice prijava, njih 56%, odnosi se na Zagreb kao prvi izbor stanovanja. Slijede Split, Rijeka, Osijek i Sisak, a potom i Zadar, Pula te Dubrovnik. Najviše zahtjeva podnijeli su samci.
3: Vremenska prognoza.
4: O vremenskim prilikama u Hrvatskoj iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. Sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito izraženi na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura još pojačati. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će viša nego današnja. Uglavnom od 8 do 13 na kopnu, na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ante Peran.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Kumi, Davor Terzić, hvala. Doveli su nas do 17 sati i 30 minuta. A mi ćemo reći hvala svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, poglavito onima koji nas prate od samih početaka, od 1997. godine, i s nama su već 29 godina. A kao i svakog dana u programu Hrvatskog katoličkog radija u 17.30, evo, još jednom ćemo pročitati imena naših prijatelja koji danas slave rođendan. Danas je 20. svibnja, a naši prijatelji koji danas slave rođendan su Marta Bukić, velečasni Alojzije Pakrac, monsignor Vlado Košić, Božica Petrak, Ludvina Kičić, Marija Sremić Tomašević, Ana Beti, Marija Erdeši, Marija Pavlović, Anđela Ivančok. Tu je i naša prijateljica Mara Krasnići, Dragutin Koren, Željko Blažević, Zrinka Dedić, Mirjana Očko, Tomislav Tvorek, Marija Vukić, Jerina Jelušić, Ivica Tomić, Verica Fridrih, Bojan Kožić, Janja Brajković, Ante Mrše, Šimo Sarić. Rođendan slavi naša prijateljica Anđelka Hamadžija. Oprostite, Anđelka Hadžamija. A zatim naš prijatelj Antonio Pranjić, Branka Tombini, Ante Mateša, Ivanka Pavić, Mirjana Zrilić, Ivana Žebec, Šilj, Marija Marin i Biserka Koščak. Sve su to prijatelji HKR-a koji ga slave na današnji dan 20. svibnja. A mi ćemo posebno rođendan čestitati i našoj Snježani Kirinić-Grubić koja je od samih početaka zajedno s nama na Hrvatskom katoličkom radiju. Znate svi za njenu emisiju U zdravlju i bolesti, a danas u toj emisiji govori zajedno sa svojom gošom o alergijama. Evo, svjesni smo svi da je sve više onih koji su alergični. Bor, trave, hrast, maslina samo su neke od biljaka čija je koncentracija peludi danas vrlo visoka diljem Hrvatske. Evo, stoga mnogi od vas i nas imaju problema s dišnim putevima, tu je i svrbež očiju i mnogi drugi simptomi. Evo, emisija U zdravlju i bolesti na redu je u 18 sati. Današnja naša slavljenica Snježana Kirinić-Grubić, kako sam i rekla, urednica ove emisije koje slušate od 18 sati. Govorimo o alergijama, a gošća emisije je doktorica Marina Lampalo, subspecijalist pulmologije. Našoj dragoj Snježani, biskupu Košiću i svim našim dragim prijateljima koji danas slave rođendan, želimo još jednom sretan i blagoslovljen rođendan. Neka vas prati ljubav i sreća. A što je zapravo ljubav? Najbolje govori hvalospjev ljubavi. Koji ide u nastavku za sve vas, dragi prijatelji.

Grupa Kefa je hvalospjev ljubavi, jedan od najljepših i najpoznatijih biblijskih tekstova koje je napisao sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima. U ovom tekstu apostol Pavao opisao je pravu, nesebičnu i savršenu narav ljubavi koja nadilazi sve ljudske darove.

i Duh Sveti, u devetnici smo Duhu Svetom na našoj stranici hkm.hr. Pod šestim danom piše ovako: ljubav je krepost koja daje jakost, a iz pjesme Nad pjesmama imamo jedan citat: jer ljubav je jaka kao smrt, kao što nema snage koja bi se mogla odupriti smrti, tako za dušu koja ljubi nema teškoće koju ljubav ne bi prevladala.

sunce što drugčije grije duhovna pjesma nastala u sklopu projekta Zajednici iz Vele Luke pod nazivom Zajedno Vela Luka, a pjesma prenosi poruku zajedništva, vjere i odnosa s Bogom. A u nastavku također jedna nova pjesma od Buđenja, Nije lako.

nova stvar od buđenja, nije lako. A kažu nam dečki u pjesmi sve miriše na kraj. Kako su samo pogodili. 17:45, vrijeme da se s vama pozdravi poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je s vama već punih 29 godina. Uz vas ovoga poslijepodneva bili Nikola Kajmar, Ante Peran, Ivo Lovrić, Slavko Nedić, Katarina Varenica, Dalija Mok i za mikrofonom Ana Lesić. Mi se čujemo sutra ponovno od 6 sati ujutro, a vas pozivam da ostanete uz program Hrvatskog katoličkog radija. Između ostalog u 21 sat bit će tu dvoboj našeg Hrvoja Josipa Bišćana, prije toga u 20 sati s druge strane ogledala naše Tanja Maleš, a u zdravlju i bolesti emisija naše Snježane Kirinić-Grubić koja danas slavi rođendan. U emisiji koja je već dugo u programu HKR-a u zdravlju i bolesti zajedno sa svojom gošćom doktoricom Marinom Lampalo, subspecijalisticom pulmologije, govori o alergijama. A ja vas pozivam da budete s nama i sutra od ranoga jutra. Između ostalog govorit ćemo o jednoj emisiji koju svi volite, a to su Oaze mira koja ide sutra u 18 sati. Naše urednice Tihane Semijalec, govorit ćemo naravno o njenom gostu, to je Stjepan Arnuš koji je zapravo napisao onu pjesmu Ispred bijele hostije, originalnu verziju koju izvodi duhovni kutak na čelu tada sa Markom Kutlićem. Detalje ćemo donijeti sutra u 8 sati i 10 minuta i saznaćete definitivno koje mjesto i koji trenutak su potakle voditelja duhovnog kutka Stjepana Arnuša da napiše riječi predivne pjesme Ispred bijele hostije koju su kasnije obradili Dominik Lučić i Jakov Juzinović, što smo mogli čuti na drugom Progledaj srcem ove godine u Areni Zagreb. A u nastavku ostavljam vas uz odličnu glazbu Slavka Nedića, današnjeg glazbenog urednika do ponoći. Prva nagrada Zagreb Festa ove godine, Uzmi i drugi dio mene, Marko Kutlić. Nakon toga Mija Dimšić do posljednjeg retka. I još jedan glazbeni broj, bit će to Gavrani. Svirači, hvala vam. Hvala i vama što ste bili uz program Hrvatskog katoličkog radija. Program radija, dobrog radija za dobre ljude i sve one koji žele postati još bolji ljudi, naravno uz Božju pomoć i naše male poticaje. Hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip. Do slušanja.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Stiglo je proljeće, sve u cvatu, koliko god volimo boravak u prirodi, dolazak proljeća nekima zadaje velike probleme. Iz alergijskih problema često nastaje i astma. Zato ćemo u današnjoj emisiji razgovarati o alergijama i astmi, što su alergije, koje alergijske tegobe možemo očekivati u proljeće, koji su uzroci alergija, simptomi, kako se dijagnosticiraju, koje su mogućnosti liječenja i u čemu bi bila prevencija, kako nastaje astma, kako se dijagnosticira i liječi. Naša gošća je docentica doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije iz klinike Jordanovac KBC-a Zagreb. Dobar dan i dobar nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Lijep pozdrav vama i svim vašim slušaocima. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju da pričamo o ovoj zaista jednoj zanimljivoj temi, s obzirom da znamo da su alergije u današnje vrijeme moderna bolest, bolest koja je u porastu svakim danom sve više, i hvala što ste posvetili dio emisije ovoj temi. Hvala vam i stoga što govorimo o astmi, budući da je svaki prvi utorak u mjesecu svibnju dan kada obilježavamo Svjetski dan astme. Tako ove zanimljive dvije teme će udobiti prostora i u vašoj emisiji za vaše slušaoce.
0: Što su alergije, doktorice Lampalo?
1: Alergija je u biti prekomjerna reakcija organizma na specifičnu, ali inače neškodljivu tvar ili više tvari poznatih pod zajedničkim imenom alergeni, čak i onda kada su prisutni u maloj koncentraciji. To je u biti promijenjena i nepotrebna reakcija našeg imunološkog sustava. Imunitet je inače ono što nam omogućava da živimo i da preživimo u okolišu prepunom bakterija, virusa i gljivica. Odstupanje imuniteta od normale vodi u bolest. Kada nam je imunitet oslabljen, osobe su sklone infekcijama, raznim prehladama, bolestima. Ali postoji druga situacija, onda kada nam je imunitet prejak, također nije dobro, jer se odvija nepotrebna imunološka reakcija, kao na primjer alergija.
0: Jesu li alergije smrtonosne?
1: Alergije na svu sreću nismo smrtonosne, osim u iznimnim slučajima kada imamo jaku alergijsku reakciju koju nazivamo anafilaktičkom reakcijom i koja može biti smrtonosna ako pravovremeno ne pružimo bolesniku liječničku pomoć. No međutim, alergije su bolesti koje su, znači, socioekonomski zahtjevne, budući da imamo znatan izostanak bolesnika sa posla, iz škole, bolesnici nam tada nisu produktivni, odnosno to su bolesti koje znatno narušavaju kvalitetu života.
0: Koje su alergije aktualne u proljeće, odnosno na koje se alergije trebamo pripremiti u svibnju?
1: U proljeće, posebno u travnju i svibnju, najčešće su peludne alergije na drveće i početak trava. Evo konkretno na što se treba pripremiti. Breza je jedna od najčešćih proljetnih alergena. Znači, tu su grab, jasen, topola, vrba. Breza nam je obično na vrhuncu krajem travnja, pa mnogi tada imaju najizraženije simptome, kao što su kihanje, svrbež nosa, suzenje očiju, također se može javiti i pogoršanje astme, odnosno pogoršanje respiratornih tegoba. U svibnju nam počinje sezona trava. No međutim, s obzirom na klimatske promjene, potrebno je pratiti peludni kalendar, s obzirom da se iz godine u godinu polenacija raznih alergena zaista znatno mijenja.
0: Gdje sve može biti prisutna alergijska reakcija?
1: Alergijska reakcija može biti prisutna u cijelom organizmu, no međutim mi danas stavljamo naglasak na respiratorne simptome. Simptomi koji se kod naših bolesnika javljaju su najčešće svrbež nosa, rinorea, odnosno isticanje bistrog sekreta iz nosa. Često se naši bolesnici tuže na svrbež očiju, odnosno nadražaj konjuktiva, no međutim ono kada treba ozbiljno se zabrinuti, to je situacija kada nam bolesnik javlja ozbiljne respiratorne simptome. Dakle, kod takvih osoba koje imaju preosjetljivost na određen alergen mogu se često javiti i piskanje u prsištu, otežano disanje, intolerancija napora, ali takvi bolesnici će nam najčešće javljati kašalj i noćna buđenja, obično pred jutro.
2: Ako osoba boluje od alergije, je li bolestan čitav organizam?
1: Postavili ste jako dobro pitanje. Ako osoba ima alergiju, nije bolestan cijeli organizam u klasičnom smislu, ali alergija, kao što smo već na početku rekli, je bolest imunološkog sustava i može imati učinke na više dijelova tijela. Što se zapravo događa kod alergije? Kod alergije imunološki sustav pretjerano reagira na inače bezopasnu tvar, kao što smo rekli na početku. To su, znači, peludi, bilo trava, drveća ili korova. Kao jedan od alergena može se javiti i reakcija na prašinu, odnosno na grinje iz prašine, i naravno životinjsku dlaku. U sluznicama se stvara upala, zato nastaju simptomi, kao što sam već navela, simptomi od strane nosa, od strane konjuktiva, odnosno oči, ili od strane dišnog sustava, odnosno promjene u plućima. Znači, nije bolestan cijeli organizam kao kod infekcija, ali je imunološki sustav preosjetljiv.
2: Evo, spomenuli ste nam te simptome, takvi slični simptomi se javljaju kod različitih virusnih infekcija, pa na koji način možemo razlikovati da se radi o alergiji, a ne o virusnoj infekciji?
1: Ovo je vrlo često pitanje kod naših bolesnika, jer simptomi mogu biti slični. Za alergiju nam više govori situacija kad bolesnik nema temperaturu, kad navodi jak svrbež nosa i očiju, kad ima bistri vodeni sekret iz nosa i kad simptomi ti traju tjednima. Ono što je jako bitno pitanje i koji će nam odgovoriti, odnosno dati nam sumnju na alergiju, je to da se simptomi javljaju svake godine isto vrijeme, na primjer u proljeće. Što nam više govori za prehladu? Više za prehladu nam govori to da bolesnik ima temperaturu, ima gusti žuto-zeleni sekret iz nosa, ima bolove u tijelu. Ti simptomi traju od 5 do 10 dana, to će nam više govoriti u prilog jedne virusne ili bakterijske infekcije, odnosno prehlade.
2: A što je sa kožom i alergijama?
1: Alergijska reakcija može biti prisutna na svim organima koja je u neposrednom dodiru sa okoliškom, odnosno u neposrednom dodiru sa alergenom. Bilo da se radi, kao što smo već spominjali, o sluznici gornjih i donjih dišnih puteva, sluznici probavnih organa, također i sa kožom kao jednom od najvećih organa u našem tijelu. Dakle, ovisno o tome koji je organ zahvaćen, simptomi mogu biti zaista različiti.
2: Što se tiče probavnog sustava, i tu imamo alergije koje su često izazvane hranom.
1: Naravno, kada se radi o probavnom sustavu, također postoji isto alergijska reakcija koja se može očitovati u vidu otečenosti sluznice ušne supljine, jezika i ždrijela, nemogućnost gutanja, također jače reakcije mogu biti praćenje povraćanjem i proljevom.
2: Koja hrana najčešće izaziva alergijske reakcije?
1: To je zaista individualno, zavisno o preosjetljivosti bolesnika na određenu vrstu hrane, no međutim svima su nam poznate morski plodovi koji mogu izazvati jako ozbiljne alergijske reakcije. Tu je neko voće, na primjer imamo kod određenih ljudi alergijsku reakciju na jagode, na jabuku, bilo breskve, odnosno zaista, kao što sam već napomenula na početku, individualnu preosjetljivost kod svakog bolesnika. Alergija na hranu tipično se javlja nakon uvođenja pojedinih namirnica u prehranu, pa se tako u ranoj dojenačkoj dobi može pojaviti alergija na kravlje mlijeko, također alergija na jaja, kikiriki, soju, pšenicu. U školskoj dobi pojavljuju se alergije na svježe voće i povrće zbog razvoja križnih alergijskih reakcija na alergene peludi koje se mogu održati u odrasloj dobi, koje su dominantni alergeni kikiriki, orašasti plodovi, riba i školjke. No međutim, postoji nam i olakotna okolnost što se tijekom odrastanja alergije na neke namirnice gube u visokom postotku, kao na primjer na mlijeko, jaje, pšenicu i soju.
2: Evo, mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a zatim se vraćamo razgovoru.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti. Naša gošća je docentica doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije iz klinike Jordanovac, kliničkog bolničkog centra Zagreb. Recite nam, doktorice Lampalo, postoje li različiti stupnjevi oboljenja kod alergija?
1: Naravno, postoje različiti stupnjevi oboljenja kod alergija koji su nam jako bitni kod terapijskih postupaka. Znači, možemo govoriti o blažim alergijskim reakcijama i o onim jačim alergijskim reakcijama. Također, prema trajanju možemo govoriti o permanentnim, dakle oni koji traju kraći vremenski period, i persistentnim koji traju cijelu godinu.
0: Što je anafilaktički šok, doktorice Lampalo?
1: Anafilaktički šok ili anafilaksija je najopasnija generalizirana manifestacija alergijske reakcije sa mogućim smrtonosnim ishodom. Nastaje kod osoba koje su već bile u kontaktu sa određenim alergenom. Dakle, uzrokuje ga

0: Uzimanjem alergena peroralnim putem, bilo da se radi o prehrambenim namirnicama, odnosno nekoj hrani, parenteralnim putem, intravenoznom ili intramuskularnom injekcijom ili pak ubodom insekata, najčešće pčela ili osa. Dakle, to je stanje koje je opasno po život, koje zahtjeva hitnu hospitalizaciju i observaciju bolesnika.
1: Kada se treba javiti liječniku i koliko je važno obratiti se liječniku na vrijeme?
0: Kada se pojave simptomi anafilaksije koji mogu biti praćeni gubitkom svijesti, povraćanje, hipotenzijom odnosno niskim vrijednostima tlaka, znamo da je to za život opasna reakcija kao što sam malo prije navela i to je razlog hitnom odlasku liječniku ili hitnom pozivu hitne službe.
1: Na koji način se dijagnosticiraju alergijske bolesti? Koje pretrage će trebati obaviti?
0: Dijagnostika alergijskih bolesti iziskuje nam niz stupnjeva, odnosno stupnjevit pristup danas imamo. Ono što nam je najbitnije je subjektivan iskaz bolesniku. Kao što mi kažemo, dobra uzeta anamneza nam postavlja 50% dijagnoze. Ta ciljana pitanja iskusnog liječnika imaju veliku ulogu u otkrivanju uzroka alergije. Može nam uveliko pomoći u dobro postavljenoj dijagnozi. Tu su nam također i kožni testovi. Ovo je najbrži, najjednostavniji i najisplativiji način testiranja na alergene. No međutim, može nam pokazati i lažno negativne rezultate. Test se izvodi tako da na kožu podlaktice stavimo kapljicu standardnog seta inhalacijskog alergena, odnosno tvari koje se udišu, unese se na površinski sloj kože ubodom sitne iglice koje mi nazivamo lancetom i reakcija na koži se očitava nakon 15 do 30 minuta. Ako je naš bolesnik alergičar, odnosno alergičan na tu tvar koju testiramo, reakcija se vidi u vidu crvenila, odnosno urtikarije. I ta reakcija nam potvrđuje alergiju na unesenu tvar. Tu su i provokacijski testovi koji se izvode isključivo u zdravstvenim ustanovama na posebnim odjelima. U bolesnika se izaziva alergijska reakcija blažeg oblika izravnom primjenom alergena na sluznicu nosa, očiju, bronha ili želuca. Kako posljedice mogu biti vrlo ozbiljne, jake alergijske reakcije sa mogućom anafilaksijom, kod izvođenja ovog testa treba biti iznimno oprezan. Također danas imamo i krvne testove, odnosno biomarkere, koje su nam od velike pomoći u dijagnozi alergije. Jedna koja je bitna za spomenuti je također vrijednost IgE-a u krvi. Također od laboratorijskih nalaza važno je spomenuti i broj eozinofilnih leukocita, eozinofila, koji je karakterističan za alergijsku upalnu reakciju, pa zato često određujemo njihov broj bilo u obrisku nosne sluznice ili u iskašljaju.
1: Na koji način se alergije liječe?
0: Nakon što je utvrđena dijagnoza alergijske bolesti, nužno je koristiti lijekove koje je propisao liječnik, čime se uspostavlja kontrola alergijske bolesti, te se izbjegavaju moguće komplikacije. To su simptomatski lijekovi. U liječenju se koriste različite skupine lijekova, koje jedne od najbitnijih su antihistaminici. Antihistaminici su lijekovi koji nam sprječavaju aktivaciju histamina. Tu su kortikosteroidi, ublažavaju upalu i zaustavljaju razvoj alergijske kaskade, odnosno alergijske reakcije. Dekongestivi koji skapi za nos, koji djelovanjem na krvne žile smanjuju oticanje nosne sluznice, ublažavanje simptoma alergije, antikolinergici, oni nam smanjuju učinak acetilkolina, imamo antileukotrijene, sprječava upalni učinak leukotrijena i kromini inhalacijski protuupalni lijekovi. Ono što je bitno za napomenuti je imunoterapija ili hiposenzibilizacija. Što je u biti imunoterapija, odnosno hiposenzibilizacija? To je poseban oblik liječenja alergijske bolesti primjenom takozvanih alergijskih cjepiva. Odnosno, imunoterapija je jedini oblik liječenja koja mijenja imunološki tijek bolesti. Tom se metodom u organizmu bolesnika unose male količine alergena u obliku potkožnih ili injekcija ili otopina koje uzimamo pod jezik i čije se koncentracije postupno lagano povećavaju. Na taj način bolesnikov imunološki sustav potiče na povećanje tolerancije prema specifičnom alergenu. U slučaju kontakta s tim alergenom idući put, simptomi će biti znatno blaži ili se uopće više neće razviti.
1: Evo, mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a zatim se vraćamo razgovoru.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti. Naša gošća je docentica doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije iz klinike Jordanovac, kliničkog bolničkog centra Zagreb. Mogu li se izbjeći uzroci i pojave alergija i koliko je važno izbjegavanje uzročnika alergije?
1: Prevencija je najbolji način liječenja, a kod alergijskih bolesti ona znači izbjegavanje kontakta s alergenom. U slučaju alergije na prehrambene namirnice, nužno je izbjegavati uzimanje određenih namirnica, čak i u najmanjim količinama. U preventivnim mjerama kod osoba s alergijom na grinje iz kućne prašine treba pokušati smanjiti količinu grinja u kući, potrebno je maknuti tapete, zastore, prekrivače i tapecirani namještaj. Najbolje je pod koji možemo brisati vlažnom krpom i preko njega ne stavljati nikakve prostirke. Pernatu posteljinu također treba maknuti, a s obzirom da se tu grinje rado zavlače, koristimo moderne sintetičke materijale prekrivača. Poželjno je imati navlake za matrac od specijalnog materijala koji sprečavaju da grinje iz madraca dođu naš dišni sustav. Moram napomenuti da u 1 gram prašine iz madraca ima od 2000 do 15000 grinja. Jastučnici i plahte za prokrivače treba mijenjati svaki tjedan dana i prijeti na temperaturi od oko 60 stupnjeva da bi se uništili grinje. Ako su osobe preosjetljive na dlaku životinje, najbolje je da taj kućni ljubimac, bilo da se radi o mački ili psu, ne živi u stanu. Proteini sline životinje, koje stalno ližu svoju dlaku, odlaze u zrak i lako se udahnu. Ako se ne želi odreći svog ljubimca, onda se količina alergena može značajno smanjiti čestim pranjem životinja. Preporuka je najmanje 1 tjedno. Što se tiče postupaka čišćenja prostora, osoba alergična na kućnu prašinu i grinje ne bi smjela čistiti kućni prostor jer se tada velika količina grinja diže u zrak. Ukoliko ipak osoba alergična na prašinu mora čistiti, bolje je prati podove i usisavati, a ne mesti s obzirom na podizane prašine u atmosferu. Dakle, možemo preporučiti tim osobama da mogu obavezno nositi tada masku preko nosa ili usta.
0: Kada uzimamo terapiju, događa li se da uzimamo terapiju, ali unatoč tome imamo jaku alergiju, curi nam nos i peče nas grlo? Što napraviti u takvom slučaju? Znači li to da ako uzimamo terapiju, a imamo jaku alergiju, da nam terapija nije dobra?
1: Svakako imamo i kod naših bolesnika takve situacije. U tim situacijama treba provjeriti ispravnost uzimanja lijeka i trebamo provjeriti da li nam možda bolesnik nije hipodoziran. Povećati dozu lijeka i vjerujemo tada 90% slučajeva da se otklanjaju simptomi kod bolesnika koji boluje od alergije.
0: Želimo ići u prirodu, ali smo alergični na bilje. Što možemo napraviti ako smo preosjetljivi na pelud biljaka?
1: Kako se pripremiti prije odlaska u prirodu? Najbolje je uzeti antihistaminik 1 do 2 sata prije planiranog izleta. Ako imamo jače nosne simptome, koristit ćemo također sprej za nos prije izlaska. Provjeriti peludnu prognozu taj dan također je od velikog značenja jer izbjegavat ćemo dane sa visokom koncentracijom alergena na kojim smo preosjetljiva. Kada je najbolje ići u prirodu? Poslije kiše, tada je svakako peludi znatno manje nego u sunčane dane. Kasno popodne ili navečer izbjegavat ćemo jutra jer tada je koncentracija peludi najveća. Također izbjegavati vjetrovite i suhe dane. Važno je ono što planiramo obući i ponijeti. Sunčane naočale će nam svakako biti od velikog značenja jer smanjuju ulazak peludi u oči, također kapa i šešir, manje peludi u kosi, po potrebi maska, jer na jakim sezonama peludi može nam dosta pomoći. Fiziološka otopina ili sprej sa morskom vodom za nos. Također je poželjno uzeti odjeću dugih rukava ako se radi o osobi koja je jako preosjetljiva. Ono što je jako bitno i šta bi napomenula je našim pacijentima što je vrlo važno učiniti nakon povratka kući. Po dolasku je poželjno odmah se otuširati, također važno je pranje kose jer pelu se najviše zadržava u kosi. Presvlačenje odjeće, ne ostavljati odjeću iz prirode u spavačoj sobi, a jedan od savjeta je, već ako morate ići u prirodu, birajte lokacije gdje će se manje alergena skupljati, odnosno gdje će biti manje alergena, a to su šume, osobito crnogorične, često manje peludi i manje trave, područje uz vodu i više nadmorske visine. Nikako, odnosno pokušajte izbjegavati livade i polja ako ste osjetljivi na travu, posebno u mjesecu svibnju. I ono što je bitno, ako ste alergičar i ako znate da imate preosjetljivost na određen polen koji je u tom vremenskom periodu najjači, najintenzivnije, uvijek nosite redovito terapiju sa sobom.
0: Što je sa prozorima u našim kućama ako smo alergičari tijekom noći?
1: Bitno je napomenuti da je od velike koristi, od velikog značenja zatvaranje prozora da bi se što manja koncentracija polena uselila u vaše stanove. Također je i bitna ventilacija. Zatvaranje prozora je jedna od vrlo bitnih mjera koju treba preporučiti našim bolesnicima.
0: Evo, mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a zatim se vraćamo razgovoru.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti. Naša gošća je docentica doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije iz klinike Jordanovac, kliničkog bolničkog centra Zagreb. U posljednjem desetljećima raste broj alergijskih bolesti. Koliki je broj oboljelih u svijetu i u Hrvatskoj? Ima li više oboljelih u razvijenom ili u nerazvijenom dijelu svijeta?
1: Unatrag posljednjih nekoliko desetljeća svjedočimo o globalnom fenomenu porasta broja alergijskih bolesti. Danas, kada govorimo o alergijama, govorimo o kugi 21. stoljeća. Procjenjuje se da kako od nekog oblika alergijske bolesti boluje čak od 15 do 25% svjetskog stanovništva sa tendencijom porasta u budućnosti. Tako kad govorimo o alergijama, govorimo o modernoj bolesti, činjenica je da su alergije u porastu, ali nije nam posve jasno zašto se to događa, pa postoji nekoliko teorija. Budući da je pokazano da alergične osobe češće žive u urbanim sredinama, odnosno gradovima, no u ruralnim područjima, čini se da pretjerana sterilnost, odnosno čistoća prostora ili nedostatak nekih alergena u ranoj dobi, kada nam se u biti razvija imunološki sustav, ima značajan utjecaj. Vjerojatno je važno što u gradovima djeca nemaju kontakt sa domaćim životinjama kao što imaju djeca sa sela, a previše su izložena alergenima zatvorenog prostora djeca u gradovima poput grinja iz kućne prašine ili dakama kućnih ljubimaca, gdje je osobito agresivan alergen mačke. Također, pretjerano čišćenje kemikalijama i naša težnja čistoći i sterilnom prostoru ne doprinosi fiziološkom sazrijevanju imunološkog sustava. To je higijenska teorija. Postoji i dijetalna teorija gdje se smatra da hrana siromašna masnoćama koja se koristi zbog prevencije kardiovaskularnih bolesti te dodaci brojnih aditiva u hranu i konzervansa također mogu biti jedan od uzroka češćih alergijskih reakcija.
0: Treba li na prevenciji alergija raditi već od najranije dobi? Kako bismo onda to trebali djecu odgajati, odnosno od čega ih ne bismo smjeli zaštićivati?
1: Valja napomenuti da u obitelji sa manje djece alergije su znatno češće nego u obiteljima gdje ima više djece. Upravo stoga treba pustiti djecu da se normalno razvijaju, treba djecu pustiti u parkove, također ne ih držati u sterilnim sredinama. Postavili ste jako lijepo pitanje, dakle djeca koja posebno borave u gradovima trebaju se normalno razvijati, normalno igrati u parkovima, ovo upravo što smo spomenuli, ova pretjerana sterilnost i higijenska teorija je jedna od uzroka razvoja alergija, tako da ne treba djecu strogo držati u sterilnim uvjetima, pusti da se igraju u prirodi, u parkovima, što će uveliko pomoći razvoju imuniteta kod djece, odnosno spriječiti neke alergijske reakcije.
0: Pri kraju ove emisije moje pitanje, postoji li veza između alergija i astme?
1: Da, postoje vrlo uska veza između alergije i astme. Alergijska astma je jedna od najčešćih bolesti dječje dobi. Od astme danas u svijetu boluje preko 350 milijuna ljudi. Alergijska astma je česta i u starijoj životnoj dobi. Govorimo o kroničnoj upalnoj bolesti dišnog sustava gdje imamo reverzibilnu opstrukciju, što to znači da naši bolesnici u kontaktu s nekim alergenom mogu imati, znači, izražene simptome, otežanog disanje, piskanje, u prstištu, no međutim prilikom aplikacije terapije ti simptomi se vrlo lijepo mogu kupirati. Astma je bolest koja je kronična, što znači cjeloživotna, no međutim to je bolest koja danas sa sofisticiranom terapijom, kod koje bolesnici žive savršeno, žive punim plućima, odnosno dišu punim plućima kao da nisu bolesni, uz redovite kontrole, redovito uzimanje terapije, alergijska astma bolesnicima ne bi trebala predstavljati nikakve značajnije tegobe.
0: Naša gošća bila je docentica, doktorica znanosti Marina Lampalo, specijalist internist, subspecijalist pulmologije iz klinike Jordanovac, kliničkog bolničkog centra Zagreb. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
1: Zahvaljujem i ja vama i hvala što ste posvetili dio svog programa alergijama i astmi, zaista bolesti od kojih se ne umire, ali koji predstavljaju značajan socioekonomski problem i bolesti koje su, kao što smo već rekli u emisiji, bolesti koje su česte i o kojima treba pričati.
0: Gospod od zemlje pravi lijekove i razboritih čovjek ne odbacuje. Njima se liječi i bol ublažuje. Od njih ljekarnik lijekove priprema. Ovim riječima iz knjige Sirahove opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Emisiju je tonski zabilježila Eva Leš. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, urednica i voditeljica emisije. A do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.
2: Zdravlju i bolesti.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Slavljenje liturgije valja pretočiti u konkretnost našega života, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Molimo za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, potaknuo je Papa susrevši se s katolikosom Armenske crkve Cilicije. Katolici uputili apel Europskoj uniji tražeći pravedno klimatsko djelovanje. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu proglašenom na drugom Vatikanskom koncilu. Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koje je oblikuje i ujedinjuje. Kristovog tajstva, naglasio je Papa Lav XIV.
2: Kao što je pokazala trostruka obnova, biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, potajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, nego Božji naum spasenja, skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, prema riječima svetog Pavla. Eto dakle kršćanskoga otajstva, vazmenoga događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan, tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to otajstvo.
1: Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako, prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našeg otkupljenja koje nas uobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvu, ističe Sveti Otac i nastavlja.
3: Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere.
2: U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, prema poznatoj izreci lex orandi, lex credendi. I istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenata, geste, šutnja, prostor, sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja. Tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Tako svako slavlje postaje prava epifanija crkve u molitvi, kako je podsjetio sveti Ivan Pavao II.
3: San Giovanni Paolo II.
1: Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju, ipak svaka njezina aktivnost, propovijedanje, služenje siromašnjima, praćenje ljudskih stvarnosti usmjerene je prema tom vrhuncu. U suprotnom smjeru liturgija podupere vjernike uranjujući ih uvijek iznova u Gospodinovu pashu, te ih kroz navještaj riječi, slavlje sakramena te zajedničku molitvu, krijepi, ohrabruje i obnavlja u njihovu vjerničkom zalaganju i poslanju.
3: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno.
2: Na taj način liturgija svakodnevno izgrađuje one koji su u crkvi kao sveti hram u Gospodinu i oblikuje zajednicu otvorenu i gostoljubivu prema svima. Ona je naime nastanjena Duhom Svetim, uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu.
1: Predragi, dopustimo da nas iznutra oblikuju obredi, simboli, geste i nadasve živa Kristova prisutnost u liturgiji, koju ćemo još imati prilike produbljivati u sljedećim katehezama, zaključuje Sveti Otac.
4: Zajednička molitva za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, koji su pogođeni sukobima i nasiljem, te zahvalnost za osobno zalaganje za dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkava. Tako je Papa Lav XIV. Pozdravio njegovu svetost Arama I, katolikosa Armenske crkve Cilicije, na trgu Svetoga Petra tijekom današnje opće audijencije. Podsjetimo da je Sveti Otac u ponedjeljak 18. svibnja primio katolikosa Arama I u audijenciju u Vatikanu, nakon koje je uslijedila zajednička molitva u kapeli Urbana VIII. Papa se tom prilikom prisjetio svoga putovanja u Libanon, zemlja koja mu je, kako je rekao, vrlo draga, izražavajući duboku zabrinutost u vrijeme kada su jedinstvo i integritet te zemlje ponovno ugroženi. Taj je apel ponovio i danas. Molimo također za mir u Libanonu i na Bliskom istoku, ponovno pogođenima nasiljem i ratom. Posjet katolikosa, objasnio je rimski biskup govoreći najprije na talijanskom jeziku, predstavlja priliku za jačanje već postojećih veza jedinstva, u perspektivi punog zajedništva između dviju crkava. U danima koji prethode svetkovini pedesetnice, rekao je potom na engleskom jeziku, odzvanja poziv na molitvu kako bi boravak katolikosa Arama I i njegove delegacije u Rimu mogao biti daljnji korak na putu prema punom jedinstvu, pritom je dodao: želim izraziti posebnu zahvalnost za vaše stalno osobno zalaganje za ekumenizam, posebno za međunarodni teološki dijalog između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkvi.
0: U svijetu koji svjedoči ponovnom izbijanju sukoba s mirom ugroženim na više frontova, a i na starom kontinentu ranjenom ratom u Ukrajini, Europska unija treba zagovarati kreativno nastojanje oko sklada na koji je upućivao jedan od njezinih osnivača, Robert Schuman, za kojeg je u tijeku proces beatifikacije. Rekao je to državni tajnik kardinal Pietro Parolin, govoreći na svečanosti dodjele Europskog odličja za zasluge održanoj jučer tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasburu. Priznanje prvo takve vrste koje dodjeljuje institucija Europske unije nagrađuje pojedince koji su dali značajan prinos integraciji i jedinstvu kontinenta. Prenoseći na plenarnom zasjedanju pozdrave pape Lava XIV, kardinal je istaknuo da sklad među narodima ostaje temeljno obećanje Europske unije i jasna međunarodna obveza Svete Stolice, kao što je sam papa više puta istaknuo. U temelju tog civiliziranoga suživota, dodao je, nalaze se vrijednosti ukorijenjene u europskoj kršćanskoj povijesti, vrijednosti kojih su utemeljitelji bili riječiti svjedoci. Među njima je prije svega afirmacija ljudskoga dostojanstva koje je nepovredivo i valja ga uvijek štititi u svakoj fazi života. Državni je tajnik završio govor potvrđujući spremnost Svete Stolice za suradnju s europskim institucijama kako bi zajedno bili graditelji mira. Među 20 dobitnika nagrade uz kardinala Parolina nalaze se među ostalima Angela Merkel, bivša njemačka kancelarka, Lech Wałęsa, bivši predsjednik Poljske i Aníbal Cavaco Silva, koji je bio predsjednik i premijer Republike Portugala. Nagrada je, kako je navedeno na web stranici Europske unije, ustanovljena u prigodi 75. obljetnice Schumanove deklaracije, u kojoj je predloženo uspostavljanje Europske zajednice za ugljen i čelik, prve jezgre procesa integracije koji je doveo do sadašnje Europske unije. Dok u globalnoj energetskoj krizi i sukobima ponovno izlazi na vidjelo ranjivost našeg kontinenta, tražimo od Europske unije da ostane vjerna svojim temeljnim vrijednostima u području ljudskoga dostojanstva i ljudskih prava, te da postavi hrabre ciljeve za zaštitu sadašnjosti i budućnosti. Tražimo pravedno klimatsko djelovanje koje štiti najranjivije danas i jamči prava budućih generacija, uključujući postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva. Tako započinje apel koji je više od 100 katoličkih organizacija iz 19 europskih zemalja prvi put zajedno uputilo u Brisel povodom tjedna Laudato Si. Potaknute kršćanskim imperativom brige za stvoreni svijet i najranjivije, u potpunom skladu s nedavnim manifestom crkava globalnog juga za pravednu tranziciju dalje od fosilnih goriva, te ohrabrene pozivom pape Lava da se ne prepustimo ravnodušnosti ili rezignaciji, te vjerničke organizacije traže 4 hitne mjere: postupno ukidanje uporabe fosilnih goriva, porez na dodatne profite i ukidanje subvencija za uporabu fosilnih goriva, kao i ulaganja u čistu energiju i energetsku učinkovitost, klimatsko financiranje te socijalnu pravednost u proračunu Europske unije. Od svojeg osnutka prije gotovo 70 godina, stoji u tekstu, Europa je predvodila u zaštiti ljudskih prava. Od 70. godina prošloga stoljeća otvorila je put u djelovanju za klimu i okoliš, među ostalim kroz protokol iz Kyota i Pariški sporazum. Pokazala je da je promjena vođena težnjom za općim dobrom ne samo moguća, nego i nužna, ukidajući postupno uporabu ugljena, dajući kazne onima koji onečišćuju okoliš, te uspostavljajući nove, ambiciozne regulatorne okvire poput Europskog zelenog plana. Unatoč brojnim globalnim krizama s kojima se suočavamo, to ne smije zasjeniti hitnu potrebu za zaustavljanjem klimatskog kolapsa kroz nastavak zalaganja za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Europa se nalazi pred ključnim izborom, voditi postupno ukidanje fosilnih goriva ili stati uz kompanije koje najviše zagađuju, odgovorne za polovicu globalnih emisija ugljika. Dižemo glas protiv nepravde, stoji u tekstu apela, i izražavamo solidarnost s onima koji bježe od nasilja i pate zbog učinaka klimatske krize, ekstraktivizma i sukoba potaknutih ovisnošću o uporabi fosilnih goriva. Europska unija se mora prisjetiti vrijednosti i načela svojih osnivača, zaštite ljudskih prava i očuvanje mira. U tu svrhu ključno je odlučno djelovanje za ubrzanje tranzicije prema uporabi nefosilnih izvora energije. Nadahnuti imperativom brige za stvoreni svijet i u skladu s nedavnim manifestom biskupa globalnoga juga, mi, Europske vjerske zajednice, zajedno sa svim ljudima dobre volje, pozivamo na konkretne akcije, pišu kršćanske organizacije, te među hitnim potrebama navode prekid istraživanja fosilnih goriva i brzo postupno ukidanje vađenja ugljena, nafte i plina. Isusovačka služba za izbjeglice u Bosni i Hercegovini proslavila je 30 godina djelovanja. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Od 13. do 15. svibnja kolege iz Ureda Isusovačke službe za izbjeglice GRS za jugoistočnu Europu okupili su se u Sarajevu kako bi obilježili važnu prekretnicu. 30 godina prisutnosti i djelovanja GRS-a u Bosni i Hercegovini. Djelatnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije okupili su se ne samo kako bi proslavili ovu obljetnicu, već i kako bi učili jedni od drugih, osnažili suradnju i promišljali o misiji koja ih povezuje. Susret je obuhvatio radionice, edukativne susrete, zajedničke obroke, molitvu i vrijeme provedeno zajedno. U pozadini programa stajao je jednostavan, ali važan cilj. Nastaviti unaprjeđivati podršku koja se pruža izbjeglicama, raseljenim osobama i drugima koji žive u ranjivim situacijama. Prvo obraćanje okupljenima otvorio je pater Stanko Perica, regionalni ravnatelj GRS-a za jugoistočnu Europu. Osvrćući se na godine iskustva u vođenju timova u različitim zemljama i kontekstima, naglasio je kako sama suosjećajnost nije dovoljna. Dugoročna podrška ljudima u potrebi, rekao je, zahtjeva i duboku empatiju i profesionalnu izvrsnost. Drugoga dana naglasak je bio na razumijevanju migracijske stvarnosti u Bosni i Hercegovini. Program je uključivao posjet prihvatnom centru GRS-a u Sarajevu te susrete s mladim migrantima kojima organizacija pruža podršku. Sudionici su imali priliku upoznati izazove s kojima se danas suočavaju izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Središnji događaj bila je proslava 30. obljetnice GRS-a BiH uz misu svetkovine uzašašća u Isusovačkoj župi Svetog Ignacija Lojolskog u Sarajevu, na kojoj su sudjelovali brojni partneri i prijatelji organizacije. Među najdirljivijim trenucima bila su osobna svjedočanstva ljudi čiji su životi promijenjeni zahvaljujući podršci GRS-a. Jedan od njih bio je Ermin Jusufović, koji je kao dijete izgubio nogu nakon što je stao na minu zaostalu iz rata. Zahvaljujući podršci GRS-a dobio je kvalitetnu protezu što mu je pomoglo da vrati samopouzdanje i izgradi uspješan život. Danas govori sa zahvalnošću i željom da pomaže drugima, baš kao što je nekoć on primio pomoć. Sudionici su pogledali dokumentarni film Kuća sa srcem, prikazan na Sarajevo Film Festivalu, te prisustvovali nastupu skupine Musicians Without Borders, u kojoj sudjeluju izbjeglice maloljetnici bez pratnje. Posljednji dan bio je posvećen upoznavanju samoga Sarajeva, grada koji se često opisuje kao mjesto susreta kultura, gdje osmanski i austro-ugarski utjecaj postoje jedni uz druge. Tijekom sva tri dana posebno se isticao jedan osjećaj, važnost zajedničkog djelovanja. Unatoč različitim zemljama, ulogama i iskustvima, sudionike je povezivala zajednička predanost, pratiti, služiti i zagovarati ljude na rubovima društva, jer trajne promjene rijetko se postižu same. One rastu kroz zajednice spremne hodati uz druge.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

0: molitve iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Bar.

Svi prošlotjedni dani nosili su svoje teme, a danas evo nešto što sam obećala mladima. Kada bi kava imala naslov, ovaj bi glasio: Kava za Josipa, Veroniku, pa mali zastoj i svu buduću frčkavu djecu. Ali s pričom, kao i uvijek, valja krenuti od početka. Baš tamo, na samom početku, milog nam našeg svibnja, za blagdan svetoga Josipa Radnika, pohodio nas je misno slavlje predslavio monsignor Marko Kovač. Imao je prekrasnu i poticajnu propovjed iz koje ću samo mali dio citirati na kraju kave, cijela je bila na našim stranicama. Svi smo nosili uhu, u srcu još i više te riječi mladog biskupa Marka. Ostale su tamo i poslije mise, tamo, na druženju kod zajedničkog stola, obiteljskog stola, kako se to lijepo kaže. Pjevanje pod misnim slavljem animirali su vokalisti Svetog Josipa iz Velike Gorice. Prekrasno su pjevali koralnu misu, no i sve ostale skladbe. Vjelina ih je bila slušati, no i gledati. Mladi muževi, muškarci, mladići pjevaju Svetom Josipu. Pridružuje nam se kasnije, zajedno sa svojim suprugama, oni oženjeni ili mladi s djevojkama ili sami tamo na slavlju. I nekako dobila sam čas sjediti baš u njihovom društvu. Radosno razgovaraju, šale se međusobno, pristojno glasni, baš kao što mladost i treba biti. Nešto pričam s onom mojom polovicom, u stvari župnikovim prvim susjedom, pa rekoh glasno, glasnije nego što je trebalo. Kad rekoh nešto glasno, glasnije nego što je trebalo, kad mladi oko nas zamunkoše, osjetila se glasno čujna tišina. Mladi čovjek, tako posebno kvrčave kose i tako vedrog nasmijenog lica, isto tako očiju iza posebnih naočala, pljesne rukama i reče: pa vi ste Dorica, naša Dorica, s vama često putujemo. A sada slijedi radosni i vedri žamor njegovih sudrugova za stolom. Toliki mladi ljudi potvrđuju kako revno slušaju ne samo Hrvatski katolički radio, nego i ove naše kave. Smiješim se i kažem, u stvari pitam: pa zar vi mladi slušate staru Doricu? Ponekad mi znaju kazati da me slušaju samo stari. Tada se svi smiju, simpatični mladić prekrasno frčkave kose, nasmijanih očiju, glasno kaže i pljesne rukama: ma mi vas slušamo, ni ne mislimo jeste li stari, mi uživamo u kavi. Dodaju i ostali. Do njega sjedi mlada djevojka, isto tako prekrasne kovrčave kose, pa uz smiješak kaže: mi vas tek sada i vidimo prvi put. Inače nam je važno čuti, slušati vas. Dirnuta, pitam smije li onda spomenuti njihova imena kada me baš mladi slušaju, tim više što se mladi čovjek i djevojka dižu spremni za odlazak. Pitam za imena, baš njih dvoje, i kažem: možda stara zapamti. Šalim se: hoćete, hoćete, jer ja sam Josip, kaže mladić, a djevojka, stavljajući ruksak na leđa, dodaje: Veronika. Sama opet njima obećajem: kada bi kave imale naslov, kava o vama bi glasila kava o Josipu i Veroniki. I dodajem tiše, uz najbolje želje za svu onu frčkavu djecu jednoga dana. Smijući se onako kako se samo mlado smijati može, odlaze. A sama mislim na one lijepe biskupove riječi, želeći neka njima i svima, svim mladima, sveti Josip bude na pomoći. Ovako je rekao isto tako mladi biskup Marko: Josip nas uči nešto važno, da svetost ne počinje u izvanrednim trenucima, nego u svakodnevnoj vjernosti, u pošteno odrađenom poslu, u skrivenoj odgovornosti, odluci da se dobro čini kada nitko ne gleda. Vjerujem da je upravo
to odgovor na ono pitanje koje nas je vodilo. O čemu ovisi hoće li moje ruke raditi ili rušiti? Ovisi o srcu, ali srcu koje svakog dana uči biti vjerno kao srce Josipa radnika. Jer gdje je takvo srce, tamo i rad postaje molitva, a život tiha, ali stvarna svetost. Evo, neka nam svima bude po ovim riječima koje je izgovorio naš mladi biskup Marko.

0: druge strane ogledala. Emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u s druge strane ogledala.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijep vam pozdrav na početku emisije S druge strane ogledala, koja danas govori o duhovnom očinstvu. Što je duhovno očinstvo? Kome je namijenjeno? Kako prepoznati dobrog duhovnog oca? Može li duhovni otac mladu osobu dovesti na put zrelosti? U vremenu krize očinstva, duhovna pratnja koja pomaže osobama doživjeti iskustvo duhovnog očinstva pokazuje se kao put ponovnog uvođenja čovjeka u stvarnost života. Ono ne nudi brza rješenja ni sigurnost bez napora, nego prati kroz istine koje oslobađaju, kroz ranu, razgradnju ega, izlazak iz sebe, odustajanje od kontrole i prihvaćanje konačnosti. O ovome govori izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenik i psihoterapeut. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uje, hvaljen, lijep pozdrav vama kao i svim slušateljicama i slušateljima i drago mi da sam ponovno evo ovdje s vama s obzirom na temu koju ste naveli.
1: Imate i autoritet psihoterapeuta i autoritet svećenika, a vjerujem da ćete i pomoći našim slušateljima koji će se naći u ovim pitanjima. Inače, poštovani slušatelji, emisija S druge strane ogledala otvorena je i vašim pitanjima, iskustvima i komentarima porukom na broj 099-460-0-9988. Za početak, profesore Bošnjakoviću, što je to duhovno očinstvo?
2: Vrlo lijepo pitanje i hvala vam na tome. I sam sam se negdje pozabavio tim pitanjem, pokušao sam sebi odgovoriti što je to duhovno očinstvo. A započeo bih sa citatom iz Matejevoga evanđelja, gdje Isus govori: ni ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer jedan je vaš otac, ona na nebesima, i ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa Krist, najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Ko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponize, bit će uzvišen. Rado bih krenio s ovime, jer u tome smislu, jedan je naš otac, imamo biološke očeve, svi svako tko je rođen, i hvala Bogu Ocu na tome. U tome smislu bih rekao da je Bog naš otac, priznajemo vlastitoga oca koji je biološki naš otac, a ostale osobe bih rekao da mogu uzimati nešto od očinskih figura u našim životima. Sigurno postoje i očuh, postoje i one osobe koje zamijene ulogu oca ili tate u našim životima. No kada govorimo o duhovnom očinstvu, ja bih ovdje rekao na tragu i ovih riječi iz Matejevog evanđelja, jedan je naš otac, i mislim da je ozbiljna poteškoća ukoliko zamijenimo neke osobe u našim životima, da li su to muškarci ili žene, pa ih onda smatramo bogovima ili polubogovima koji će odgovoriti na naš ime. Najkraća definicija, ako možemo reći, definicija duhovnog očinstva je bila bi za mene ta: netko tko mi pomaže da otkrijem ljepotu, dobrotu, istinitost Boga Oca. I mislim da je to velik izazov i za nas u crkvi, i za obitelji, i za odgojne ustanove, tako raditi sa drugima da oni uspiju otkriti ljepotu. Pada mi na pamet, sjećam se jednoga seminara koji smo imali za muškarce, pa onda smo govorili o tome kako nekako pokušati prenijeti potomstvu tu ljepotu. Jedna od tih dovesti djecu da vide lijepe prizore, na primjer u prirodi, ono što smo mi lijepo vidjeli. To je za mene nekakav put duhovnog očinstva. Pomoći osobi da ona dođe i da bude sama svjedokom lijepoga kod Boga, dobroga kod Boga, jer ako osoba ima to iskustvo, onda vjerujem da će se ona uz muku, uz patnju, uz rane snalaziti u životu. Negdje, dakle, osoba koja ima takve karakteristike, osoba koja je sposobna osluškivati, osoba koja se veseli rastu druge osobe, da bi to bila isto karakteristika duhovnog očinstva, osoba koja ne izbjegava govoriti o teškim temama kao što ste i naveli, osoba koja upućuje drugu osobu da ona raste, da bude autonomna. Sigurno su to velike, nekako velike ili u obiteljima i zahtjevni zadaci koji ne idu i preko noći.
1: Ne govorimo sada o biološkim vezama, nego o vezama duše. Je li istina da u svakoj osobi, bez obzira na dob, postoji ta potreba, pa i određene zaštite i duhovnog vodstva, da osjeti da nije sam, odnosno sama, i nekako tu traži neku ulogu oca?
2: Svakako, mislim da to je jedna temeljnih naših potreba, da nismo sami i da vidimo da nas netko prati, da dijelimo i radosti, da dijelimo i patnje sa drugima. Poteškoća je ukoliko bismo se oslanjali na tu osobu. Kažu, sjećam se mnoge predavanja književnika, bih rekao, pa i teologa Krešimira Šimića, koji je nedavno govorio o tome kako je Salomon, dakle, bio kod Elija, pa onda je ono čuo kako ga Bog poziva i na koncu mu Eli govori: nisam te ja zvao, a drugi put kad te bude Bog zvao, onda reci da si tu, jel, govori: Gospodine, sluga tvoj sluša. Što želim s time reći? Dakle, Eli nije sebe stavio na ime Boga, nego je zapravo pomogao tom mladiću da on ide svojim putem, da on ide svojim, možda i to, kad govorite o duhovnome očinstvu, zapravo ja bih rekao da to pomoć osobi, muškarcu ili ženi, mladiću ili djevojci, da ona ide svojim putem u životu, a ne mojim putem i kako bi ja htio. Jel? Pogotovo kada spominjete duhovno očinstvo, što mislim da je opasnost navezivanja na sebe ljude, a ne upućivanje na Boga, jer može se dogoditi da nekada želim ja nahraniti nekakav svoj ego ili svoju potrebu da mi se dive i gledaju, a da ne pomažem osobi da on otkrije svoj put. I možda je to izazov i za nas u crkvi, tako osluškivati druge ljude da ih znamo pratiti, čuti i pratiti, i njih pomoći im da se osamostaljuju u njihovoj duhovnosti, u njihovom viđenju Boga, u njihovom susretu sa Bogom, a da ne stavljamo nas na mjesto Boga.
1: Doći ćemo do toga tko može biti duhovni otac i kako sačuvati se od ove opasnosti navezivanja, no zanima me, je li duhovno očinstvo nekako sigurnost od svih onih nevolja koje život donosi, patnje, razočaranja, različitih gubitaka, je li to zaštita od te izazovne strane života?
2: Da, kako da ne, jer nekako u vidu i ove emisije sam se nekako pripremao i uz knjigu Richarda Rohra, koji je inače se bavi dosta, fratar koji se bavi, evo, dakle, nekako odrastanjem i uvođenju u odraslu dob, u svojoj knjizi Adam, Povratak Adama, među ostalim on govori, a on je jedini, ovdje bih spomenuo možda radi slušatelja koji žele produbljivati tu temu, jedan je Robert Bly, pa evo Richard Rohr, pa je onda John Eldredge i mnogi drugi koji govore, pa evo i kod nas, ja bih rekao, dragocjenu knjigu napisao fra Sergio Čavar o očinstvu i mnogi drugi, gdje, evo sad kad govorim, onda da, vratio bi se na vaše pitanje, pa zapravo davno, tu je, pada mi na pamet i Deda Likar, dakle, koji je stara grčka mitologija i također njih prikazala taj, koliko je taj važan odnos, Edipov kompleks, i se radi, dakle, opet i ocu i o sinu, razne teme s kojima se suočavamo kao sinovi ili kao kćerke i očevi, i zapravo možda je danas dosta naglašeno društvu: uživaj, bitno je u životu da se zabaviš, bitno da ti bude dobro, a život je u mnogim drugim stvarima i težak, dok možda sada u ovome vremenu mnoga djeca skaču, ne znam, u bazen ili skaču negdje drugdje, mnoga djeca i leže na onkologiji. Život je težak za mnoge osobe, pa onda i na tragu, evo, duhovnog očinstva, ja bih rekao da je i to ona osoba koja nam pomaže da uklonimo teške perspektive života, nego da pače, da imamo otvorene oči za to. Više puta sam i u emisiji spominjao Johana Baptista Metza koji je govorio o mistici otvorenih očiju, da imamo otvorene oči za one koji pate, a to imamo i u našem društvu, i u mjestu, i u selu, u gradu, u župi. Zapravo je onda, ja bih rekao, i za mene duhovno očinstvo znači netko tko će me upućivati i na one osobe koje su negdje trpeće, pa da evo možemo izlaziti u susret njima. A ovdje bih spomenuo i jednu karakteristiku što mi se čini izazovno, a to je da pomognemo osobe da se nauči radovati i sa uspjesima drugih ljudi, i to je jedan izazov. Možda ponekada nam je lakše zaista i tugovati sa drugima i pomoći im, nego radovati se i zbog uspjeha drugih. Vjerujem da je to inače u obiteljima nešto dragocjeno, moći među djecom dijeliti radost da je uspjeh jedne, uspjeh, što je uspjeh, to je isto pitanje, što je uspjeh, ali evo, što god to on bio, ne misli sa ništa negativno, nego pozitivno i u duhovnom smislu riječi, u obrazovnom smislu riječi i u mnogim, mnogim drugima, da je onda, da je zapravo evo duhovno očinstvo ono koje ukazuje i na poteškoće. Ovdje bih spomenuo, da mogu i spomenuti, dakle, ne jučer, odnosno je, evo, možda pravim reklamu dijelom, ali evo, i to je dio našeg života. Jedan student Josip Portner pod mentorstvom kolege Dominika Borne Čepulić je pisao diplomski rad. Naime, možda je bilo dobro da on o tome govori, ali evo, rado bih pohvalio, jer on radio jedan diplomski rad vrednujući mnoge druge studente. Išao je u staračke domove, u 10 staračkih domova u Zagrebu i sa 205 ljudi. Prošle godine je bio 82. Evo, zaista je bilo dragocjeno slušati. Tema je bila za čim ljudi žale, oni koji su ostarili. I na prva 4 mjesta su bila zdravlje, roditeljstvo, duhovnost, obitelj. Dakle, to su neke teme koje ljudi koji ne vidite kako imaju što dati, ti ljudi koji su stari. I ovdje bih također spomenuo da duhovno očinstvo je zaista dragocjeno, primiti ili dobiti nešto od karakteristika duhovnog očinstva onih ljudi koji su prošli u životu različita iskustva, koji imaju iza sebe i godina života i koji sigurno s obzirom na njihovo iskustvo mogu ulijeti evo tu mudrost starih ljudi. Sigurno nismo samo mudri kad smo stari, ali stječemo mudrost, i ovdje bih je nekako vrednovao. I spomenuo bih da bi neko, ako mogu tako reći, da bi pomogli nekome da raste u tom duhovnosti. Svi mi prolazimo kroz to da smo, ne samo mi, da participiramo u sudjelom duhovnom očinstvu, nego i u sinovstvu, da smo mi bili u situaciji, vjerujem, kad rastemo u duhovnosti, one osobe koje su od drugih ljudi, svećenika, redovnika, redovnica, vjeroučitelja, ljudi, prijatelja, prijateljica, rodbini, primili nešto od njih na našem tom životnom putu, da li su to žene ili muškarci, možemo govoriti, ali ja vjerujem, nismo o tome, i o duhovnom majčinstvu kao i očinstvu, neko ko nam pomaže zapravo da se rađamo cijeli život.
1: I zapravo duhovni otac je opet nečiji sin. Evo, to da, moramo da, tako gledati. Iz ovoga, kako sam vas shvatila, profesore Bošnjakoviću, onda duhovno očinstvo može biti putokaz zrelosti. Neće nas zaštititi od nevolja, ali će nam biti suputnik. Međutim, kroz izazove prolazimo na svoj način.
2: Baš tako, da. I ta osoba koja nas prati, ukoliko ostaje s nama u našim poteškoćama, zapravo onda ona postaje za nas autoritet. Sviđa mi se misao od Richarda Rohra da postoje autoriteti koji su zadani ulogama u našem društvu, u crkvi, i postoje osobe koje su autoritet svojim stilom života. Vjerujem da za sve nas autoriteti, dakle one osobe koje poštujemo na poseban način, jesu oni koji su ostali uz nas u muci, ali isto oni koji su se s nama radovali u našim uspjesima. Nekad je to lako reći, ali možda se ne događa uvijek tako, no te osobe su za nas autoriteti i mi ih slušamo, jer su ostali tu, možda nisu imali odgovor na našu patnju, na naše traženje, ali su strpljivo negdje pratili. Ja i ovdje bih da, mislim da je jedna karakteristika očinstva ili majčinstva duhovnoga ta da osoba vidi dalje od nas u tom trenutku. Da je to osoba koja je vidjela mnoge druge životne priče, slušala životne priče i zna da ova trenutna situacija nije kraj, da život ide dalje i da je ta osoba ima jedan pogled iz daleka, kako bi rekao, i to će proći. I to će proći negdje ko osoba koja ostaje tu.
1: Jako lijepo je ovo definicija osoba koja vidi dalje od nas. Mm-hmm. Svakako ponovno se vraćam činjenici da ste i psihoterapeut i svećenik, pa me evo i u tom kontekstu zanima tko može biti duhovni otac. Mi u vjerničkom životu nekako mislimo da su nam to ispovjednici, duhovnici, duhovni pratitelji i tako. Odnosi li se taj pojam samo na svećenike ili redovnike ili mogu to biti neke druge osobe? Iz ovoga što ste rekli, čini se da to mogu biti i članovi obitelji, neki zreli ljudi.
2: Svakako. Tema je za mene vrlo osjetljiva kada spominjem tko može biti duhovni otac. Ja bih se vratio naravno na analogiju biologije. On je taj ili ona je ta osoba koja pomaže da se mi rodimo ili rađamo i neko ko nam pomaže odrastati. Može biti dakle i redovnik i redovnica i svećenik. Usudio bih se reći, mi govorimo u perspektivi kršćanstva ili katoličanstva, no i postoje i osobe koje možda ne vjeruju ili ne definiraju se kršćani, ali netko tko pomaže drugima otkriti ljepotu Boga i ljepotu stvoritelja i neko ko nam otvara oči. Ja mislim da ima i Vera Svoboda da pjeva onu pjesmu: otac me učio, na noge stavio, oči otvorio. Ja. One osobe koje nam pomažu otvoriti oči za lijepo, za plemenito, za dobro. I ovdje bi se dakle vratio na vaše pitanje da može biti svatko ko nam pomaže evo, otvarati oči za ono lijepo, za dobro, rađati se. I ovdje biste spomenuli i na početku emisije konačnost našu. Možda ćemo i doći do toga, ja bih rekao da je otac i onaj koji nam pomaže, duhovni otac koji nam, duhovni jedan je naš otac, ali evo, ko nam pomaže otkrivati ljepotu našeg Boga Oca, ko nam stavlja pred oči i to da naš život ima biološki kraj. I to je hrabrost. Osoba da nam kaže i ti ćeš umrijeti, neko ko ne bježi od teških tema u našem životu, lako je o tome govoriti dok se sami možda ne nađemo u takvoj situaciji. Neko dakle ko je voljan, spreman uzeti život u cjelini, vjerujem da nije samo neko ko nas će tapšati po ramenu, sve je dobro, sve je super, sve je izvrsno. Nije sve dobro, nije sve izvrsno, nije sve super, ali ostajemo evo uz tu osobu, idemo dalje, tako da više osoba mogu sudjelovati u tom procesu. I evo, jedna draga rodica zna spomenuti kako ona smatra da je dobro u životu imati prijatelje različitih životnih uzrasta i svako od njih nam može dati nešto od očinstva ili majčinstva.
1: Dakle, duhovni otac u užem smislu riječi, mi stavljamo ovaj kontekst duhovnoga puta, svećeničkog praćenja, ali u širem smislu to mogu zaista biti ljudi, kako rekoste, koji vide dalje od nas. Postoji li škola za duhovnu pratnju mlade osobe? Evo sad idemo na ono područje duhovnog oca u užem smislu, profesor Mošnjaković.
2: Postoji škola, ona je primarno u našoj obitelji, a onda postoji i osposobljavanje i za duhovno praćenje. Jedan od glavnih kapaciteta je slušanje, razviti sposobnost slušanja. Vratio bi se ovdje ponovno na Elija, koji govori Samuelu: nisam te ja zvao, ali vrati se, ako ponovno čuješ, onda reci, govori: Gospodine, sluga tvoj sluša. Mene je vrlo dojmila također i jedna nova perspektiva promatranja i one zapovedi: slušaj Izraele, Gospodin je jedan, zato ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom. Dojmilo me se zato što se tamo govori da prije nego što ljubiš ide slušaj. Negdje To je, ja bih rekao, naša škola osluškivanja i slušati druge osobe, da je to jedan izazov u našem životu. Razvijanje komunikacijskih vještina, ne stavljanja sebe u središte, nego niti možda drugu tu osobu u središte, nego staviti Boga u središte te osobe, pomoći joj da ona dođe do toga. Zatim bih rekao, ono u psihologiji, u psihoterapiji govorimo o superviziji. Dakle, netko tko prati druge, da ne uzme sebi za pravo da je on osoba koja sve zna, nego da i sama je sposobna dovesti u pitanje svoje stavove, preispitati, vidjeti da li može pratiti drugu osobu. Zatim bih rekao, jedna karakteristika je i ta što vjerujem da roditelji to čine i doživljavaju vlastite djece kritiku na vlastiti račun, napad, ljutnju. To znači i u tom praćenju da ja pratnju ljutnju neću doživjeti osobno, nego da osoba koja duhovno prati dopušta pogreške. A onda, to je sad pitanje je vjerujem za nas i u crkvi, netko tko uvažava pogreške i tko nam uspije pomoći da mi otkrivamo ljepotu milosrdnoga Boga koji oprašta grijehe, koji ne očekuje od nas da smo savršeni, da smo perfektni, nego ko vidi da smo mi ljudi sa vlastitim pogreškama i zapravo da uzimamo u obzir da imamo, svako od nas ima neku svoju Ahilovu petu, ako mogu tako reći.
1: Moramo primijetiti da stvarnost i naših slušatelja i klijenata koji dolaze u savjetovalište ponekad zna biti puna rana koje su potekle od bioloških roditelja, pa tako govorimo i o ranama koje je primjerice zadao biološki otac ili koje su nastale jer nedostaje biološki otac u odrastanju. Može li duhovni otac zamijeniti, pomoći izliječiti te rane? Evo, to je stvarnost mnogih ljudi.
2: Pomoći zaliječiti rane svakako može. Niko ne može mog biološkog oca zamijeniti, ja bih rekao, pri čemu ne bih to izgledao kao nekakvu pesimističnu poruku. Zašto mi je to važno reći? Ima onih roditelja koji kažu, ja se tebe odričem vlastitog djeteta, ili ako dijete se odriče vlastitog oca ili majke, nemoguće je to. I uzaludno to pokušavati. Moji biološki roditelji su moji biološki roditelji, moja biološka djeca su moja biološka djeca, i u tome smislu je to nezamjenjivo u tom biološkom smislu riječi. No s druge strane, dakako da mnogi mogu toliko toga nam dati što nam biološki otac ne može dati ili nije dao, i da mogu nadomjestiti mnoge stvari. Ako nema osobe biološkog oca, ako je stradao, ako je umro, a dijete je u rastu, vjerujem da mnoge druge osobe, počevši od majke, a onda i drugih osoba, mogu doprinijeti tome da to dijete raste sa podrškom, sa blizinom, sa razumijevanjem i sa poštovanjem da to dijete je možda izgubilo oca i da ne podcjenjujemo tu važnost i taj gubitak, i zaista onda i sa poštovanjem odnositi se prema tome, jer ne možemo mi, ja vjerujem da ne mogu ja zauzeti mjesto onoga u tome smislu, nikome ne mogu biti u tome smislu ako osoba izgubi biološki otac, i vratio bi se ponovno i na Kristovo, odnosno riječ iz Matejevog evanđelja, da jedan je naš otac. Pitanje onda, dakle, kako evo i ovdje se sad onda vraćam, da li može nadoknaditi jedan otac, jedna osoba ono što biološki otac nije dao? Može, utoliko što pratimo razvoj i rast djeteta.
1: I ne štitimo ga od života i svih izazova, nego smo mu tu suputnici i vidimo dalje od te osobe, tako mi je to lijepa definicija. Mi ćemo glazbeno predahnuti, onda ćemo se posvetiti porukama naših slušatelja, a doktore Bošnjakoviću, glazbeni predah iskoristit ćemo kako bismo čuli vašu pjesmu. To je još ono obećanje od prije mjesec, dva, kada bude novo, kada bude studijska snimka, to ćemo predstaviti slušateljima emisije S druge strane ogledala. Slušatelji Sakro Ritma ritma su to čuli, slušatelji petkom ujutro također, ali neka bude i srijedom navečer, Gospod je pjesmom stvorio svijet. To je naslov vaše nove pjesme.
2: Da.
1: Možete li je kratko predstaviti za naše slušatelje srijedom?
2: Da, hvala vam evo na toj mogućnosti i prilici. Gospod je pjesmom stvorio svijet je pjesma koja je nastala nekako oduševljenošću, ljepotom, Božjim stvorenjem, prirodom. Nastala je ne, možda prvi nekakva inspiracija među planinama i pored jedne rijeke u Austriji. Ja sam se vraćao s jednoga puta i ona me dojmila vrlo prirodu, uzeo sam gitaru i pokušao nešto odsvirati, pala me na pamet melodija, a onda i prve riječi toga. U isto vrijeme i u to doba, dakle 2022. 2023. sam se bavio i intenzivnije pjesmom nad pjesmama, jednom najljepših ljubavnih pjesama iz Svetoga pisma, i ona zato, u biti ona i završava. Zatim, evo, dakle, pjesma i govori nekako o ljepoti prirode, o ljepoti pjesme, da je ona jača od zvuka rata, da ona donosi mir, i zapravo je nekako meni vrlo drago uvijek spomenuti da neće doći bolja vremena za nas, kršćane, od onih koja su sada, osim kada uskrsnemo. Nama je Krist objavio ljepotu Boga Oca i živimo u doba svadbe, jer to je poruka pjesme nad pjesmama, da je Bog zaručnik, da je crkva zaručnica, da mi živimo u doba svadbi, da su ovo najbolja vremena u kojima živimo. Ja sam zahvalan evo i vama na tada i na poticaju da evo nešto uradim sa svojim pjesmama, gospodinu Slavku Nediću, i ovdje bih spomenuo aranžera Željka Nikolina, koji dakako evo zaista mi je divno pratiti kako on to obrađuje pjesme, a onda evo i bek vokalima Filipu Pešutu i Darku Čuvidiću, kao i gospođi Vlatki Kopić Tena, a onda i gospodinu Draganu Labanu, i evo snimljen je i video. Tu sam na poseban način zahvalan gospodinu Mihajlu Kelbasu, koji prati ona nekakve prizore, dakle prirode, ima 4 refrena i počinje dakle od svjetla, iznad mjesta Babska, igra svjetla i tame, a onda je tu i pitanje i životinja, prirode, vinove loze, pšenice, a onda evo dakle i vjenčanje i na koncu i obitelj. Zahvalan sam nečaku Luki, njegovi supruzi Sari, kao i njihovi djeci Riti i Duj, koji su evo pristali sudjelovati u spotu. Tako da evo, radujem se zbog toga i hvala na prilici uopće o nešto reći o pjesmi.
1: Koja priča u samo jednoj pjesmi. Moram reći, kada ste nam ustupili tekst i samu glazbu, ja prvo što sam vidjela je Sveti Franjo. Pjesma izašla u Franjevačkom jubileju, koji je bio toliko oduševljen svim stvorenim i u svemu vidio ljepotu stvoritelja. Dakle, to je jedna prekrasna i franjevačka priča, bez obzira što niste Franjevac. A drugo, asocijacija na profesora Goluba, Ivana Goluba, koji je rekao da je Bog stvorio svijet na način igre, u smislu nešto što daje zadovoljstvo, daje radost, što se čini iz ljubavi, pa onda vi još kažete da je stvorio svijet na način pjesme, pa idemo mi to sad poslušati. Kako je to zapravo Bog stvorio svijet?

0: Evo, predstavili smo pjesmu našega večerašnjeg gosta i stručnog suradnika u emisiji S druge strane ogledala. Pjesmu Gospod je pjesmom stvorio svijet. Podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković, svećenik i psihoterapeut, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Ima li neka nova glazbena tema u pripremi? Samo ću pitati čisto zbog našeg glazbenog programa.
1: Da, hvala. Ima, evo, ja se nadam da će biti. Posvećena je, ja bih rekao, uskrslom gospodinu sa Jagancu. Iz nevolje velike dođoše, stoje pred Jagancem. Evo, pred Jagancem, to je tema. Nadam se da će, evo, da će evo biti kroz par mjeseci, pa ćemo vidjeti.
0: Dakle, u našem sljedećem susretu čut ćemo pjesmu, a slušateljica kaže: kako moćna pjesma, hvala od srca dragom pjesniku Bošnjakoviću, lijepa mi je i za završetak dana. Zaista jest, video kreće čini mi se nekako sa početkom dana, ali ovako pjesmu čuti kad završavamo jednu radnu srijedu, uistinu je milosno. Aha. Naši slušatelji su nam se javljali tijekom razgovora i tijekom pjesme na 099460 9988 na temu duhovnog očinstva. Slušatelj Davor poslao nam je isječak, odnosno citat iz knjige Prorok Kalila Džibrana iz pjesme o djeci. Vaša djeca nisu vaša djeca. Ona su sinovi i kćeri čežnje života za samim sobom. Ona dolaze kroz vas, ali ne od vas. I premda su s vama, ne pripadaju vama. Možete im dati svoju ljubav, ali ne i svoje misli, jer ona imaju vlastite misli. Evo, to je citat iz poruke koja nam je pristigla.
1: Vrlo lijepo.
0: Zapravo se slaže na ono, duhovni otac vidi dalje, ali ne može svoje cipele dati osobi koju prati.
1: Vrlo lijepo, dakle, negdje je to od Kalila Džibrana navedeno i da zapravo, kako koliko razumijem, i ovo hvala slušatelju što je podijelio, da trebamo osokolito ohrabriti djecu, odnosno one koje pratimo, da imaju svoje misli i svoje snove i da im pomognemo u tome ostvariti. I ovo što kažete, možda je to danas vjerojatno da djeca roditelja nisu njihova djeca, nego su dar. Ima onih roditelja koji žele djecu, a ne mogu dobiti, ima onih koji možda nisu htjeli pa su dobili. I mislim da je to i temeljna postavka gdje negdje unutar kršćanstva i antropologije razumijemo da je dijete dar, a ne da imam nužno i pravo na dijete, da je dijete dar.
0: Ovo zaista se sjajno nastavlja na ovu temu kad ste rekli opasnost navezivanja. Ova misao nam itekako može pomoći. Jedna slušateljica se nadovezuje na ono što ste rekli na početku, citirajući Sveto pismo: nikoga na zemlji ne zovite ocem. Pa evo, prepričava situaciju da je prije nekoliko dana po preporuci pravoslavnog svećenika jedne pravoslavne žene trebala pravoslavnog svećenika osloviti sa oče, kaže: nisam to učinila jer u sebi sam imala misao, ne samo Boga mogu tako oslovljavati jer je samo Bog moj otac, čak ni svećenike ne oslovljavam tako. Kad kažemo duhovni otac, to je ono što sam skrenula pozornost na u užem smislu prema svećeniku i onda opet ovo duhovno očinstvo u širem smislu.
1: Da, pa mislim je to važno što osoba time podrazumijeva i kao što je napisala, naš je jedan otac, mi imamo biološkog oca, većina osoba ga poznaje, možda netko i ne poznaje, nekima je otac živ, nekima ne, tata, kako god njemu rekli ime. Ja bih dao ono, negdje mi je to vrlo osjetljivo i razumljivo, da li da nekada je u crkvi kome, da li nekome govorimo oče, jel? Što to znači? Pa i na ispovjedi neki dolaze i govorimo blagoslovite me oče. Pitanje je što osobe po time podrazumijevaju i neke osobe će možda sresti jednom u životu pa će tu riječ reći ili nadbiskupima ili biskupima. Ono što mislim da je važno, da ne stavljamo na te osobe koje i tako nazivamo naše neke projekcije ili naše želje, i da zaista one osobe koje su nam drage ili koje imenujemo mi tako, da ne očekujemo od njih da zamene nama u životu našega evo oca, a ponajviše ne onda i Boga oca. Ne bi bilo ok da se i mi poistovjetimo, odnosno ko pruža pomoć drugima sa tom ulogom. Tako da evo, to zaista ima ovaj smisla i ponovno se vraćam na tu ideju, radije osobno govorim o tome kako nekome možemo pomoći da otkriva ljepotu Božjega očinstva u životu, a onda u konačnici mi smo i u crkvi smo braća i sestre. Mi smo u crkvi braća i sestre bez obzira na poziciju, na mjestu u kojem živimo, bez obzira na zvanje, braća smo i sestre. Jer koje zanimljivo je, jel, da i kad ga Isus, kad Isusa pitaju, odnosno kad on odgovara, tko je, kako mu kaže, vani te čekaju tvoja majka i tvoja braća i sestra, moja sestra, oni koji slušaju Božju riječ i vrše je. Tako da vjerujem da bi se možda i mi mnogih poteškoća u životu riješili kada bi se odnosili jedni prema drugima kao braća i sestre i uvažavali kao takvi.
0: Jedan slušatelj je postavlja pitanje: kako kad sve promašiš u životu, kad ostaneš sam, a u godinama zrelim shvatiš, je li to patnja osobna ili Božja volja? Čini se da ovdje možda nije bilo nikoga tko bi ga pratio i sad se postavlja to pitanje vlastite odgovornosti, odnosno osobne patnje, ili je Bog tako htio?
1: Ja ne vjerujem da je patnja Božja volja, da je patnja sastavni dio našega života, da, kroz koju je prošao i Isus Krist. Ne bih rekao i ne vjerujem da je Bog taj koji nam šalje u život patnju, evo ti malo se pati pa će onda tebi biti bolje. Da je patnja sastavni dio našega života, to je. I očito je da je Krist koji se utjelovio, postao čovjek, uzeo tijelo, prošao kroz to iskustvo. Očito dakle da je to put bez kojega mi ne možemo. Ono što je ljepota toga da je Bog s nama prošao kroz patnju i u tome smislu i ovome slušatelju bih evo i odgovorio i rekao da je Bog onaj koji s nama prolazi kroz životnju patnju i vjerujem da puno puta smo možda i u ovoj emisiji spominjali prije da je poznata i ona prispodoba ili slika gdje na obali mora jedno vrijeme su išla dva para stopala, onda samo jedan par da bi čovjek negdje Bogu prigovorio, pa dobro kad mi je bilo teško onda dakle nema tvojih stopala, onda mi je Bog govorio u tom trenutku sam te ja nosio. Pa evo, ja vjerujem da je Bog taj koji s nama prolazi kroz patnju, dijeli s nama patnju, a onda i da patnja nije zadnja riječ, ali da je patnja sastavni dio života. I evo, na tragu ove naše teme, rekao bih da možemo biti zahvalni onima koji nas i to nauče u životu, da je život i patnja.
0: Međutim, trebamo se znati dati voditi. Postoje osobe koje su već navikle na taj stil života žrtve. Meni se samo događaju loše stvari, usmjerenost na samog sebe, pa događa se određena hiperrefleksija određenog stanja i nikako izići iz toga. Kako se dati voditi, profesore Bošnjakoviću?
1: Da li ima neko opće rješenje? Ja ne znam. Ne znam. Ono što bi se vodio kao vodiljom, a to je da prvo upoznamo tko je s druge strane kad nam neko želi izraziti povjerenje i da li želi da je, da li voditi ili bolje reći, nekako meni više odgovara pratiti, iako vjerujem da mislimo pod isto ili slično, kako neko ko želi da ga pratimo. Prvi preduvjet je da upoznamo tu osobu, gdje je ona i gdje žele doći. Ovdje bih spomenuo, iako možda to nije prvi puta, Hagaru i anđela. Prvi puta kada se u Bibliji spominje anđeo je kada Hagara se našla u vlastitoj muci. Mi ne govorimo možda večeras o, ne govorimo o anđelima, no nije li našem životu anđeo, ona osoba koja nas dovodi k Bogu i ljepoti Boga. I prvo pitanje anđela Malaha anđela Božega Hagari je: odakle dolaziš i kamo ideš? Ja mislim da su to pitanja koja se mogu koristiti i u duhovnom praćenju, koriste se često i u psihoterapiji. I druga, tri stvari bih iz toga izvukao kratko. Hagaru doživljavaju Abraham i Sara kao sluškinju, a anđeo je naziva po imenu. Možda je to jedan od kriterija da ćemo dopustiti onim osobama da nas prate i da nas vode, koji nas prepoznaju po imenu, dakle ko nas zna. I drugo, ko je znati željan za naš život. Mislim da je to jedan od kriterija. netko će steći povjerenje u nas ako mi pokažemo znati želju zainteresirano za život te osobe. A to ponovno znači vrijeme i čini mi se, dakle, Anđe, u pitanju odakle dolaziš? Što je sve iza toga pitanja? Neko ima svoju obitelj, neko ima svoju prošlost, neko ima svoju povijest, neko ima svoje tragedije, neko ima svoje traume, neko ima braću i sestre, baku i djedove. I možemo li mi uopće nekoga pratiti ako ne poznajemo? Mislim da ne. To duhovno praćenje, ja bih rekao, zapravo i zahvalni smo mnogim i svećenicima, redovnicima, redovnicama, braći i sestrama. Ja bih rekao da to praćenje se događa i u nekakvoj neznatnosti. Mnogi naši pratitelji koji su bili nama pratitelji možda i prođu u životu, više se na njih ne vraćamo, ali koji su pokazivali interes za naš život, dakle odakle dolaziš, a iza toga pitanja krije se, mi ne znamo što je, koliko je odgovor Hagare na to Anđelovo pitanje trajao, mi to ne znamo. I da li je, jer to je što su nam pisci zapisali, često je to odakle dolaziš, kod nekih može to trajati tjedni odgovora, tjednima da traje odgovor, i onda nakon toga pitanje, a kuda ideš? Dakle, želim ovdje reći, mi možemo nekoga pratiti kad upoznamo prošlost te osobe, a onda i kad pitamo kuda ideš, i onda ponovno bi se vratio na to, dakle, da je nakon toga susreta Hagara je osnažena i ona se vraća. Evo, ja bih rekao i da jedan od kriterija da li me netko dobro vodi je taj da li se ja nakon tih susreta osjećam osnaženo. Pri čemu bih rekao da praćenje ne znači da ću uvijek iz tih susreta izaći osnaženo, neka to znači susret sa bolnom stvarnošću i sa krutom stvarnošću, ali načelno da li me susreti osnažuju da ja idem dalje. I onda sam bih još evo to rekao, da li mi to pomaže da ja kad se vratim u svoju obitelj, da služim drugima, da sam na raspolaganju drugima, da sam za svoga supruga, za svoju suprugu tu, za vlastitu djecu ili za svoju zajednicu.
0: To su ti plodovi koji nas mogu voditi pravim putem, no može li u toj duhovnoj pratnji, u duhovnom očinstvu nešto krenuti krivim smjerom? Malo prije ste spomenuli znatiželju, to ne znači saznati nešto o životu osobe koju se prati pa to prepričavati, nego više u smislu zainteresiranosti, čisto da budemo malo precizniji. Ali što kad se dogodi nekakva duhovna manipulacija, kad se dogodi emocionalna ovisnost i kad zapravo duhovni otac više postane zvijezda nego li onaj koga vodi i ispred kojega zapravo ide?
1: U jednoj svojoj knjizi Doris Wagner, odnosno Klaus Mertes, u toj knjizi o duhovnom zlostavljanju, spominje kako se mogu dogoditi tri puta stramputice, ja bih rekao. Jedno je kada osoba koja traži pomoć od drugih, drugu osobu doživljava kao samim Bogom ili Božim glasom. To je jedno. Dakle, da ga poistovjećuje počeli smo i ovu emisiju, da zaista doživlja drugu osobu Bogom, a jedan je naš Bog. Drugo, kada osoba koja pruža pomoć samu sebe vidi kao Bogom danom da ona pomogne toj osobi. To je isto druga stramputica. Treće je kada se te dvije stvari spoje, pa onda i ona osoba koja traži pomoć drugu osobu divinizira i smatra božanstvom, a ta druga osoba samu sebe smatra da ona Bogom dana da joj pomogne. Sigurno da postoje još i drugi oblici ne praćenja drugih, a to je kada se želim ja okoristiti na bilo koji način, materijalno, duhovno, biološki, seksualno, kako god. Dakle, kada ne pratimo druge osobe, nego zapravo želimo izvući nekakvu, zato je dobro, ja bih rekao, dobro sebe poznavati, a upoznajemo se i po greškama, naučimo na vlastitim greškama, i to je dio našega odrastanja. I ovdje bih onda i rekao, dakle, da je nekako vraćao bi se na tu ideju i svrhu zapravo da pomognem drugima otkriti drugi. Ovdje bih spomenuo jednog vrlo nama svima poznatoga, jednog divnog lika iz Biblije koji je tako lijepo, evo, jedan oblik duhovnog praćenja, Ivan Krstitelj, koji je uputio i rekao, evo jaganca Božjega, Dakle, on koji je uputio ne na sebe, nego je uputio na Krista. I zanimljivo je li on koji je u zatvoru nesiguran, evo taj čovjek koji je tako pokazao ljudsku krhkost, koji je pokazao na jaganjca Božega, onda sam se propituje da li si ti taj ili jesi li ti zaista Mesija. Evo, u tome je ljepota, možda s time negdje, u tome je ljepota duhovnog pratitelja, da nema on odgovore na sva pitanja. I zanimljivo je ovo da on koji je mnoge pratio, on pita druge, idite i pitajte jesi li ti taj Mesija. I on je povjerovao na glas drugih. Evo, recite Krstitelju, slijepi gledaju, gluhi čuju, u tome je njegova autentičnost i autoritet Ivana Krstitelja, on koji je mnogima pokazao, on koji je rekao evo jaganjca Božega i sam ima problema do kraja života sa svojom vlastnom vjerom. Evo, takve osobe, ja vjerujem da mi u životima volimo, koji nam ne govore da su savršeni, nego i koji o svojoj muci i sumnjama progovaraju i zapravo pomognu da mi otkrijemo put do Boga.
0: Možemo samo zaključiti da je odgovorno biti duhovni otac, ali opet lijepo je imati duhovnog oca kao životnog pratitelja.
1: Sigurno da, evo, i hvala mnogima koji su nas pratili, koji nas prate, koji se stavljaju na raspolaganje i oni koji imaju povjerenja, dakle, u druge. Da. A onda ja bih rekao, evo, negdje smo i u devetnici Duha Svetoga, on je naš, evo, koji nas vodi, i one koji prate i one koje pratimo. Pitanje je isto ponekad ko koga prati, ali vjerujem da je Duh Sveti tu na djelu.
0: Je li vas kao svećenika netko nekada smatra duhovnim ocem?
1: Da, u meni, da, prepoznaje neke karakteristike, da se im pomogao doći do Boga, to da.
0: I to je zapravo smisao duhovnog oca, dovesti osobu do Boga, jel? Ali mora taj duhovni otac biti i sin. Ne smijemo to zaboraviti i dati se voditi. Hvala vam, profesore Bošnjakoviću, za iznimno korisne odgovore i ovu temu koja je zapravo bliska našim slušateljima, što pokazuju njihove poruke, i zahvalni su i za vaše osvrte i komentari, što smo toliko bili konkretni, možda i u njihovim strahovima i njihovim ranama i patnjama, i nadam se da smo barem nekoga ohrabrili ovim susretom.
1: Hvala i vama i na vašoj otvorenosti i dakako svim slušateljima na njihovom povjerenju.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste se svojim komentarima i ove srijede uključili u emisiju S druge strane ogledala. Naša tema bila je duhovno očinstvo, a naš stručni suradnik, izvanredni profesor doktor znanosti Josip Bošnjaković, predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja, svećenik i psihoterapeut. Želite li kontaktirati nekoga od naših stručnih suradnika upravo iz ovoga područja, slobodno potražite kontakt obrazac na savjetovaliste.hr. Ja sam Tanja Maleš i pozdravljam vas do idućega susreta. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić!
1: Kraj je! Hrvatska je prvak svijeta!
2: Hrvatska je evropski prvak!
3: Zlata je Jarica Kostelić!
4: Evo gola, evo iznenađenja!
5: Od dječjih igrališta do svjetskih pobjedničkih postolja, ovo su priče o hrabrosti, o upornosti, o odricanjima i o igri koja nikad ne prestaje, dok priprema sportaše za život. Pojačajte radio jer počinje dvoboj kroz koji vas vodi Hrvoje Josip Bišćan.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dvoboj Hrvatskog katoličkog radija. Srijeda 21 sat. Moje ime je Hrvoje Josip Bišćan i drago mi je da vam mogu donijeti jednu lijepu priču iz hrvatskog sporta. Moji gosti su predstavnici nogometnog kluba Rudeš, koji će, ako sve bude kako bi i oni priželjkivali, od nove sezone biti članovi najvišeg ranga hrvatskog nogometa, prve Hrvatske nogometne lige. Pozdravljam predstavnike predsjednika Josipa Šimunića i direktora kluba Stipu Čondrića. Gospodo, dobrodošli u studio HKR-a.
1: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Hvala lijepo na poziv i pozdrav svi slušatelji Hrvatski katolički radio.
0: Gospodine Čondriću, vi ste nekako i operativac glavni ovoga kluba. Ajmo predstaviti nogometni klub Rudeš. Znamo da ste od takozvanog malog kvartovskog kluba 2017. godine stigli do najviše razine hrvatskog nogometa. Kako je izgledalo to putovanje?
1: Pa evo, mislim da za to znači putovanje su isto zaslužni ljudi iz duboke prošlosti, pa bi evo jako ovdje znači spomenuo da mi sad 3. mjesecu 2027. slavimo 70 godina kluba, pa možemo samo misliti koliko je bilo teško 1957. znači osnovati klub koji danas Joe i ja vodimo. To je bilo onako skupina jednih ljudi koji su na jednoj livadi znači odlučili se baviti nogometom i tu je cijela priča krenula. Što se tiče bliže neke povijesti i ove godine koje ste vi bili rekli kad smo ušli u prvi stupanj natjecanja, mislim da tu svakako moram znači spomenuti obitelj Knežević koja je okupila opet jaku znači upravu iz pete lige, digla klub u prvu HNL uz podršku obitelji Pripuz, uz podršku još drugih znači obitelji koji su znači Rudešani, koji su znači izvorni ljudi koji su došli, naselili se i podigli taj kvart, uz svoje aktivnosti su podizali sport. Što se tiče 2017. trajali smo 2 godine, bili smo u prvoj HNL, moram priznati da kao rođeni znači Rudešani sam bio ponosan, sudjelovao sam u tim procesima, to sam sve gledao, to su bili dani ponosa, međutim onda je kao i u poslu i možda i kroz znači obitelj uvijek dođu krize, ispali smo u drugi stupanj, vrlo brzo kasnije je došao COVID i onda se tu promijenila znači uprava gdje smo sad na čelu evo Josip Šimunić i ja, i di opet taj znači Rudeš nekako ajmo reći sportski prkosi gravitaciji i u 2023. smo vratili klub ponovo u prvu HNL, opet ispali i danas smo opet na pragu 2026. da možemo biti dio top 10, di se nadam da će biti sve ok, ali ako ne bude neće biti tragedija, a i neće biti velika znači euforija. Ono što mi želimo kao uprava nova znači pokazati, to je stav, to je gard i to je nešto da se želimo boriti i da želimo pokazati da je znači karakter onaj koji uz Božji znači blagoslov može napraviti velike ciljeve.
0: U ovih 10 godina tih koje smo spomenuli od 2017. znači 3 sezone u prvoj ligi, ostale u drugoj ligi, međutim poanta je da ste stabilni trenutno drugoligaš s nadom da ćete izboriti plasman u prvu ligu. Da biste rekli iz tog svog iskustva što je važno za zdrave temelje kluba?
1: Pa ja prvo mislim da su zdravi temelji kluba, to su sigurno će ljudi. Klub nije knauf, klub nije zid, klub nije krov. Znači to su ljudi koji rade. Ja moram tu stvarno znači, pohvaliti radnu zajednicu kluba koji su isto rođeni, znači Rudešani, ima ih tamo preko 10. Naše znači trenere, upravu, jer velim bez stabilne znači uprave koja zna kratkoročne, dugoročne ciljeve i znat znači barata sa znači financijama, ne može se voditi klub koji je praktički među top 10 klubova unutar Hrvatske. Mislim da idemo onako nekakvim zdravim znači grafikonom iz godine u godinu, nema velikih znači očekivanja, cilj je znači stabilizirati klub i ako se šansa znači ukaže, svakako je zgrabit. Mi smo prije svega znači sportaši, to je ono što nas u tom procesu vodi.
0: Nogometni klub nosi ime jednog kvarta Rudeša, a znamo da je posebna jedna veza postoji zapravo između nogometnog kluba i samih Rudešana. Kako izgleda ta veza, kako vas doživljavaju domaći ljudi?
1: Pa dobro, današnji Rudeš više nije onaj Rudeš koji je bio prije znači 10 godina. Imamo situaciju da se sruši jedna kuća i da dođe zgrada gdje dođe novih 20-30 znači obitelji, što mi prihvaćamo i to, Bogu hvala da je to tako. Međutim, teško možda shvatiti nas na Čerudišane. Mi smo onako stvarno srčani, znači karakterni, ali kad primimo nekog, jako smo znači srdačni i znači druželjubivi. Što se tiče odnosa, zahtjevni su znači Rudišani i imaju puno znači pitanja, ali mi na kraju dana kad svi legnemo spavati volimo taj Rudiš, tako da ta sprega između ljudi koji se susreću s nama kroz školu, vrtić, kvart, uvijek je to malo onako, uvijek neko pitanje, ali onda kasnije uvijek podrška da se nastavi dalje raditi. Tako da kažem, teško biti znači Rudišanin, ali možda je i takav naš zaštitnik koji je bio znači karakteran, koji je znači obranio vjeru, koji je bio znači odan, zato je na toj znači tribini kako je. I
0: to ću malo kasnije i više spomenuti. Gospodine Šimuniću, vi ne živite, čini mi se, u Rudešu, ali obnašate službu predsjednika kluba. Kako je do toga došlo i što vam to znači?
2: Ovako, ja sam ti igrao i ima momčad veterani Rudeš, tako znam i Stipu, znam ovi par momaka tamo, počeo sam igrat i tako smo se počeli družiti, upoznavati, postali smo jako dobri prijatelji i onda jedan dan došao jednu upita, je bi bio zainteresiran tu bit predsjednik Rudeš, bio tamo vamo veze sa klubom i ja sam rado to prihvatio. Prvo, kao što je Stipe rekao, ja jesam negdje, ja u dušu sam sportaš, volim taj sport, a što se tiče Rudeš, imao sam kumovi koji su tamo živjeli davno prije, par godina iz Australije kad su došli i bili su tamo živjeli, pa sam često i bio u Rudešu i malo sam upoznao mentalitet ljudi dole. I negdje se tu, ajde ja bih rekao, puno sličnosti sam vidio. Znači, kad uspoređujem mene i mentalitet ovi pravi stari Rudešani, i izuzetno vidim, ljudi su ponosni, voljuju svoj klub i voljuju svoj kvart i gledaju puno stvari, ne samo kroz sport, nego i obiteljski sve, i ja tu sebe vidim i jako, jako smo slični.
0: Što vam znači biti predsjednik jednog takvog kluba?
2: A jako puno mi znači. Mene je to velika čast, a isto vrijeme odgovornosti. Ja osobno uvijek volim izazov, takav imam to u sebi, a izazov je znači gledat kako cijeli jedan klub funkcionira, ne samo seniori, nego i škola nogomet. I imao mi puno, puno veliki napredak smo napravili u ovi zadnji par godina, ali imamo još puno, puno posla. Ja sam, ne ja, nego i Stipe, mi svi smo u isto mišljenje da je najbitnije odgajati tu djecu u školu, da nije uvijek sve u pobjedi, da trebaš i znati pobijediti, biti ponizan, a i kad se izgubi treba isto biti dostojanstven. Kao što je život, nije život uvijek lijep, nego i život nekad ne mazi, to je tako, a moraš znat dalje ići u životu, a ja uspoređujem uvijek i sport i nogomet sa životom. Uvijek ima padove, uvijek ima dobri stvari, dobro ide, a moramo se svi snaći u tome i uvijek ići prema naprijed.
0: Da, poanta i ljepota sporta je u tome da nakon svake utakmice za tjedan dana, za tri dana dolazi nova utakmica u kojoj možeš pobijediti, vratiti se, izliječiti nekako ono rane koje su ti nastale porazom, jer niko, sumnjam da itko od sportaša voli gubiti, svi su usmjereni prema pobjeđivanju, ali ne pod svaku cijenu. Evo, poštovani slušatelji, toliko za ovaj dio emisije, kratki glazbeni odmor, onda nastavljamo s emisijom, ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, nakon pjesme po izboru naših gostiju nastavljamo sa dvobojem Hrvatskog katoličkog radija, a moji gosti su Josip Šimunić, predsjednik nogometnog kluba Rudeš, i Stipe Čondrić, direktor istoga kluba. U prvom dijelu emisije malo smo predstavili sam klub, jedan sjajan i lijepi put koji su prošli u samo 20 godina od pete lige do prve Hrvatske nogometne lige. Na kraju tog dijela emisije smo spomenuli Josipa koji vrši službu predsjednika kluba, iako ne živi u Rudešu, ali jako se povezao sa Rudešanima. Evo Josipe, s obzirom da vas javnost pozna kao hrvatskog reprezentativca sa više od 100 nastupa, poreklom se iz Australije, što vam je značilo igrati u hrvatskom dresu?
1: Sve, apsolutno sve, u nogometnom smislu, u sportu, a i ko čovjek. Tako sam odgojen. Dugo Hrvatska konačno je 91. godine dobila svoju državu, konačno, nakon dugo godina, i tako sam ja odgojen, nikako drugačije. I kad sam imao priliku igrati i poziv dobio, bilo mi je to nogometno najviše, mislim, što po meni jedan nogometaš može imati, kako ja gledam. Pa velika čast.
0: Krenuli ste u Melbourne Knightsima, nastupali ste u Bundesligi 14 godina, HSV-u, Herti, Hoffenheimu. Pomažu li vama ta iskustva u vođenju Rudeša? Razumljivo je da uvjeti od financijskih, od medijskih, ta razina nije ista kao u Bundesligi, ali nekakva nogometna i stručna logika zapravo se ne mijenja.
1: A vidi, ja sam od mišljenja da je sve vrlo jednostavno. Znači, kad igraš nogomet u jedan momčad od 11 igrača plus ovi ostali koji uđu i koji su na klupu, prvi interes je pobijediti, u interes kluba. A kad gledaju svi interes klub, interes momčad, i daju sve od sebe, i ako tekma ne ide onaj pravac koji se zamislio, ti si pobijedio. I van nogometu trenu sam siguran da je to tako isto. Kad radiš na recimo sad na funkciju što Stipe kao direktor i jako predsjednik u nogometnom klubu Rudeš imamo, naš je prvi i jedina interes da klub uvijek bude na prvom mjestu i radimo sve u interes klubom. Znači, ja sam davno prije čuo jedan stari nogometni, ajde, ja bih rekao velikan u Njemačku, koji kad su njemu postavili pitanje kako, šta je to ključ za uspjeha, a on je odgovorio: nema tu neki ključ, nego ja vodim klub kao što vodim svoju obitelj. I vrlo jedno, mene je to bilo fascinantno, vrlo jednostavna izjava, znači nema tu filosofiranje. I sad od kad sam počeo sa Stipom tu raditi u Rudešu, mi to tako vodimo. I nije lako, ali to je neki pravac u kojem mi idemo.
0: Ako se vodi klub kao obitelj, onda znači da se svi brinu za sve i žele zapravo svakome najbolje, a na taj način i sama obitelj prosperira.
1: I zbog toga je toliko teško, jako teško, ali sve je moguće, i što smo duže tu, stvari postaje biti malo jednostavnije, komunikacija je jako bitno, i uvijek biti pozitivan. I ako stvari ne idu kako treba, trebamo svi zajedno izaći iz te probleme i uvijek ići prema naprijed. Znači, šta god u životu se događa, dobro ili loše, uvijek moramo ići prema naprijed. I često zaboravimo kad je dobro, nekad se čovjek malo i tu i negdje izgubi taj neki pravac, to je negdje i ljudska priroda, ali uvijek moramo ići prema naprijed i uvijek moramo ići i težiti prema bolje.
0: Gospodine Čondriću, kako ste u Rudešu prihvatili Josipa?
2: Pa mislim, ne znam šta pričati o Josipu, to je čovjek koji je prije svega naš otac, drugo 105 nastupa vatreni, ovo sve što je bio rekao, meni ga znači melem slušati. Ja evo, znači, ovim putem mogu reći jedno veliko zahvalu njemu što je uopće dio nas. Ja mislim da je on i svima nama, znači unutar Hrvatske, pokazao sa činom da živi tu kod nas u Hrvatskoj. Može čovjek živjeti u Australiji, može u Njemačkoj, odobre grad Zagreb, odobre Hrvatsku, a ja kao direktor i mi tamo svi inače Rudišani smo ponosni, evo, primili smo, ja se nadam da će kupiti kuću tamo vrlo skoro i da bude pravi član naš.
0: Kako je nogometni klub Rudeš danas uspostavljen? Koji su klubski prioriteti?
2: Pa evo, meni prije 6 godina kada smo preuzeli klub, jedan član, znači uprave kojeg jako poštujemo, Joe, ja rekao da Stipe nemoj ništa, znači obećati što ne možete, znači ispuniti. Tako da to je nekakva prva stavka. Drugi stavki su ovo što je rekao Josip, klub se vodi kao znači obitelj. Mi smo svi tamo prijatelji, kumovi. Klub više nije jedan, znači čovjek, to je tamo praktički 10-15 ljudi koji nešto znači odlučuju. Jednostavno, evo i tu je sad malo prije Josip pričao, teško je, normalno da je znači teško, ali ta žrtva, mi tu riječ želimo kroz tu školu nogometa i kroz klub pokazivati kad daruješ sebe općem i javnom dobru, a nogomet je opće javno dobro, i kad praktički volontiraš tamo na neki način da taj sustav raste, a pokazali smo kad se vidi zadnjih 6 godina kakav je bio klub i sad nakon 6 godina kad se tamo dođe, mi u pravilu možemo biti znači gluhonjemi, jer priča je naša djela, a to su djela znači uprave, to su djela ljudi koji tamo intenzivno rade, to su djela rade znači zajednice koje svaki dan kose čiste rade, to su djela trenera svih iz škole nogometa koje rade znači rezultate zajedno sa našim igračima, kako seniorima, tako i iz škole nogometa. Evo i sada smo za, ajmo reći, nagradu uzeli kup, finale kupa u 17, znači izbacili smo Osijek, izbacili smo Dinamo, tako da velim, ima u tom Rudešu nešto, taj Rudeš je stalno pod ali, Rudeš da, ali, ali mislim da baš ta ali nas gura dalje i opet se vraćamo na to nešto, znači Rudešani, imamo mi tu nekakvu vrelu krv, možda su i to i ti svi naši geni od kud smo ponikli.
0: Neki klubovi idu za uspjehom po svaku cijenu, onda se nerealno zadužuju, ne plaćaju igrače, manipuliraju. Kakav je stav Rudeša po tom pitanju?
2: Čim imamo znači blaženika gore, mi ne možemo takvu situaciju raditi. Evo, opet 6. godinu vodimo klub Joe i ja sa jakom znači upravom i ispadali smo iz prve HNL 2024. Mislim da smo jedina znači uprava, to sam neki dan čuo od jednog sportskog znači kolege, koja je ostala zajedno i nakon ispadanja iz prve HNL. Znači to je kroz historiju nogometa od 1990. kad je HNL krenuo. Uvijek klub koji znači ispadne, uprava se raspadne tamo, pa druga, treća liga, pa ne znam šta se događa. Rudeš opet pokazuje taj stav, tu jakost, taj znači karakter, tu obitelj koja i uz nekakav kredit opet preživljava, opet radi, opet djeca idu znači u školu, opet tata i mama idu raditi, tako da mislim da je to znači odgovor na evo, vaše pitanje.
0: I zadnje pitanje za ovaj dio emisije, par puta ste spomenuli školu nogometa. Naime, osnovni razlog pokretanja ove emisije je potaknuti djecu na bavljanje sportom. Kako je s tim u Rudešu? Koliko djece okupljate, koliko momčadi imate i tko radi s njima?
2: Evo ovako, mi imamo preko 450 djece. Ja duboko vjerujem da mi imamo još jednu trenažnu ploho da bi mogli imati 1000. Međutim, za takve procese trebaju i druge razne znači akvizicije. Mi danas imamo situaciju u našem društvu gdje djeca su sita svega. Znači, djeca su jednostavno na tim znači mobitelima, oni imaju znači situacije da im je sve na touch, znači sve im je na ovaj dodir, a upravo mi u toj školi nogometa mičemo znači od toga. Mi smo prvo dali zabranu da igrači sat vremena prije treninga ne mogu uopće konzumirati mobitele. Normalno da to treneri trebaju znači sprovesti. Drugo, učimo ih toj žrtvi, znači ti moraš darovati sebe svoju igraču, ti moraš darovati sebe momčadi, ti trebaš biti u službi kolektiva, znači učimo ih zajedničkom mentalitetu. Drugo, i kad je poraz, malo prije smo pričali, opet dolazi znači pobjeda, znači to je opet nekako ako parimo duhovno i sportski, pasija. Znači padaš pod križem, dižeš se pod križem, ideš, opet padaš, dižeš se. Jako je teško jer nisu generacije više, ja mislim da je to znači problem globalni, jer mi smo lokalni, nisu generacije više gladne da bi oni htjeli nešto dokazati sami sebi. Kod prvog problema znači odustaju. Gledajte, nama pripreme počinju već 1.7. to je tad ljeto, već selfie idu, već telefoni, WhatsApp grupe, dođi ovdje, mi smo na Hvaru, mi smo u Splitu, mi smo... treba se mladi momak od 16-17 godina, pardon, treba se naći oduprijeti tome da bi se bavio sportom, da bi znači pokazao da je on taj nekakav Spartanac, da on ima spartanski život, da bi na kraju krajeva bio možda sutra dobar otac ili dobar neki direktor u nekoj firmi. Teško je to znači pobijediti. Josip i ja sam znači upravom koja isto ima te znači temelje, na kraju krajeva to je cilj svakog našeg znači sastanka, usmjeriti ih, probati ih znači usmjeriti, i mislim da su to roditelji znači prepoznali koji su članovi našeg kluba i masu puta kad budu znači upisi kažu da su baš taj stav i taj gard prepoznali. Vi nikad kod nas nećete čuti da to je prodaja, da moramo prodat. Normalno ako se to dogodi kroz taj proces znači odrastanja, da je to sastavni dio nečega i zašto taj momak ne bi dobio šansu da to nešto napravi za taj svoj rad, ali imamo i znači slogan stvaramo čovjeka, a ne znači igrača.
0: Josip, evo za kraj ovog dijela emisije pitanje za vas, igrali ste na najvišoj razini toliko godina, čemu je vas nogomet poučio i što biste voljeli da mali Rudešani koji dođu u klub usvoje, prepoznaju kao nešto što je važno i što je dobro za njih?
1: A vidi, ja volim nogomet i jako puno djeca u Hrvatsku voli nogomet, i da ne stavio sami sebi pod pritisak, nek uživaju. Sport je jako bitan isto za razvijanje mozak, uvijek si u pokretu, to je dokazano i ljudi su to istražili i to je velika, velika prednost za učenje i za razvijanje mozak. Jednostavno da uživaju i da radiju sve najbolje što mogu raditi. Zašto ja uvijek uspoređujem sa teži, ja bih rekao teži i teške slučajeve. Imaš neko ko bi volio igrat sport neki, a i nogomet, a zbog nekog razloga ne može. Ili zbog zdravstvenih razloga ili ne znam šta. I jednostavno oni su na jedan način privilegirani, ali mislim teško je to objasniti tu djecu, a jednostavno najbitnije da budu sretni, da uživaju ono što radju i da napravi najbolje što mogu. Kad je, kao što sam rekao prije, kad je teško, da se skupiju, da daju sve od sebe i jedan dan će biti bolje, a kad je dobro, da budu ponizni i da pomognu ako vidu kolega ili više kolega koji se mučuju, da i njima pomogne. Zašto jednostavno to je tako u životu, to je tako nama svima i negdje prije par tisuća godina napisano, samo mi ljudi često zaboravljamo to. I da ne mislite da ja pametujem, vjerujem, i tako ja živim, tako i moj direktor Stipe živi, to je tako.
0: Evo, poštovani slušatelji, s ovim mislima Josipa Šimunića, predsjednika nogometnog kluba Rudeš, koji je gost u ovom dvoboju zajedno sa direktorom kluba Stipom Čondrićem, završavamo i ovaj dio emisije. Nakon svojevrsne himne kluba, neslužbene, nastavljamo s emisijom. Budite s nama, nemojte napustiti Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u treći dio emisije Dvobe Hrvatskog katoličkog radija. Moji su gosti predsjednik nogometnog kluba Rudeš Josip Šimunić i direktor kluba Stipe Čondrić. U prvom dijelu emisije, a i u drugom, spomenuli smo jednog blaženika koji se veže uz nogometni klub Rudeš. Gospodine Čondrić, o kome se radi i zašto je važno njega spominjati, a ne samo spominjati, nego i nadahnjivati se na njegovim djelima i riječima?
1: Mislim, blaženi Alojzije Stepinac, kako je došao? To malo čak i kreće od moje nekakve osobne, znači, tragedije. Meni je na taj datum majka, znači, poginula u prometnoj nesreći 10.2.2010. I kada smo Joe i ja preuzeli klub, onda sam pitao, znači, upravu kluba da li možemo staviti zagovornika, nekakvog, znači, zaštitnika kluba. Stavili smo prijedlog Joe i ja da to bude blaženi, znači, Alojzije Stepinac. Upravo je to, znači, odobrila. I tako je blaženi polako na mala vrata došao, znači, kod nas. Onda je bio drugi cilj, iz kojeg razloga je on tu s nama. Prije svega on je, znači, simbol, znači, vjere i simbol, znači, odanosti prema Katoličkoj crkvi. I to je ono opet što mi u klubu, znači, zagovaramo. Znači, mi želimo biti, znači, odani, mi želimo imati jedan stup, jedan sustav nogometnog kluba, di je praktički ovaj citat koji smo stavili sa zadnjih 6 godina: gledaj gore prema nebu i ne boj se. Igre nogomet, nemoj se bojat, radi iz dana u dan, ni ptice na grani se, znači, ne brinu. Tako i učimo naše polaznike, tako učimo i naše seniore koji su praktički profesionalci. I jednostavno Rudeš je uz blaženog Alojzija, znači, Stepinca postalo mjesto, znači, okupljanja uz tribinu koju smo nazvali, jer je bilo puno psovke, pa i tu nekako, znači, pokušavamo da to bude neka znakovita poruka. Možda se neki postotak smanjio psovka, ali kad ponese, znači, emocija od znači, navijača. Međutim, kažem, nekako uz nogometni klub, znači, Sesvete u tom drugom stupnju natjecanja, gdje je Sveti Josip radnik, ja mislim da je Rudeš isto stavio jedan temelj našeg, znači, kardinala koji je puno napravio za vjeru i evo, tako da ja sam ponosan što sam pored njega.
0: FC Liverpool ima svoj kop, Borussia ima Gelbewand, odnosno žuti zid, Rudeš ima tribinu blaženog Alojzija Stepinca. Drugo pitanje, možda za obojicu, vidio sam na vašim društvenim mrežama hashtag ideš za Rudeš. O čemu se radi, kako se mogu ljudi uključiti, što će im se pojaviti kad upišu taj hashtag u svoj mobitel?
1: To je, ajmo reći, znači, aplikacija, ali mi više ne znamo kako privući ljude, jer danas su svi u nekim svojim, znači, problemima, kreditima, situacijama svakako, i znamo da je puno rastava ima. Nije ljudima više do nekakvih sportskih, znači, druženja. Ljudi su jednostavno bombardirani, tako da osjećamo to svi, možemo o tome šutiti. Ja mislim da bi trebalo početi pričati na nekakvoj više, znači, razini, tako da mi pokušavamo, znači, prikupljati ljude koji se žele uključiti u naš, znači, program, u naš, znači, sustav. Kažem, znači, Rudeš niti je Josip, niti je Stipe, to je mjesto, znači, okupljanja, to je klub koji prihvaća ljude to je jednostavno želja bila da nekako kvart koji sad broji preko 30.000 ljudi, da svako sa nekom svojom, znači, idejom može, znači, potaknuti neki proces unutar kluba. Znači, dođe se u tajništvo i kaže se: ja sam taj i taj, mišljenja sam tog i tog, pratim vas, mogu bi pomoći pri tome i tome, smatram da bi bilo dobro to i to. Vidimo da su društvene mreže danas jako, znači, aktivne. Tako da velim, puno je tu raznih, znači, mogućnosti, ali opet mislim da treba doći do ljudi, treba doći do njihovog srca. Uvijek je, znači, otvornost i, znači, povjerenje nešto početna stavka da se nešto krene raditi. Tako da taj hashtag ideš za Rudeš, to je onako budi, znači, Rudešani.
0: Josipe, kako vi doživljavate taj ideš za Rudeš? Vi ste došli zapravo u Rudeš, odnosno preuzeli ste službu predsjednika. Koliko je to važno povezati ljude, koliko je važno da jedan takav kvartovski klub zaista bude središte života lokalne zajednice?
2: A vidi, nama je vrata u Rudeš otvorena za svi ljudi koji želi. Uvijek su dobro došli. Mi, kao što je malo prije Stipe rekao, Rudeš nije Josip Šimunić ili Stipe Čondrić, Rudeš su svi. Kogod želi doć, družit se, pomoć, popiti kavu, ne znam šta, uvijek svi su dobro došli. Radi toga, ja mislim, najviše i ti klubove, nogometni klubove, i sad mi imamo sad sljedeće godine 70 godina je od osnavanje nogometni klub Rudeš. Znači imamo povijest i poštivamo taj povijest, znamo taj povijest i mi sad pokušavamo što više ljudi koji su i prija bili, koji možda manje dolazi sada, pogotovo u kvartu, da se oni vrate. Nek se vrate, vrata im je otvoreno, to je njihov klub, njihov dom i da svi zajedno, što nas više bude, ljepše.
0: U trenutku snimanja emisije vaš klub je na vrhu prvenstvene ljestvice, samo vam jedan bod treba za plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu. Osim toga, kakvi su planovi za dalje?
1: Planovi su da, opet se ponavljamo, budemo stabilan, znači prvoligaš, jako je teško, evo opet kad učimo malo retroaktivno kroz povijest, uvijek taj 10. klub ispada odmah van. Velike, znači, razlike između prvog stupnja i drugog stupnja. U prvom stupnju 4 puta Dinamo, 4 puta Hajduk, 4 puta Rijeka, Osijek. Tako da su ozbiljne, znači, utakmice, ali mislim da to treba našim momcima, taj gard, znači, pobjednika, ono, ko David kad išao na, evo, znači, Golijata, pardon, to će biti ta nekakva slična, znači, situacija. Ono što, znači, sigurno mi nećemo biti, znači, zaduženi, mi nećemo ići u nekakvu, znači, situaciju da bi obećavali nekakve, znači, iznose, a da to nećemo moći, znači, ispuniti. Bit ćemo racionalni, i ja, znači, ne sumnjam da taj Rudeš, ako ostvari cilj, neće biti velika, znači, euforija, ali neće ni biti, znači, tragedija ako to ne bude. Znamo da će se to, znači, dogoditi, vjerujemo u to i da gore onda opet budemo pravi kako smo bili pravi i ovdje, znači, u drugom stupnju natjecanja, gdje smo skupili te sve bodove i na kraju krajeva, znači, 17 utakmica bez gola. To je nešto na čemu trebamo temeljiti, da, ja moram reći, znači, defanzivan stil, a onda sa jasnom kontrom, protukontrom, proba se sportski potuć sa najboljim klubovima u prvoj HNL.
0: Josip, pitanje za vas za kraj. Što biste voljeli da iza vas ostane jednog dana kad završi vaš angažman kao predsjednika kluba? Što biste voljeli da iza vas ostane u klubu, u Rudešu, u tom kvartu i u klubu?
2: Ja bih volio da mi ko klub dobijemo pomoć od grada, da mi infrastrukturu sve dovršimo kako spada, da možemo više djecu primiti u školu, trebamo tereni, da završimo svoj stadion, da dobijemo reflektori i da možemo i jedan dan konačno igrati prvi HNL na Rudešu. Ja bi bio najsretniji na svijetu kad se to dogodi, a kad tad će se to dogoditi, ja se samo nadam da će biti prije nego kasnije.
0: I mi se nadamo tome, jer ova zdrava i lijepa priča sportska iz Rudeša je zapravo mogla bi biti mnogim našim klubovima, ne samo u nogometu, nego i u drugim sportovima, primjer kako bi trebalo postaviti i voditi klub. Gospodo, hvala vam na ovom gostovanju i na ovom svjedočenju zapravo i onih važnih stvari u životu koje su nekad važnije od sporta, ali su za život silno, silno poticajne. Poštovani slušatelji, moji gosti su bili predstavnici nogometnog kluba Rudeš, njegov predsjednik Josip Šimunić i direktor Stipe Čondrić. Pokušali smo ispričati priču, nadam se da smo u tome uspjeli, o klubu koji je iz jednog malog, takozvanog kvartovskog, došao do 2 puta, a je vrlo vjerojatno će sada i 3. put doći do najvišeg ranga hrvatskog nogometa. Gospodo, hvala vam i na tom gostovanju i na svjedočenju i nadam se da se uskoro vidimo na utakmicama prve nogometne lige u Rudešu.
1: Hvala vam na pozivu i evo, Boži blagoslov svima.
2: I hvala vam lijepo na poziv i pozdravljamo puno svi slušatelji Hrvatske katoličke radije. Hvala.
0: Evo, poštovani slušatelji, bio ovo dvoboj Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Hrvoje Josip Bišćan, a ova priča o Rudešu nije posljednja ove godine. Imamo još jednu emisiju, imamo još dvije emisije, a jedna sljedeća će biti posvećena zapravo možda velikanu hrvatskog sporta Draženu Petroviću u oči obljetnici njegove pogibije. Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio.
3: Kad igra završi, ostaje ono najvažnije. Srce, poštivanje protivnika i ljubav prema igri. Hvala što ste bili uz dvoboj i slušamo se ponovno samo na HKR-u.

zaspe. Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama. Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat. Ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet. Tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si

uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know he messed up so.
4: Dragi slušatelji HKR-a, emisija inozemne suvremene kršćanske glazbe je upravo započela i u sljedećih sat vremena vam donosimo melodije nadahnute tekstovima koji veličaju Božja svojstva, Božje kvalitete i njegovu ulogu u našem životu. I to na razno razne načine, od onda kada sve ide kako treba do onih trenutaka kada osjetimo Božju tišinu i kao da ga nema. Malo ćemo se usmjeriti u ovoj emisiji upravo na zadnje što sam spomenuo, na trenutke kada mislimo da Bog šuti i da kaže ne svim našim zahtjevima, prohtjevima i molbama. Glazbenici kršćanske glazbe su uzeli i te situacije u obzir kada pišu pjesme posvećene razmišljanju o Bogu. Na samom početku, kao i uvijek, volimo dovesti nove stvari u emisiju. Uvijek smo bili među prvima, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Tako i sada, pjesma koja službeno izlazi u 6. mjesecu na radiopostajama, evo je već kod nas na HKR-u. Radi se o mladoj glazbenici Lijen Crawford, koju smo već upoznali putem njenog velikog hita Psalma 23, za koji je dobila DAV nagradu novogodišnju, a evo je sa novom pjesmom koja se zove Thank God ili Hvala Bogu. Govori o razdobljima u svom životu kada su proljeća malo hladnija bila, kad je nebo bilo teško i kada je osjećala kao da spušta plač na njena ramena, kada nije bila sasvim svoja. I kada, kaže sama u pjesmi, teško joj je priznati to, ali nije bila u redu. Sjeća se svoje majke koja je govorila: hej, dijete, nemoj se brinuti, on ima sve ovo pod kontrolom, u procesu je ostvarivanja i samo mu pusti da piše tvoju priču. Tako su ta najteža razdoblja životna prešla u priču koju svi mi imamo sa Gospodinom. I Lijen Crawford u refrenu zahvaljuje Bogu za sva ona vremena u kojima je on rekao ne. Zahvaljuje mu što ju je pustio po teškim i težim cestama da hoda, kako bi izgradio njen karakter. Vrlo zanimljiva pjesma, neobičajna, naravno, jer većina pjesama spominju pozitivne kvalitete kad Bog nešto radi i kada kaže da, ali malo pjesama ima kada Bog kaže ne. Lijen Crawford mu na tome zahvaljuje u novoj pjesmi koja izlazi službeno sljedeći mjesec. Zove se Thank God, a ekskluzivno i premijerno na

Neke pjesme imaju zaista dramatični nastanak koji se ne može očitati u samom tekstu jer je zaokružen lijepom melodijom, pa sami znate i ulovile ste se i sami mnogo puta da pjevate pjesmu, a u biti ne čujete o čemu priča jer vam je melodija baš lijepa i baš vas je dirnula. Postoji jedno pravilo u glazbi da kad su ljudi sretni slušaju muziku, a kad su tužni slušaju tekstove. Pa vjerojatno ste bili u zaista sretnom razdoblju života, pa nam tekstovi promiču. No, u situacijama kao što smo i mi svjedočili ovih dana u Hrvatskoj sa velikom i velikim tragedijama nestanaka ljudskih života, i to na zaista nepotreban, besmislen i ružan način, neki put tekstovi itekako nam dolaze ispred očiju. Tako i nastanak sljedeće pjesme je bio vrlo dramatično životan. 1830. godina, veliki poduzetnik i također odvjetnik u Chicagu, imao je 4 djece, uhodan život, skladan brak, i odjedanput požar mu je oduzeo sve uredske prostore i nekretnine koje je imao u gradu Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama. On, kako bi se oporavili od gubitka, šalje svoju suprugu i tri kćeri na odmor u Englesku, i to brodom. Taj brod na pučini se sudara s drugim i tone, i sve tri kćeri pogibaju, a samo supruga dolazi do engleskog tla i šalje već sada poznat telegram "Saved alone", ili jedina spašena. On u toj tragediji uzima pero i piše pjesmu "It is well with my soul", dobro je mojoj duši u Gospodinu, i kad mir poput rijeke preplavljuje, ali i kada udari munja i grom, i u jednom i u drugom slučaju pjevat ću Gospodinu. Ta razina vjere nije plitka, nije površna i rijetko tko dođe do nje. Svi su oduševljeni Bogom do prve prepreke, do prve teškoće, a onda nestaju. Hod s Bogom ima svoju dinamiku, život na ovoj zemlji ima svoje već viđene situacije, ništa novo pod suncem, kako kaže starozavjetni propovjednik. I tako dodaje Matt Redman, čiju verziju ove velike himne ćemo čuti, koji dodaje svoj tekst na početku i kaže: naši ožiljci su znaci milosti u našim životima. I oni nas podsjećaju na Oca koji nas je proveo kroz sve. It is well with my soul. Himna, stara himna, refren te mega popularne pjesme koje se i dan danas nakon više stotina godina pjeva diljem svijeta. Evo Matt Redman, koji, ovo je zanimljivo, dolazi iz Engleske i vrlo je osjetljiv na ljudska stanja. Često u američkim pjesmama ne nalazimo ovaj dio tuželjki koji su itekako svojstveni psalmima, ali Englezi itekako u svojoj duhovnosti paze i na taj moment u suvremenim pjesmama, pa smo zato dabrali Matta Redmana u skladbi "It is well".

ostanimo još u Engleskoj, ta duhovnost u suvremenoj glazbi, pogotovo anglikanska, iz koje dolazi i Matt Redman, veliki skladatelj suvremenih pjesama, uzimajte kako u obzir razna ljudska stanja, pa i ona najteža. Ne skriva ih, ne celofanira ih, ne pretvara da je sve u redu, nego hrabro javno progovara o njima. I donosi pjesmu Questions, pitanja, u kojoj on traži jednu sigurnu točku u kaosu koji je u svijetu. Taj kaos je nama nov jer ga nikad nismo prošli, ali on itekako svojstven ljudskom rodu i ponavljam, ništa novo nije pod ovim suncem, sve je već viđeno, koliko god nama strašno bilo. U pjesmi Questions kaže, pitanja ostaju, biju se bitke, ali ti i dalje vladaš. I vjerujem da jedna stvar se nikad neće promijeniti, a to si ti jer si vjeran. Jer si vjeran. I upravo Božja vjernost je ta koja daje konstantnu našim patnjama i našim radostima i na koju se uvijek možemo osloniti. Matt Redman i skladba Questions iz 2017. godine sa albuma Glory Song.

Evo još jedna skladba Mata Redmana, našeg dragog prijatelja koji je nekoliko puta čak bio u Hrvatskoj, i to upravo kad je dobio Grammy nagradu za najbolju pjesmu godine, 1000 razloga, ili u originalu 10,000 reasons. Ali ovaj put u izvođenju Jeremy Kempa. Jeremy Kemp, po čijem životu je snimljeni film koji je bio prikazan nedavno i na HTV-u. Poznati pjevač suvremene kršćanske glazbe, koji je nakon par tjedana braka izgubio svoju suprugu od teške bolesti. I takako zna što su ožiljci, što je gubitak, a on preuzima pjesmu Mata Redmana, You Never Let Go, jedan od mojih najdražih pjesama tog engleskog autora, ovaj put o izvođenju američkog pjevača suvremene kršćanske glazbe, Jeremy Kempa, koji je sa namjerom upravo preuzeo tu pjesmu zbog situacije koju je i sam proživio, gubitka voljene osobe.

Podsjetimo se i prošle tjedne emisije kada smo predstavili novu pjesmu Brandona Lakea nazvanu The Author ili Autor, koja govori o autoru cijelog ovoga svijeta, velikom umu koji je smislio sve ono što postoji. Ako vas zanimaju prošle emisije inozemne suvremene kršćanske glazbe, posjetite web stranicu Hrvatskog katoličkog radija i potražite u arhivi pod slovom i inozemna duhovna glazba. Po datumima ćete vidjeti sve te emisije i moći ćete preslušati. Hvala vam puno. Mi ćemo nakon ove skladbe The Author čuti i još dvije za sam kraj emisije koje su vezane za temu. Pričekajte, budite s nama, nemojte još otići, bit će tu veliki hit Waymaker i velika himna Vjernost je velika, Great is thy faithfulness.

0: KKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene Chick.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know he messed up so. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Na redovnoj općoj audijenciji papa započeo niz kateheza posvećen konstituciji Drugog Vatikanskog koncila o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium. Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta održava se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u susret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta. Održan susret urednika i novinara s nadbiskupom Matom Muzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije.
3: Crkva u svijetu.
1: Sveti Otac danas je započeo novi niz kateheza o konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium, prvom dokumentu koje je proglasio Drugi Vatikanski koncil, prilog Hrvoja Josipa Bišćana.
4: Oblikujući ovu konstituciju, koncilski su oci željeli ne samo pokrenuti reformu obreda, nego crkvu povesti prema promatranju i produbljivanju one žive povezanosti koje je oblikuje i ujedinjuje. Kristovog tajstva, naglasio je papa Lav 14.
5: Come ha manifestato il triplice rinnovamento?
6: Kao što je pokazala trostruka obnova, biblijska, patristička i liturgijska, koja je tijekom 20. stoljeća prožela crkvu, tajstvo o kojem je riječ ne označava neku tamnu ili nejasnu stvarnost, nego Božji naum spasenja, skriven od vječnosti i objavljen u Kristu, prema riječima svetog Pavla. Eto dakle kršćanskog tajstva, vazmenoga događaja, odnosno Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, koji nam upravo u liturgiji postaje sakramentalno prisutan, tako da svaki put kad sudjelujemo u zajednici okupljenoj u njegovo ime, bivamo uronjeni u to tajstvo.
4: Sam Krist vrši svoje posve jedinstveno svećeništvo, budući da je prisutan u navještenoj riječi, u sakramentima, u službenicima koje slave, u okupljenoj zajednici i na najuzvišeniji način u Euharistiji. Tako, prema svetom Augustinu, slaveći Euharistiju, crkva prima tijelo Gospodnje i postaje ono što prima. Postaje tijelo Kristovo, prebivalište Božje u duhu. To je dijelo našeg otkupljenja koje nas uobličuje Kristu i izgrađuje u zajedništvu, ističe Sveti Otac i nastavlja.
5: Nella santa liturgia tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere.
6: U svetoj liturgiji to se zajedništvo ostvaruje po obredima i molitvama. Obrednost crkve izražava njezinu vjeru, prema poznatoj izreci lex orandi, lex credendi. I istodobno oblikuje crkveni identitet. Navještena riječ, slavlje sakramenata, geste, šutnja, prostor, sve to predstavlja i oblikuje narod koji Otac okuplja. Tijelo Kristovo, hram Duha Svetoga. Tako svako slavlje postaje prava epifanija crkve u molitvi, kako je podsjetio sveti Ivan Pavao II.
5: San Giovanni Paolo II.
4: Istina je da se djelovanje crkve ne ograničava samo na liturgiju, ipak svaka njezina aktivnost, propovijedanje, služenje siromašnima, praćenje ljudskih stvarnosti usmjerena je prema tom vrhuncu. U suprotnom smjeru liturgija podupire vjernike uranjujući ih uvijek iznova u Gospodinovu pashu, te ih kroz navješte riječi, slavlje sakramena te zajedničku molitvu, krijepi, ohrabruje i obnavlja u njihovu vjerničkom zalaganju i poslanju.
5: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno.
6: Na taj način liturgija svakodnevno izgrađuje one koji su u crkvi kao sveti hram u Gospodinu i oblikuje zajednicu otvorenu i gostoljubivu prema svima. Ona je naime nastanjena Duhom Svetim. Uvodi nas u Kristov život, čini nas njegovim tijelom i u svim svojim dimenzijama predstavlja znak jedinstva cijelog ljudskog roda u Kristu.
4: Predragi, dopustimo da nas iznutra oblikuju obredi, simboli, geste i nadasve živa Kristova prisutnost u liturgiji, koju ćemo još imati prilike produbljivati u sljedećim katehezama, zaključuje Sveti Otac.
1: Na današnjoj općoj audijenciji posebnu je pozornost svojim odjelima pobudila delegacija Armenske apostolske crkve na čelu s vrhovnim poglavarom Aramom I sa sjedištem u Ciliciji. U pozdravnom govoru papa Lavi izrazio zabrinutost zbog nasilja i ratova koji i dalje pogađaju regiju, te pozvao vjernike na zajedničku molitvu za mir i jedinstvo, te za mir u Libanonu i na cijelom Bliskom istoku. Aldo Sinković.
7: Susret je bio i prilika za jačanje odnosa između Katoličke crkve i istočnih pravoslavnih crkava. Papa je zahvalio Aramu I na njegovom dugogodišnjem zalaganju za ekumenizam i dijalog među kršćanskim crkvama, istaknuši kako se nada da će ovaj posjet Rimu biti novi korak prema punom zajedništvu. Na kraju je Sveti Otac zazvao zagovor Svetog Grgura Prosvjetitelja, Svetog Grgura iz Nareka i Svetog Nersena Milosnog, važnih svetaca armenske tradicije, kao znak duhovnog jedinstva koje već povezuje dvije crkve. Podsjetio je na nedavno uvrštenje Svetog Nersesa, kojih je nazvao pionirom ekumenizma u rimskim martirologiji. To je prema papinim riječima još jedan znak ekumenizma svetaca koji povezuju katoličku i armensku apostolsku crkvu.
1: U tijeku je 32. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Lourdes u Francuskoj, koje se održava pod geslom Čuvari mira, u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća u Lourdes, na kojem sudjeluju vojnici i policajci iz 40 država, a predvodi ga vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan.
8: Nakon putovanja kroz Sloveniju i Italiju, sudionici hodočašća zaustavili su se u francuskom gradu Avignonu, jednoj od važnijih postaja njihova hodočasničkog puta do Lourdes. Ondje su im se pridružili hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, pripadnici oružanih snaga Federacije BiH predvođeni vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini Mirom Relotom, te su sudjelovali na euharistijskom slavlju u avignonskoj katedrali Notre Dame du Dom.
1: Misno slavlje predstavio je vojni biskup u BiH Miro Relota, koji je u homiliji istaknuo da hodočasnici u Avignonu nisu tek putnici na putu prema jednom svetištu, nego Boži narod koji hodi putem vjere, nade i milosti.
8: Posebno se obratio pripadnicima vojske, policije i drugih službi, naglasivši kako su to ljudi odgovornosti koji često nose terete, umor i rane svoje službe, ali pred Bogom ne moraju ništa dokazivati jer ih on poznaje po imenu. Govoreći o Lourdesu, podsjetio je da to nije samo mjesto čudesnih ozdravljenja, nego mjesto gdje čovjek ponovno otkriva da nije zaboravljen i da svoje brige, rane i križove može predati Bogu. Pozvao je hodočasnike da na tom putu ne nose sami svoje terete, nego da jedni drugima budu oslonac, te da se s hodočašća vrate obnovljena srca s više mira, povjerenja i vjere.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta održava se od danas do 22. svibnja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu ususret proslavi 20. obljetnice osnutka sveučilišta.
9: Prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje kardinal José Tolentino de Mendonça bit će glavni govornik na otvaranju, a uz ostale govorit će predsjednica federacije i rektorica sveučilišta Katoličkog sveučilišta Presvetog srca Isusova u Italiji, profesorica Elena Bekali. Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i rektor profesor Željko Tanjić.
1: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. s ciljem da pridonese obnavljanju mreža katoličkih sveučilišta u skladu s uspostavljanjem Europske unije, te okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Kardinal de Mendonça u sklopu svog boravka u Zagrebu posjetio je zajednicu nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa te pohodio Zagrebačku katedralu u pratnji zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, pomoćnog biskupa zagrebačkog Marka Kovača i rektora katedrale monsignora Zlatka Korena. Nakon obilaska katedrale zastali su u molitvi na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bio je radni naslov susreta urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem povodom 60. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije. Predstavnici 14 redakcija, televizije, radija, novina i web portala okupili su se u nadbiskupskom domu u Rijeci kako bi zajedno promišljali o temama koje je Papa Lav XIV istaknuo u svojoj ovogodišnjoj poruci povodom svjetskog dana sredstava društvene komunikacije naslovljenoj Zaštiti ljudski glas i lice.
10: Uz nadbiskupa Uzinića o porukama Pape Lava XIV govorili su rukovoditeljica HRT centra Rijeka Irena Hrvatin, urednica odjela religija Hrvatskog radija Blaženka Jančić, glavna urednica Novog lista Slavica Bakić i urednik portala Art Kvart Kristijan Sirotić. Nakon kratkih uvodnih izlaganja u kojima su urednici istaknuli što smatraju najbitnijom temom papine poruke, svi su sudionici, novinari i urednici imali priliku iznijeti svoje mišljenje, nadovezati se na papinu poruku ili komentirati odnose crkve prema novinarima, javnosti i društvu.
1: Nadbiskup Uzinić se prisjetio primjera koji smo proživjeli u COVID pandemiji kada su nova sredstva komunikacije pokazala sve svoje prednosti i omogućila komunikaciju, ali istodobno ukazala i kolika je važnost izravne komunikacije s drugima koja neće biti zasjenjena različitim tehnološkim sredstvima.
10: Vidjeli smo kako nam to zapravo polako, ali sustavno ipak nagrđuje lice i iskrivljuje glas. I zato nam je bilo jako važno i potrebno što prije izaći iz te situacije. Mi koristimo blagodati suvremene tehnologije, ali isto tako moramo ostati svjesni da smo potrebni fizičke blizine, da trebamo biti blizu jedni drugima, rekao je nadbiskup Uzinić.
3: Slušate vijesti života crkve.
1: U nadbiskupskom domu u Đakovu održana je četvrta sjednica nadbiskupijskog povjerenstva za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu i Osijeku 19. i 20. rujna pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Sjednicom je predsjedao povjerenik susreta velečasni dr. Pavao Mikulčić, a uz članove povjerenstva sudjelovali su i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić te pomoćni biskup Ivan Ćurić.
11: Na sjednici je predstavljen prigodni plakat susreta koji će zajedno s pozivom nadbiskupa Hranića biti poslan svim župama u Republici Hrvatskoj. Predstavljena je službena mrežna stranica susreta shko2026.hr. na kojoj će biti dostupne sve potrebne informacije vezane uz program i organizaciju susreta. Na stranici će se moći pronaći molitva i himna susreta, pripremne kateheze, euharistijska klanjanja te prijamnice za hodočasnike i obitelji koje će biti spremne primiti sudionike na noćenje.
1: U nastavku sjednice razgovaralo se o glazbenom i molitvenom programu koji će se održati u subotu u Osijeku, kao i o pojedinostima vezanim uz nedjeljno euharistijsko slavlje u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu.
11: Razmotrena su i organizacijska rješenja vezana uz prostore održavanja pojedinih dijelova susreta, te moguća alternativna rješenja u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na kraju sjednice dogovoreno je osnivanje više pododbora s konkretnim zaduženjima kako bi se što kvalitetnije i pripremio i organizirao peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
1: Završnica katoličke malonogometne lige Đakovačko-osječke nadbiskupije jučer je održana u športskom centru Olimpija u Osijeku, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.
6: U nadbiskupijskoj završnici utakmicu su igrali ekipa župe Svetog Petra i Pavla iz Osijeka i ekipa župe Svetog Nikole biskupa iz Vinkovaca. Molitvu i blagoslov prije početka susreta predvodio je povjerenik za pastoral mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije velečasni Filip Sertić. Osječka župa Svetog Petra i Pavla pobjedila je u nadbiskupijskoj završnici i sudjelovat će na nacionalnoj završnici Crkve u Hrvata koja se igra od 5. do 7. lipnja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Sarajevu. Nagrade najboljim pojedincima podijeluje velečasni Sertić.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života Crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila je čitala Dalija Mok.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Danas slavimo blagdan svetog Eugena Mazenoa, biskupa i utemeljitelja družbe oblata bezgrešnog začeća. Eugen je rođen 1782. godine u plemičkoj obitelji u Provansi. Djetinjstvo je proveo u vrijeme Francuske revolucije, bježeći u Torino, Veneciju, Napulj i Palermo. Naobrazbu je stekao od privatnih učitelja. Primio je i vjerničku naobrazbu i osvjedočenja, pa tako i milost svećeničkog zvanja. U Francusku se vratio 1802. i zapao u vjersku krizu iz koje se ipak izvukao. Godine 1808. ušao je u sjemenište svetoga Sulpicija, a 3 godine kasnije zaređen je za svećenika. Biskup grada Amijena htio ga je uzeti za suradnika, ali je Eugen radije ostao običan svećenik koji se posvetio propovjedanju. Bio je kapelan u zatvoru, a utemeljio je i ustanovu za kršćanski odgoj mladeži. Njegovo je najveće djelo utemeljenje družbe kojoj je svrha propovjedanje. Godine 1823. Eugen je ipak prihvatio službu generalnog vikara u Marseju, a od 1837. godine i biskupsku stolicu u tom gradu. 37 godina marljivo je upravljao svojom biskupijom. Osnivao je župe, gradio crkve i promicao vjernički život. Njegova se misionarska družba proširila na američki sjever i po beskrajnim prostranstvima Tihoga oceana. Zvali su ih specijalistima za teške misije. Sveti biskup Eugen preminuo je 21. svibnja 1861. godine. Zaštitnik je problematičnih obitelji, njihovih članova, te brojnih naselja, učilišta, župa i crkava diljem svijeta. Danas oko 4.500 misionara njegovih oblata Marije Bezgrešne djeluje u 71. zemlji na svim kontinentima.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.